Isabel. Tá seo an tanm sin a chasú weit ar fá i bhád. Ag tá dá eile ag chat a níis, fu go blú le compressor i pipe. Chas difriúil, chas i dálach.

sin leadership kanji agus dancing star agus sto vigé go brosanta be an se ra an lifa get sé KFM Jigal an is agus who's to blame agus sé an baseline a ragrian an hecht sure.

sin le ship chime agus six lonely days agus tá Atlanta ag seach suas san isis Let Your Love agus muhíonn sé ar nó cuscéim chun tosaigh

Venus na Mr. J an sin agus an is a mid gear. Siúbí Valley BC, Danny Gomez agus MB agus Bandolera.

for the buck. Bang, bang, bang to the beat.

bríh Tim Baresco agus Clyde P agus Bang agus an isis Still Culture agus 26 agus Campy Town agus ní féidir libh in Norréire.

teacher. Baseline. Cause he's naughty.

Ambla an sin Jeric a William Kes agus Luca Lesi agus an ish Alfie agus yes yes is lo sin a ra.

sinné wein a nochttathirja. I bhín í a Rosanta mar bachór. Sm sé benústaach ag go tango agus bé mé ar eise an am céine an seachtain se thugann.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Tá tú géisteach le Radio na Liffe céad sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
2: Fáilte chuig an méil isiúil anseo ar Radio na Liffe céad sa sé pontca a cair. Ón a haindé gotí maní le mascán ceol éigen. Anis ar an chlór támhaid chun roiint ceol a thugáil ó Albain, Sasna, Éireann. Ag tosú le ceol ó Sasna ó Fhard a bhanam Jim Geddy támhaid chun gópísa a thugáil níos ón a Albain is déanaí ó gobhílas fiú chuig Wasteland Show, Wishing Tree agus Trafford Road Ballad.

kind of future can there be with planes and tanks and guns?

0: Seo an mélí seo fáilte isteach bí tíirc gá písa a gcuin a ríis an sin an darcéan ó Sasna a ríis le trís ó nídéag seachtó hain agus an Tehrán Streets of Derry hua siút. Bhí mar dúir mé brian ó Héadra agus fionnig na chuinnic agus an album tír Highland Life and Lore ó gofi as a hugdéig cúlamar an long éarnach uathe siúd. Tá mé con bloc níos fuide a thógáil anois písa ceol nó písa fum sa lór agus an teil a bhais air nó atá air sé a bhais ag Jack Seuss nó The Dance of a Thousand Leaves Cromwell's Mark a Lamentation of Lost Landscapes agus bhais sin ag Jack Seuss I lór an bloc seo agus ceapan cúil sé go dás an teil a thuiscint roimh é cluistáil ach i dtosach tomid con píscéil a thógáil ó Freak Nasty Anna ó Mláclia agus seo ó album songs agus galóir symbol eile inia sin ó 2000 is a bheith cahar seo reprise mar siúd
1: You pulled a fucking blade.

0: enough talking in the real world.
1: Fáilte isteach chuig an chlór seo an mélíise an seo ar radio an lifa agus támuid níos mó ná leis lí tríad samid druidim a dro d'ar an chlór go leor well cúpla cín eile le teacht ach bloc fada go leor a gcuin díorc an sin ag tosú le bricanáistí agus reprise mar a dúirt mé óna album songs Chlór Shimble ó 2024 aníos siúd bhí clíine ní lí agus Queen hoi siúd ón a eisiúnt salach ó 2024 dubh an cean a luí mé níos luaithe The Dance of a Thousand Falling Leaves Cromwell's Mark A Lamentation of Lost Landscapes ó 2024 an lipéid faoi talamh faoi thalamh records bhí dúirc slucht a bhéidir chuig nóid tógadh win an sin ó dubh bhí Dave Huismans a gcuin aníos sin a le a píosa Ibrahim Sé Chapel tógadh ón eisiúnt Ex Libris féin ón bliain scoite agus dúirc an sin ón bliain seo bhí Crying Loser a gcuin Real World on Tyrant sin tóca ón album The Ick agus anois tamid chun píosa ceol a thógáil ó Joseph Chester bhí ceol a gcuin mhaith an seachtain sa caite ó tuirleach ó Carlan Coma seo eisiúnt eile ó 2023 an Cairn Roimhe bhí sé ó go bliain roimh sin agus bhí an cean sin tuirleach ó Carlan agus John Cage an cean seo tá Carlan agus Bach agus seo ó Carlan's Concerto. Seo an bloc dearnach ba mé rás ag d'ar chun sláán ágáil libh agus an eolas a thuairt.

fáú hééis se leis an mélí seo an seo ar radioon lifa cé sé an garFM i má clia agus Tá tuú de an chlór bhí ceir pí a ceol a gcuin an sin chun cuiic na suas agus i dosach Joseph Chester Carlin's Concerto ón a eisiúint Carlin Bach ó 2023 bhar éarnach ach é sin lonathe i bunathe sa rank. Níos sin Negro Impacto banna ó chun dalgan agus bhí Softfruit a gcuin ó siúd sin cean nua, single nua an blin seo. Níos sin bhí ceol a gcuin ó Adrian Lenker agus Lagan Pio dá ar a rán anything tócha ón a album Pio live.

Beiig seint an cean céine a réis ó tá brownarm. Se múnleit ó sehan agus Private Joy, chunig mé sehan le siréil agus cord memory cédáta é i pánseapa. Agus bhí siad gohéach is ithe den scohabhí ann, hí lán daine ag dosa agus ag gcóire agus bhí an ceol thbór. So tá si bhgéisteach le DJ Flossie an seo agus seo driving an sand le seanna agus Steve

city of styrofoam cups, yeah.

Bhfuil se bhgéisteachtáis bhgéisteach. Ok, agus inis unique agus Youngkid le trunk.

dréchtúil sin an fachel sa hypnoseach ach bheithfuoin hypnos, but ceapan bhfuil an fachel dréchtúil níos fearr don sa ceol seo.

sin cean ó dún Hans Zimmer le Dream of Arrakis agus rah sin bhí an cean eile ón Hans Zimmer. Anis ar d an difriúil Dietrich Techno. San Antonio Eccles.

fáte staach a éistar ílis tá si bhling a ríist. U sin macóla samlam agus is uachlaigh de ceola táseo ar a dogam anrud a sanamh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé tinnis téime na seachtain seo. Níam sa stúdio i radio na lifa inniu tám sohaile um labba i cabbrach. Sig le an seinliste tá sih tá deachta go bhar nasc ar lehanaach Bluesky an stáisiún, ba mé ras leh goua tásúla gom.

sin agafan sin an banna bedridden leis an tairán Philadelphia Get Me Through. Rinne me héin íirecht an leba ágáil an lánaí ach níos míanamh maith a bhíann. Níla me ná mór anna dhéanamh ach tá mé fósan an éisteach le ceol agus is suúh na sé an ceol cé nach suúhnach an ceol. Mar hagan tú mé.

Níl sé isce bheith tí. Níl sé isce bheith tí.

Tá sé bh géisteach le radio na lifa cé sa sé pan go cethir cuiisle na carach.

Sulimoid agus mill sin sfer fui lá Sulimoid agus mill O by dead Tá sé sin nomá.

Bliin ní a carcha héin hí óráid ag Henry Matisse chun feib allse bhí ige réiteach agus cé gur éirí lei sin óráid hí Matissethbh lag an í agus thuí sé. I duine alín óna leban nó ón caiar roitha aige. Inach sé se le siú agus poppar data agus dhéanaach sé. An poppar a ghramú gríon canmhás. Chun tá seo obair a eáil tú ná an breanúir large decoration with masks ó níd é chuige trí agus freisin the swimming pool ó níd é chuige dó.

unfold nurse step cold women that's the Reno poem

Tá de le chlára le a éistar dhéiles. Bhí si bh géiste chlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh ar radioúna lifa kids sé punca cear. Sé tinnis an téime a bhí agin an seacht an seo, cé gosúla gom go maid téime níos galgárach agin an seachtain segan. Fága mé si bhlis le písa ceáil ó Ludwig van Beethoven seo string quartet iwar a cúig déag, faoin tannam a heiligar denk gazáin aines ginnazéin Andy Gottheit in der lídisin tónart. Sé sin a rá árán buíochas do ria ón té atá bisach a teacht arú. Solidian mode. Go gasamud ar a chéile arís, jazz tour ara, agus slán go fóla.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tátú ag éisteach le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis in leis.

Se go daine chuirde taiisigéisioach le trolis an sa arráú na lie, ag tú an chlór chulamar glórtha ó éon bharan na scealaag a bhí le seán ar an éon agus an sun anraon Coastal Dream a bhhui le Tony Quinn. Ach níos leirech ó seolhéime an dráma ar an dé deirigh, chluisiimiid scabhóga an ile a bhhui le riistard ó hé, an sa arráonna lie, trolis an baist.

a call an answer a bannam den réon son Norman Willmore tá freigrach. Annig sé siút na sála ar Master Crowley's Roscommon Rail le Cormac Begley agus Liam O'Connor agus rompasiúd hí de Boyne Hunt againn le Holton O'Brien. Tás fegéisteach le trofliss ar radio na Liffe inis láirech an album Dormant Volcanoes of Ireland cloisiúmid Michael Lightbourne. Anam an rinsa na Magma Lambay Island nó rachrin ar náigh.

Gerta Maria Kela ach Sinead O'Connor an son Dearchrumpy Shoot Chulamar Hammy Ski Balerma Abanam Dunreen Kian Bundun Album Untuchle Shoot Bio Agus Anbanikyol Brick Nasty Avian River Shoot She Light a Lucht Aran Nua Uhe Agus Leshin Tamad Takachig Dara an Chlor Gyalesh She Truflish Anam an Chlor She Radian Liffe Anam an Star Shoon Ní faclaid in a bheith buíochas ráil leis sé a lucht éisteachta a sucht éisteacht, más go dtionach nó go haineonach féin é. Buíochas go maith le fuair an bhuaill an raidió na lifa, fuair go Mark Morris agus na daoine maithe eile a bhína gobhar sa chúlara, agus buíochas amháin eile le gabháil agam do James Dunphy a cheol teachtracht fuama simúldum an teachna seo agus feastas go raibh sé iarúnach a áirimh. Istigh áit éigean an son sa chlár. Agus é a chríochnám anois le Hebrón ón Albain, haimi smaointeacha gan bí sibh eolach thiar, éis a gcuardan tá freagrach as an gcóirú, ach tíiríonn drásta maitha gramáir slánach orta.

0: Fáte isteach tá se ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad a sé pontca cethair, lomsa ón na fearir agus le líam a chela. Ar an chlór nuach in bh lé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachta na smuide go ddíú, ar an chlóirnacht de mar minilín ar cuasaí polítíocht agus muide teachta a ggógrocht anis leis na fothcháin in airan agus cínta, Istócha níhah an conspóid céine ag dó leis na fathchan seo is a tháinig as na techan áitiil sa bhratan seachta na roihin agus. Ach fós is túr maií na fáthcháin ar socha martá ag airí leis na pórtií polúil agsúla siochan bháin i ngáliúh agus siochan eile i maiideoch lia, so is tócha iad beirt buinte leis na mór caithirchas sa tír. Ar dúspóir ag fechant ar na pórtaí in san rialtas agus martá ag airí leo agus an meon ginineráta sa tír bhí stailcmór agan i déobh costas brosla agus so tá leil éigent mí honas sa tír. An dóilet an mai éfocht aige sin ar na fothcháin nó an mai daoine beidir a chah bhóta ar san an pórtaí ar nóosló bhóta a chah ar a hon.
1: Well, éid ceann mar lúmid an sin ó chiadmh cúpla seaachmid, éon cean na hábhar sin sais atá a dó na ggéirpa tá mhéil an fóbail í léon ceiste go bíon tuna chuir aige sin ag fáthcháin. Tá bud cógra go leor isne don bhóta an déirna seaachtana seo atá ag tacht agus támuid beidir cúpla seaachtain a machchanis ón sclúchas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid se sin fós a dó na ggéirh, bur béidir gon ma just pí a beag siorhhaid. Seans go méid tunna chu níos mú braham ag an scéal sin a gcónaí ar gaiamh thír ná mar a bheith im lá lí a lár, so sin rud eiletá le chur san áirih, agus tá sé chlachhí leis síle méid an snáin seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siocháid im nálí a lár, whereas má bhreaíonn tú ar gaiamh thír déach sé dá ceachtar an dáhéamh, déach gombeach óíocht ná ar ceachtar an dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir go bbach an scéal fao na léir sé bros le níos táhachttaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé do bhláchlí a lár, agus braham gur cheart éon rud eile in sa dá cheantar agus muíam ar ceistí imbracha imbracha inimbracha agus é sé brucha stoi, smuíam ar cheistí a bhuiine le cuasaí a dachas agus go hána ag smuíamh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atátrééis conspóid a chrothú go háirna an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuintas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Agus bí an bhóta gearráid a bhhaid níos bú chun tosa gin na fáthcha na bar a bhíonn sé goáin.
0: Agus méidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas. Gombeach siad ag fallingt insan na fothail chun seo agus gombeach an pórtimór rasúra ag buint an buntáisteach sin ach brethir an reintas na pobl brethena ag chur fine géal chun tosaigh faoi láthair insan ceantar céúil siúd agus sin féin an chongrach an dóilat ar an céadaltíos an bhfuil na pobl brethen sin chrinn agus ar an dáil an léirh sin beidir go bhfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa le.
1: Well, tá cináil ítas orm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féad de ar bhealach sais bhhairíon fearra le tháinig sa géadáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair Sain fé cearnar a bhíon an taltáach chu deannach a gaing, so bhil leat gombeach Mark Lohan go mór contásaigh, ní go mór chutásaigh ar gach duine, bar contásaigh i gcuitina gombeach sin féin gombeach ruthair áirithe fuathe. Maidir le fine géal tá aantas an bhrá ag seán caiin íorthacht a dála seanadóir ar ar a stáit chumá cheanana, gailge áirithe aige rud a hááóch is dóí chuid áirithe den cíar ghilteachta tá tá counter an spéisiú nar bhhenig tú rítear nuú an counter ghilteachta tá counter túiche tá counter den nilein tá ddraim sinán agus sin tá car na gaiilí héad, so is counter an na bhecéir fad dá counter an na bhecé fad atá insan sa rud óláin. Cin álíonanta orm go méidir go bhfuil seán caiin á lua ag bar na bobbal brehelí. Ní líanta sem goach sé níos foiide chutáigh na mar a bheith ag fine fáil. Táúpla cis gníar le mé sin, hí caiin agus nachtan le chéile níos láidre ná an bhirt a chur fina fáil chutáigh an bouta dearnach. So ar bhealach agus is lead an óg atá á chur chutáigh ag fina fáil le bouta seo, duine nua agus sean gohfuil sin duine bhíocht an duine sin a fiocha don chéaddaltá chuin eile seachgus éon ru eile. So ní líantas an gomach fina ggéal chutáigh ar ína fáil, but táonntas áirithe orm gomach fina ggéal seis chutáigh lá an slád agus an rud a bhí miise an puntas ar miise techt agus mo chu déan líir seo sanartha bhéon fabal bre an an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag an antáchain. Fear a thosa goach le fina fáil blionúin ach fear atá mar chuint na Independent Ireland éidir an neamh spláach, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiid sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí cinlé le léirsíthe agus a lé leis na chéistí seo faoi brólagus a bheith beidir fiú chunathe faoin imimecha agus mar sinnte. Agus bhaach Thomas ag tarraigh píbeag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhína fáil, agus an sin dá meach Thomas chutáigh ar Thomas Welby óna dhí nóil Grealish, agus tá Welby Grealish an seanana bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Laach tá sé sin sa dílis a gcónaí. Dá meach Thomas chutáigh ar Welby, go mbrúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad chutáigh ar éon iarrathir eile ar netta dhéis caiin san áirih. Na beidir fós go darlóach sé sin, fiú dá mar rudaí go raibh caiin ag bor an cóta ar an céad cordamh ag brathair cóáitar b gachta na eile. Ní léon cíteach da go neistreach bhóta ína fáil go bhóta go fine géal, láithreach go thuibríoch, ba táú chuit ar fina fáil fine géal chuá seo an caiin Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin táú caiint ar an déh eile, táú chuit ar mídana cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú caiintear na féidirochtaí sin ar an déh eile. Agus bhí Lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach Lohan chuntásaigh a ríist ar gachtain eile ag smuoineamh ar na bhótaí for Mairead Farrell. An ceiste bheith anna a bhéadach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaach an duine sin díosbú a bhhatáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na gginile, tá si siúd ar bhealach a tacht ón sto céanana, stoc na heta deise sto na heta clé a bhfuin le Michael D blionhain agus tá an bhóta a bhfuin le Catherine Conley an Ansfeheitdul go cíad Garrity ní le agam an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile, duine acu a thuirt a heigen os cean Mark Lohan sin ceisteile a bheits a taachtamach an teo, agus níl anún go dhearnú iirecht tod na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fád ar an éiti clé ar lí a bhí níos cóáite sa ceantar sin a gaiamh hir námar a tamnach lí a lár, ar lí a bhí an animas a bheith i ghirí bontáiste á áil as an bailach ar tháinig na páirtithe ar net le chéile chuntacú le Catherine Conley mar hapla, níl an méid sin ferbarthe maitha ggóhan go fóil le goach sin féin pobal rih brabús lochtaimre na déon laithó síalta agus an sa ceantar seo sto Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So Darlamsa is trédé seo ó dheas go clé ag ó dhéisiil go túhail agus déirde hir beich ire horhid de chuid de hete déise agus ire horhid de chuid de hetí lé ar a merte fes fácha. Agus héimne láimh déise dá an méid caiine ná mattá sé níos airidir géad choir bh an cumáán seis contásig ar Thomas, ní doile mé. Ar an déhheile an méid lohan an an fannacht contásig ar gachtain eile. Seans níos fear ag siúd fanna contásig ar gachtain eile? Agus an sin ag deir a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nu an sleúí an cuidas na bhótaí sin trasna gotí duna chus le míad na ginle. Béidir go sleánach sí trasna gotí míad na ginle nó he nágbú, ba seans nach sleánúir dís chu tappa céna gotí sí na gaiirtaí nó chuig mar lohan mar hapla. You know? So ar an nómláin bagháilumsa ar an nómláin, bhfuil seans an a bhaigh Noel Thomas cá mé rá sin rud a bhraham. Beit tá

0: lí má tá an éti clé versus an éti yes agus buan duine ó éti yes ar an éti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhuaan duine ar éti ar te clé i gcuine duine ar éti clé, rud béidir hálóigh an sin ar an taobh eile i maiile clí a lár agus just tá túra agam má tá lohan fácha sa dar a háit agus cain dú tamas sa géadáit. Is buile níos mú é sin de hin féin ná Janis Boylan a bheits a darráit agus íorthir den éti clé in sin céadáit im lá clí a lár. Just sin an túrmatá go a lár nathúna maididir leis an modús, leis na optics, gacan rud a bhuiine le seo agus exmuoine bhar seis ar haáin eile agus go déhan exmuoine bhar haí Mary Lou mar cheanar ar hin féin ar a German mention.
1: Agus más rud é gnéiríonn le Noel Thomas faoihreat Independent Ireland, an dóileat an ceabhar mór é sin don pórtaí nua seo agus iad istóchan is feid ceirteachta dóil acu mar airíonn leis. An ceiríonn sé le í taine bhanú mar pórtaí buan béidir agus iad a dul suas a gcoinne Rantas na pórtaí mór eile nó an tarrah fa háchan é seo agus gan mór an seans ag Noel Thomasíochan a bhaintteachchan san chédul táchan eile.
0: Tá fear go bhile Patrick. Fuair sí siíid an siíchaid a bhhain le
1: Owen Murphy
0: blá clia i cún bhlá clia heas agus níráh si ag an tús ar an duine Bóócú lí ag an túsar fád an sinú a bhí na poblbal brehan íann bhí si ád, ba rítííirh sin ar an du airide, chuig James Gagan isneach ar an du airide óna ggéal, fuair si an siáin agus ta istí de sé bhí si mar cheanar an bartaí. So is féad le antionachar a bheith ggéist le fáthááin. Noel Thomas sa sé ó háit, so i hé gur flash of the pan atá Noel Thomas an éair go ó híonn sé an siáid seo, brathan sé dar leman na dhé sin ag an céaddultá a cháin eile, so má leanan an rud a rá go bhfuil trúr ar an éti yes agus beirt ar an éti clé as cuaigar, mar má leanan an córas sin a raig. Tá seansán go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhuiine le le Catherine Connolly a ráis gotí idir locht ibre nó dé láthaid chó síalta ag an céaddultá a cháin eile agus sin féin sa dara óúach ítúda go sin féin agus an sinar an taobh eile má tá Thomas tofa agus má airí leis, is ceist an sin an méid grílis híos leis cinnta tá siochannig fina géal agus baghilead ghfuil siochannig fina fáil baghilead but níl ceir hííáin ar théobh de heta deise in san cetar sin. So tá gríile sem bhfuil, tá í seir ar gríile sin níléon cinteach an go réigh gríile a ríist, so an sin bhah wellbí aráis san ánah beidir fiú muna mún sin bbáta seo, agus an ceiste bhah an ná mac Thomas an an si chuna chaád, agus gach sean go bag sin an échmád beidir,
1: Well, stocha bhamid ag fear ar ar na tuirthaí agus an chóirmh agus cínte ní bhaid sé omlan sul ar an céad chóirmh ach béidir tror éigentágan ó sin agus baimid a dul sios agus daineo chur amach as an rás. Ag fechan inis ar an fothaáchan eile atá le bhéir siúil agus sin ag techt ar chóirba de Pascal O'Donoghue agus é imithe Hall go nu áireach agus postmór aige an sin. Is tucha ceantar carraach go minic bíon níos mó nó bíon béim éagsúil ar sin nó mar bheith ar a ceantar mar gaiamh thír. Is tócha ní nach íine nachhfuil Pascal Donoghue féin timppa mórrán ag denú fechttasíocht agus deachar do tuchtáil ó nuach ach an dáile instant dáil cheantar seo a rís

0: ceán na roní an an mai daoine ag den ag leh de chun beidir son gohort na portí a réaltas in san fathá chun seo.
1: Well, is si a chuid de chuid a réaltas éiad si a chuid atá le chu amachchan seo, on é ceisú sin ceapam go gglacha gachtainna gróg ar duine ar éte clé a bhuahíí an siáid má tam a cumán futureí hot san ámh mar chuin ar éte clé seachas é ruile. Deair é lipéid a thair Jerry Hutchrinn ag lena amach a go bhid gur bíon manaché. Tá sé dechar golóir ar ré mecanm dul chun cíine dhéanamh an seo, mar dheil ar an aspatáíochta a bheit go tradiisiúnta ann de fátaí ina ggéal i gcuidhá don spás sa dáceantar. Ná bhí taíocht ar nó an í na fáil. Dáceantar sinnar bhí berirtí hen mar cheanra agus nuair bhí cuaicí dhéochanna bhí bout a bháin a gra trúr as a gúgur sin ag dul de na fáil agus John Stafford Dú Fitzpatrick a teach faoihrát berirtí hen. Is tóiggur Mary Lou a du is múáint na bhótaí sin san siocha in san cetar seo agus is tóid tá daine ag fechtú dean napáilen agus i d duanah bhíart amach muna búil dean napáilen tá fáh búlan seo 6 a cinál caiite sin bud. Agus an dearchatá gomsaar seo dó tá mé ón túús ag breúir Daniel Ennis. Tá breúir Daniel Ennis mar bhfuil an bhóta tá gearna gean leidir sa gceantar le fada agus ag fás, Tá na déon láthaigh chó síalta ag fás. Is bhóta pásanta chuidhá dus na bhótaí múra atá dul go Mary Lou, cos leis an bhóta pásta bhí Bertie Hearn Brahm. Agus is 6... Is 6 bhealach nuair a bhreíonn tú ar na hiirithirí go léir atá ar an éiti clé. Tá tú ag lera go ríist an duine a bhealaigh an méadas mú eistrúcháin mar ar méadas mú eistríthe, mar tá insa dálceantar áné seo tá an cáil ar an dálceantar an túfás daoine a chur a raig ag ar géad chóirmh ag bhótaí atá sách ísise. Now, go honúil bíon ar chuigar nó le déanaí cethair aráú as scata le bhótaí atá ísisiil. Chun bouta seo í bheith ach dúireach duna bháin le peocha as bhótaí beidir thosó gombeach ísisiil. So tuigh na heistethe seo isteach agus beh an cóna ceiste seo faoi na heistethe bhótaí be si dáú tús. Ar nó muna bhúin muna múin deanas bailan tá cóna ceiste sin. Braham Hain dó don éte clé má bhuaúin Daniel Ennis. Ar chlí tá níos lú dochar déanta don éte clé i gcuitina, má hálííonn sé go múin si tún seachas Janice Boylan. Agus béidir gur féidir in san sa chiíl gur féidir dí a bhíú in san próé se bhuiú le rationalisation agus ruí mar sin agus a lehéad. Déirthaí gur féidir ar bhealach Mary Lou mothú níos compórdaí, mar ní bhuiig na dé le chó síalta beirt ag céadaltá chuile. Ní bhaid siach duna bháin cearna ghéanana na stoí agus beidir go méidir daine na stoá take teile. Agus dú ag Mary Lou siáin, so díhéige mé héon ahrú an a bhúla sin, agus dí héige bhaid Janice Boylan gáhí ní bheith beirt ri ar fáil de hin féí dóilm sa ceanta fiú a brother goh Janice Boylan tofa. So ar bhealach ánathe aún go méidir gombach smáil ar Mary Lou muna bíon sian an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt trasna an lína. Braham Hain go bhfuil an scéal níos doiríra de hin féin i gáilimh thír muna búin siad seachas ná clí a lár. Tá bailá clí a lár freisin tá stair anna de bhailá clí a lár a bheith ceotach, Ceotach nuair bhí Tony Gregory an, fiú corba Tony Gregory Maureen O'Sullivan ceotach an sin, ceotach ag smuoinemh ar Nessa Hurricane agus ar Bartí Glass na Janet Horner i gréad an Bartí Glass an bouta seo. Agus ceotach an is snowy nuair a tamad ag smuoinemh ar Hotch. Agus tá iarrthóir ag Lucht Imre áit a bhfuil OD áit a bhfuil Siachán ag Barry Sherlock, agus an sin tá Ó Canavine, Gaelgeor go Smir, a bhfuil cóí air sa ceantar sin le tamil de bhlíanta do ri sé uair a bháin sna tá chun á túla mu inú drama an áittar nóir tógó é, bot an sin nóair a bhog sé a Stony Batter an sin ri sé ríist agus is pobl rih rabús a bíon sé pléile na fada, agus jó i gónú cenaháin bhóta freisin ach beidirgur ríist is ceist cáhfuil an bhóta tá gónú cenaháin, cáil an bhóta tá go díon san Pártaí nach Dibre, cáhfuil se sin chu dal. Fiú má imíon Jerry Hutch as an rás cáhfuil se sin chu dal, an bhfuil sé chu dal go Janis Boylan? Bheith íta sarm. So, brandiam ar Daniel Ennis agus brandiam ar húsúd agus tá mé sais a rá ríist, you know, má tá Ray McAdam ag dal as an rás, an bhfuil vótaí Ray McAdam chun dal go dtí Daniel Ennis, bhfuil siad chun dal go dtí Janis Boylan, bhfuil siad chun dal go dtí Jerry Hutch. Is cinnte nach bhfuil siad chun dal, you know, mar dearm go dtí an bheirt dearnach a sin, racha siad go dtí Daniel Ennis, pí a beag níos múna an a daoine eile, sais. Bheith iad inamh talamh slán de go méidir go bhaithigh Ray McAdam mar ard mhéir a túsáid ar iarrthóir ina fáil. So mar sin rocha bhóta ina fáil go dtí Ray McAdam. But ní féidir le Ray McAdam fanach sa rás, mud a bhfuil sais, you know, ard bhóta ag an tús. Agus bhí an tá ar Pascal Donahue, nuair a Kyle Pascal Donahue quid na dáil ceantar sin, go dtí blá clia lár hir, Blá clia hir húig. Bhí ag an trá sin, bhí ar leid gá oltáach an trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an farsantacht a bhí aige mar ára in an é a thuart a raig. Like, ní hé go bhór Pascal Donahue bhóta an áard riamh, but bhí sin an bhóta níos airde an man de ina ghéile áin mar an farsantacht ag an buíta sin. An céadúr gur tá é áitir ah cuid don ceantar sa sunrú le go siúd in san ceantar seo, you know, agus an sin bhóg sé. Bhóg scarú an bhóta sin, you know, go dtí an dáil ceantar eile. So, déirthaí héad go mbeidh má éiríonn le McAdam fanacht chu tosa ar ina fáil, má gonóthaíonn McAdam na bhótaí sin, an sin brath cuidmhá ar cárácaigh na bhóta ag McAdam féin nuair na imóigh sé, agus bhacht túra agam go bhféach Ennis a bheith thar a bheith mealtach ó théamh eistríthe de rud nach mbeidh Jerry Hutch agus rud nach mbeidh Janis Boylan.
0: Agus is tucha tá ba a ríis ba sé an simú bheith fechan déirna na heistrithe. A ríis má rud é gnéiríonn leis na déon láthaigh tho síalta siochan sa bhreis a bhaint asan fotheil chun seo. Láid roi sé an pórtaí sin agus ba socha dearcha gúil siad ag déanamh dul chun cín agus ag fás mar fórtaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stocha ach gothiríthe he le fá fin na fáil agus pórtaí nach daib.
1: Yeah, well, tugtar le fés atá go náisiú de cuiiste gohfuil fás ag tarla leis na déon láigh thóisiúilta an aimbatá go déon láigh thóisiúilta ná an méid siad an breth ar thiíod chun i gghíorí. Nú an méid siad an breth ar thiíod chun i Dibreáin, nú an méid siad an breth ar thiíod chun i Dír Chonal. You know, tá siad thar a bheith lárnar bhlá clia agus na ceantar a chuid taobh muid a bhlá clia anion ar nóa go muine an ceanara na Corcaigh, Holly Cairns, but to have a winter shoot the Anachid Lonnie and Bloch Clea, but it's Loidrach Nae Bloch Clea, so Mershin Bahoy Lat Gamak Daniel Ellis Merger and Dol Contosic. So, Da Meg and Cargyau Lair Fui Laher, Veg Xmuin of her Daniel Ellis, the Bloch Clea Laher, Agus Veg Xmuin of her Noel Thomas, the Ghaliv here, Fechimid Ling, Mas Mershin Atashe, Yoig and Dar Fortishin Bontashta, Ni Veg and Realtas Bontashta, Ni Veg and Xulishin, Ni Veg Mary Lou Rohasta, Agus Beg Brewer Very Lou, agus feicim muid ling an plé a beidir a bheith ar siúla gaiine ar fatréimh se macróig ná cantathar loig de hin féin a bhfuil Mary Lou chun dul isteach sa céadaltá chun eile mar cheanra stóí go bhfuil, but cáhhailtte siad ar fád ag dal. OK, bin agaí tuairiste mórt agus muid a breúir na fothááin a bheith a tharlú an déir seachtana seo ar an buarmh it's an dá cheantar sin dul amach a bhótáil go deas lua. Ní déadigh mé inrad eile a rá tar rééis na habairte sin. Tinkin chip cut a geist agam. Erenos, buiachas múrt oisí bacóil agus da bhar con laitsig a réití na clárach o seo con creilta. Ub Hedli Macaulay agus úna fairilid vartigar a clára láhar agus vi bod leirthe fin bod arnaf leisig chiad agrun ele da húrst a múrt in vartigo igur 6 a clágu tion Radio Liffa a sé pog a Cair FM agus eisti gíling úra bihar bod creila ag Radio Liffa pú gai. Sinu will, iwa.

radio deliver Katie Shea punk car Krishnish the car Tátu a géistecht le radio Liffe cé a sé punca ce FM. Is achréile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: leáir agus bhar géad fáilte go chlór eile de bad is farsing, Is mu silí sanna go raibh agus maras gná bé mé leh ar fanna lethra agus muid i lé scéalta an bhil ar fudfád na crunne mar is gnáún an seo ar fad is farsing, gach seachtain ó leníí seach go dtíon hocht sa tróna agus ach réalta Ryanintúranta ar rinne seachtainna agus tíormid dar nóí ar scéalta idirnáisiúnta agus éilchoiltóra an seo sa maiile an éan, scéalta na nuil ar fudfad na crunne iréimhacha chunar na ghil agus go leor leor eile. Scéalta duine a bhog thsála, scéalta duine tá fem nó ag scapan na gcuilge timppla na cruine agus go leor leor eile. Agus bhrálinn bhhar scéalta chluisteil, bigí cinnta bheith deaghálinn go chuir an mátá sibh ag reaachtá imachtaí do cheachta na gcuilge atá dúach timppla chuinehain is dóhéis bhrálinn cclisteil bhhar go imachtaí agus an métáir siúla go cibéátúil sibh ar dain seo rifosthagan ag bio ag gradúna lifa.ai féoh muid ar an ordáin X ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa nó dhoi sibh na scéalta gach seachtain ag hascleb fada is farsing. Chomála sin is féidir libh teach a chuir seachcógan ar nódachta sé sé a nád a nád a hain a nád a sé a cethair. Agus mátá sé bhar lurig imachtaí seachtain na ghilga áit éigen timppla na crunne an seonéan timppla na tíre nó timppla na crunne ar fad tá go leor leorolalas ag SNAG.ai ar híh gréán seachtain na gaiilge agus conrinn na gaiilge, agus cumáile sin is féidir libh ólas agus teagháalacha aá donnaréimhacha ile den chunra timppó na crunne agus bé imachtaí ar siú le go leor acu banháin a bheits a gglair sin ar balbio gur glóir seo. Ítin ar fad ag CNAG.ai is mór is fi brenneir sin mátá tú lunne an thsáile agus beidir mátá tú ag airtal wen an bailile agus cuasaí gaiilge is cínta go méid imacht agigen timpplairt agus mórhfuil beidir go mé deis agat hain cean a bhhaú nó hosú amachchan seo. An nachtar glór clismininar tú spóir ó For McBrady ar macléin é i gláiste na tríó agus a bhí lin ar a glór hena as nu a airireachtó ó thuchas agus tá sé agstadú ar gláiste na tríóide ar anis le tamil ag gobar céim chunathe gailgin na hoscola an com an gaiileach intas na macléin an an fórteach san óscoil agus coolamar waid hena faoi amachtaí a bhí ar siúil san óscoil agus tá séreislin ar a glór in agalibh a raibh deise go a dhéanamh leis an mu i gláiste na tríóide faoin bheachtasíocht atá siúlaige don chéad ról lán aimimseirthe mar ifca gailge a bhés ag an goláiste a níis agus an réfrin a bhí acu le garad san óscoil chun an ról sin a bhhaú pleisiimiid go leorleir ó thoraigh faoi sin agus faoi éag sin na tríóide. An éile speisialta gaiilge a bhís ag glás na tríóide gach blion agus leiisiimiid faoin méid a bhí ar siúil mar chuta sin a gcean tamil beag go forraigh. Chomáile sin cléisiimiid ó Lorna Johnson Hall is an nua héilen as an riocht dainte í ó thuchas agus bhí si lin ar an glóir seo hena an nuíosdói ag leirlinn faoiréomh chuna na gaiilge ó Tiroa Hall an sin nua héilen agus cuasaí gaiilge an sin agus tá si areislinn an nocht le leirlinn faoi imacht a bhés ar siúil an sin. Imacht a bhés ar siúil timppla ar lá le porric papachhilteacht a bhés i g geist agus bhí cúpla cean acuúnairí leiisiimiid beagán fuú siúd freisin. Ach mar dúirt méid an chéad í atá agam díomh an nocht ná porric McBrady, bhí deis agam buúla leis i glá sin ó tríóide le garad le leirt faoin réfrin a bhí ag anscoil le garad inar bhótáil mórlach na macléin go mbeoh ról lán aimimseirthe mar ifaga gaiilge ag aontas na macléin den óscoil agus níos tappóric é hain ag bheachtasíocht don ról sin agus leismid fa sin agus cuasaí gaiilgus an óscoil agus éag sin na tríóide a bhí acu le garad san agalamh seo. Seonis porric McBrady ag láiste na tríóide.
1: Sehfuil tá ahas an dónarm goró an bua a gin sa réfrin a bhí réfrinarsúcrúpa seaata nóhin chun an chun an post láim seo seo chur bon agus bhí an bua agann sa réfrin sin le nócha faoingead an bóta agus cha níos múna míle séchéad den nihóta agus
2: beidirna sin ce donna an líon bhótaí is is mó a fuar
1: Well sin sé an líana is mó maclíon bhótail ón réfrin BDS a le mar sin sé seo an líana is mó maclíon a bhótail le sé blion an nuas mar sin tá áhas an dónarm tá mé on tabbuíoch de gataíoch lepáirt san neachtas agus níis tá seaú le bheith ar mar an chéad go go an aimim se sanantas mar sí so inis beam can like rare foot in the hatch like chame an lá fad mon fachta siachta agus ag cruthú graphicí ar canva tá a bhád an amracha tahí agam ar canva nes so le graphicí ach tá a bhaint ansolta as cé as ar fád cé bhfuil an cineáltarsa faoi bhainte seo.
2: Cínta, bhil mar d'irtú sular thosaí tú ar an bheachtasaíoh tú féin is léirú íntaach é sin an cinál turnout sin agus na tuairthaí sin denheachtasaíocht íntaach rinne sibh don referan marrúpa gcuil san óscoil an cinál cóibrú a bhí a gceiste sin idir abbrú mééis an com an gcuileach lochtcuilge étas naachléin agus lech na scéime.
1: Cinnte teachla chéile óhhar bhíon idir lucht an chumin bhelaí, cé nachró cad efa gohla an gom an gghalaach takeíocht dohairt. Don neachtas mar ealar rialacha an chomisisiún tochan ach mar roioine ghlaach siad páirtníí mar chumin ach so teachla chéile idir lucht an chumin bhilí, lucht níos céime, lucht mar chósa, chudí mar chaide an staidir an leige go mór loms neachtas. Agus fiú mo chuid chaide genáanta nachró bhilige brethcha ahé an táhaach do bhain leis an referan. Agus bhí se go hiach iad siú a bheit gom ag an seaastan le Lord se na nachró bhilgecha chun chur na líorthg go sé seothbheitthachta agus fiú man bhfuil gailge agad. Manhfuil goilge ag chuid níor chóir gogurú te sin stop na daoine eile gailge lát. Níor chóir go gurú te sin isteach ar argaid ceart mar ghilgurí le fiú manhfuil goilge ag gataine.
2: Cínta agus sin ar bhí mai hain sa chum an gaiileach agus ar an gcuiste na bblionntain sin an rud a bhesamar faoi gath gné de héal na gaiil an seosta goláiste go méid gachéine in an bheith páirrtaach ach. Gur ceart atá gceiste seo agus gur cínta go méoh gothe gachéine ó heh ceartta san óscoilte, so ínta lei seoi sin. Agus marráid tú go nóthcha leorhí éag sin na tríóidir siúil freisin. Déine nachfuil ana acu ar éag sin na tríóide chu a sprí le éag sin na tríóide an leróha linn faoi nó bhfuile gceist.
1: Si éag sin na tríóide féle bhfuilige chá sin na tríóide, Tá si ar an bhd le chuige haan léon an was. Agus bhí an táhar an gur tháinig fear a bhí sa chumin gcuach sna háchttódí gur tháinig sé agus thug sé lecht faoin gomin gcuach na háchttódí leir se faoin sort faoin ruí a bhésúla an gomin gcuach ag an am sin agus na cangal a bhheá leis an túiscart le lechtcuilge bhá fearste. Agus bhí sé an simúar fád a chrénos an éag se mar chuinte agus féle bhilge cho na tríide tainte agus bíon neart amachtaí arsúil a féin a gath sortú a satíal. Gath sort ru a do gasúir inne díspóireachtaí play panel céalathe ían tamach gahrad.
2: Cínta agus chunig mé ar an glóir raibh annachchud denna caiintaní seo a luú tú ann. Agus bhí rudí praticiúla mar chud de freisin agus is tóchahil sé sin táhaach go méh abríis gombeh se bh caiint faoi garmacha le gailge deisna le gailge mar sin an cinál anolalas a bhíon amhain sin sa sochaí mhór socha go gapandíine nachfuil deisinaí do chuoine lehilge. Bíag se sin gnearna tú céim sa gailge nó ghfuil reinint gailge agat ó bheith marhil an cum an gaiach nó mar sinnde, so sé táhaach go tócha na rudí praticúla sin a lua agus mar sinnde freisin.
1: Cinnte ceapam inis agus ismúir mar bhádaantas naachlíonn mar le chaad blionanta i bhil tá fós im bhádan chum gáalaach ar nóid ach inis tána tápáirt agam in agriocht ibrion trí bhhanin bheil den chuú mhaantas naachléonn agus ri sé lom agus mé ag gobernnta naachléonn. Gur chóirdaint na macléon bheith ina háman do chaintúí gailge ach ní ha agus gur bé an cumin gáil an taan acuin atá ag pobl bhfuil a chó an tríúnaide agus is one stop shop in cum an gweilach an áire do gas gachrod like tá iris leor crotha hagan tá like cuirmuid síspóirtaí ar siúl cuirmuid like gachrod faoin spéir ar siúl agus ceapa mar bhealach go gurtar go gurann an like chun ceapan chum an gweilach cé gur bhíntach an rud é cuirann sé chun ceap na gweilge i mos inéon wasca bhain agus bechóir go don gweilge bheith anach íon wasca agus sin an fá a gapam gur chóir dénta amachlíon i bháil sin trínaide le go bháil níos mó anú chun na sead bhíí seo chu ar fháil trí bhain na gaiilge mar agus gach éon líon chuirtear ceis le chuann na hirthirí ar an go gil fú cadú réidirún le cad bechir do marrá i marógra agus an sin le níar siad na le agus siad a caiint le níar siad ach le Ibrúí mé leis an gomman gweilech ach ní fiú ní bhíon siad don an anim an chumman bhil ar a gaiú deh náidir siad le cumman na gcéalga cumman dúirt leadháin i chi réad cumman na ngáil. Dú sé le so ceann go daspan sé dú.
2: Is léir mai sin. Agus is socha tá annach chu dibre on ar siúla go tá seanhil dína géisiad leis an aglah seo atá ag smuoineh fao filoráir ar an staú ar gláis na tríóda, nó beidirhil si dúéis artí an scola ágáach ag smuoine faoi chósaí aanamh an seo. Mátá si de deacht drolás na tríóda cad a bhholthádó bh héamh bheithpáteach go chósaí gailgus an ócóla agus mar sinnte.
1: Wildtá poblbal. Ínta mór fáúil a gcuin an seo ag gáis an tríide tá an cumman gáalach aróas ó hiú daoine athanta seaach agus chuirtar atmosfér fáilú cardúil ar fáil agus he leméis an rá mar bh mar bhhalí na genáisinta fásta go gurtar fáilteús fiidir ah ahandaine. Agus Tá agam go mbíon dechéal beidir ar go mbíon drogail ar ghine filiú ar héal na gaiilge tuis nach ceapan siad ghfuil a gcuidcuilge mag leorch an chatarás nó go mbíon siad nervhíiseach ach choúa is a hagan tú seothe bobbal na gaiilge tugann tú faoi dear nach den ar bheith an tuairtach de as
2: Fohéanú
1: fochail ver le chaú se nabert.
2: Ní muidir scóil le mún toras ar gcuirba?
1: Ní go dtíú ché agus ceapam gur gurbínta chun anrudétáh na gáil sin túna dohí na gáil go agus tásúlagam inhé an referenceáil agus in héan dulchan cinnnetá deanta b im léana. Go mé de sé go bhá níos mó íon na chatta seothe bob na bige nó fiú blaú de eil mar mar chuid den go náhéal.
2: Tásúlagan go méid duine cosú leta i ról ifagah na ggéilgus is cosú go méidir go mé a fóric mar is cínta go mééis sin an doghoine míbuchas as caiintlinn agus ámór leis an bhóta agus le gahrad os chóma.
1: Guíon mágat in.
0: Agalibh seaachúirch a chuúla sib an sin a runnaméid le porc mar braí a gláiste na tríóda, Macléon as na státeinte é héin agus tá sin an sin a gláiste na tríóda a níis le reinint blianta ag staúir na ghilge a gopur le étas na macléin agus ag fiochttasícht mar dúirte anna chuid ar siú le agus anna chuid ibre ítí ar siúil tásúlagamm. Go nairíonn goá leis mar airíonn leis an róil sin a bhaint amach agus míle buchastó as an óolala sin a reinintlinn agus a bhelinn ar an glór. Gomidir aganis agus tá Lorna Johnson Airlína le leirlinn ó nu a hélan. Lorna a cin míle fátarót ar an glór. Déine béidir ná chulathú ar an glór a nuí ví tú linn leart hí cuasaí goilga san nu a hélan. Leirlinn beag an fa sin agus an pobl an sin béidir daine ná chulan céad aglo sin.
3: So thosim ag fólam na ggloga a trí bliin a hin. Agus táríomh conan na ghilga a gin anseo. Tá sé réúnta beag ach buúlaid le chéile é líine de gná agus tá cuppla rang agam so tá rang do bos a thuirí agin é dús agus in sin ben rang do man level siú agus Tá nuach litte agin agus ó am go ham bulimiid le céile i fé sé agus tá trí grúpa an a bhlimiid le céile ó am go ham se tá grúpa bháin i Christchurch in Ilán a Hass a grúpa eile in Auckland agus grúpa atá níos congaí domsa i Wellington. So, yeah, dugan á is a tír mhór í an nua héilin, agus mar sin de bhlimiid le céile é líne an cuid is mó den am.
0: Tint, agus tá gá Ilán, caid tú dul thar mhuir freisin le teach le chéile. Sinítach go dagan sibh le chéile freisin mar grúpaí ní raibh sé sin arrólas agam, so íntach go mí líne óna grúpaí difriú le teach le chéile freisin mar mórtá sé sin talach.
3: Agus tá WhatsApp, tá grúpa WhatsApp a so tá mú te cant seo a glóit le chéile ar WhatsApp.
0: Agus don a rudí bioga a bhrumíis tá foc nua agam nó astruúán nua de átégan sa nua héilen nó einrug mar sin, tá sé intachan nu rudí sin a reinint go léhuaúil, so inta tá fellmorí timppel na crin inis bí an dína ag teachtar bailí nua bannacht sa deagbal le chéile, mar níl sé có dear in éan nó sa nua héilen ach abrumíis má tatú de choní in Alaska nó áit mar sin. Ahí tú a bheith nascathe mar seo agus ag roiint rudaí gomún minic?
3: Well, just le tá an technóliaach inta cáireach a do sin. Ní dóilem go mbeidh sé éasca ficheh líon ó hin.
0: Cínta darfa, cínta darfa, bhí sé bhád níos deacra ar chuoine, agus ní raibh an taistil cóéasca hard a blianta hirid, so íntach le cliiste go an technóíir gomáth agus ag chuidú lib. Agus leirlann faoin imimet a bhés agah hapop gailtacht, a bhí cúpla cean agah an nuí agus bé cean agah timpbal ar lá lepóric freisin, leirlann faoi sin agus an na planí a agah.
3: Well, bé sé siúil ar an ceú lá dé de bhíonmáta agus bé sé teach tábne henoi dá ban am Welsh Dragon Bar so tá sé i lá na cachrach agus tá sé réisinte éasca just a am siú do chuoine agus an nuré bhí beidir ficha cuaig daoine an gach ó agus bhí an cuid is mó acu daoine atá ina gcónaí san nua héilin go buan ach bhí cúpla daoine daoine óga ag taistáil just a caitheamh sé bhí nó bliain amháin san nua héilin. An agus cúpla folimóí ó mai an cuid is mó dé bhí siad daoine as éan.
0: Iontach agus sin é bhíon measc an gaát gacréomh de chunar na ghilge a leiríom le timp an na crinne bíon measc an uanta go leir daoine ón tír sin uanta go leir daoine tá talcha imimecha nó ag dul i gobar áitiní eile, so tá measc an go má measam. Agus am sé tábhataach bheith ag céúra agus ag teachla chéile do imimetaí mar seo an gapan tú. Cóhuiir a timppla ar seaachtain na ghilge tá daine ag teachla chéile timppla na crinne ag céúra. Timppla ar féalte cosúla seaachtain na ghilge lá lepóric. Gapan tú go sé tábhataach a bheith
3: marcinnta. Agus tá sé níos esca bheith lála daine IRI. Tá sé rubba decha a bheith líine gcónaí sé thuesc just a bheith gló. Ach nuair tá tú i teach dáhna agus beidir tá dochagat tá sé níos esca. Agus yeah, I guess it's smile you know bula le dini nua dini beda nach mean should elinia igoni you know ta dini you know intergrochach I guess marshin there you know ach yeah just ta crack war again the Kayla I guess it's fugamore a eh? So kahime a chiment urgule they mm. on ma nil me mahone is a Wellington tame mahone e Palmerston North so it's balia you know just yeah bed yeah ked no bed harked kilometer
0: wow okay so quite tashtal galore little few go Wellington and great
3: oh yeah ca, yeah kahime veg tashtal yeah
0: you know it's social I guess you know kahav I'm sure intoch new fresh in the I guess shin harbar I guess it's layer ig face and dirt lord and current shame yon goira the eye because shin and pre of rod the le ain can all rod the kahin went ear of the curse jach you know go vay into rod egan ma as like a son as us so into clish off we dera lorna mata ain den egg eish to clash and clor agus beijer gomeshi dig buga go Wellington no team pillar duch yamter few no ain alt marshin agus beisha aku of a parchuk lever crave the hunrin a gael again no frastler and pop up gael took chuff you car fager low olas at all no can all naska live no less than group of what's option
3: well ta lahana Facebook agwin conran agwelga Aotearoa I guess contus x homai I guess yeah just ta Tom which ta reinforced again homai ach kahime kahime eich a shola hugget Lisa ma
0: cuz lehi me she ma her baller
3: and she mo in chin and it
0: so jacker could new her gox under a kinta
3: yeah so just ach is say dermed coffee kahola and crew so tashi grihok naman ho shelter so is fede le dini a ve I jagwal lesh homai
0: in jagas rani mesha an shola refashion and in the an agalev dorna mila mila buikas asavelin arish the agalev spatial ella on new halen play short to a veron glor arish agas igoni agas queen mit gakra her of lesh on pop up quilt at the sulgum gume then skohag of her fad
3: gurumaga lisa yeah bisha good jess a veg lorch let arish
0: Lorna Johnson and Shin as riacht ainte ach ag cur fuhi sa nua Halen and Nish ag Lairdlin fui craif conar na gaelga o te roa a ta halen Shin sa nua Halen agus na craif aghe agus grupi gaelga idra ala tímpal ar an da ilan agus an siola rifa Shin nach rev ag Lorna and Shin ach ar hastig uhi garani mai liv ma ta se bigiri teagval a yeinav las an graif Shin na o te roa Shin AOTEAROA Egg knog shin cnag punk ie agus mara jaram ta an shola rifa shin agus shilti rifa sh dona craivaga ille da chunra na gwaelga erfad lefal egg cnag punk ie agus bain imacht intuk shin ar shul lower vi marta mata inia timpel eran gantar agus spesha kug frastal ar shin mila bwikas da lorna asabe lin agus da fóric macbrady a chula shivnis tuishka A chuirde sinné argute don ihe nocht míle míle bhuichas as a bhelinn do chlór eile de fad is farsing an chlór seo a bhreaíonns ar na gcail timppa na crunne, scéalta idirnáisiúnta agus ilcháil tuairthain seo sa maiile in éan agus ciúir eile. Barálam fuscéalta cristal don chéad chlór eile, seola bhí riomh thugann ag bio ag radio na lifa.ie nó féoh radio na lifa ar fudfád na man sosialta, barálinn cleistáil webh. Ach, go dtíon tapan se chuin, weimse lísan sinna go bhreh, bíag seaach an waagaí, í hoá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Cuirníní ó thús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eoraip agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio na Liffe, 106.4 FM.
2: Is fiú fheas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar fheas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaint ar fheas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le Feicáil, bhaint ar fheas amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fheas amach.
3: Déach inmé a bheith ort faoi thuús a chur le hasportáil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é ta ammó asportála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán asportála i níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterpriseflesgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i món asportála. I g gomhórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chráideáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
4: Tá sprochgata an CAO le déon sin athhrú ag druidim linn. Fanan do rána ar céird agus céáid an éana tústadar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institútí Ardidicais dahanda. Ag múlú mic léon chun a bheith réad an tachaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoine bheith de CAO, tagad í an céad lá dúlagat de chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tábhachtaí.
5: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleananna méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos gluise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
6: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gábhín chuile aine ar an manga mór ó láthair tar éis a chathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dhamhsa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. I Radio na Liffe, 106.4 FM.
0: Radio na Liffe, 106.4.
7: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Trúnahaidtíú chearte bhar géfáiltas deach ag ócháir adra na seaachtainní seo ar radio na lefa chi is sa sé pontca cehar FM chuisle na cehraach. Seotha go bhanis na buchfointí a bhíhín ar adra muidíine na seaachtainní seo, agus is cinnte grú seaachtain groitheach agan be muid cluisteil a ríis ar chláir an lá inniu maididir le seaachtain na rathair agus imacht a bheits ar siúil mas ru ag bhil se bhgé seaachlan beá an seo níos muile inniu ag choile cearraach bhilethe clia ag náascú seaachtain na rathair agus an chéalaigh be muid a cluisteil a ríis ó méirich ní cheanid maididir le chuirsaí talíoachta agus be eislan na foiid ín len fao dhéadú an chláir an plé i dhéanú ar giganna bheits ar siúil a neisth an deirú seaachtainine ach ar dús. Muid agil siar a rá thuús na seachtainine agus seáú a dhéanú ar tógra nua darhaim taií bhí se sin seálta ar an bhirt sa bháil deideach sna siirtí an seo im mhuiilethe clia is tógra fiontar géalaigh é seo tógra a chuid údras na géalteachta an máil deideach ar 9 agus an sin géalaigh trí sé cuaig le taíocht ón ceirde choile atúil an seo a mhuiile clia an réaltas agus stratais fihiblion don gilig. So beis bh cluisteil písa in neis ón ócéid sin bhí ar siúil sa bháil digidoctia bhhairt agus cluní sibh fásta aigeh le lin an bhí ar seo le féoh ó changil de chuid an bháil digitach le réta ní gabhín de chuid láigh media agus sean gríomh de chuid mún túir seo a bh neise.
1: Nachmúl sé ina chlár fiontriocht i gineráta. Is chlár é atá díorthe go sonrach ar antriocht taina wana. Sola dosi am mwy bóan an fóta spesialta a chur rin an ara ffyrbaithe cúma agus pobl agus meld dhe daran cliari tidi atá seo le tawki a hiola yn iawn.
2: Si ynta, fyrwain ys niw, an seo smol digital. Con tabu a seolw eniw. Agus orintar bhí tú ar chuirsaí atá bhaintead ar chuirsaí digital, agus bhí daoine rá cantar siú agus cai seo bhair duine a daoine costú na bhaíis. Ach féidir an póstar atá timpú sa thala íontam seo agus an áras íontam seo. Chuir siad ideas leis faoi cantá ar le táú an seo. Agus chuirann sé tuairim leis na ceanta atá is ar chuirsaí technáíochta, chuirsaí digital, agus an bhaile. Agus go bhfuil an bhaige í lár cósaí technáíonta, cósaí digital, agus cósaí fiontar. Agus ní amháil sa bheitad ach an seo í lár cothrach bailí an
3: tíad. An sé lí an fágur thomaid Tomás na mútás a bheith an bhaldis agus gwein trí sé cúgus a híon bhfuil aín cuidbun an seo a cean bhardas an cóir a chlíad. Thána na chéile mar tíga mar go ná dúrtha gur gá pobl filtrías ar an bhaile
4: Fiich mach an éel is an dom agus mise stúrthir nó prífstúr prífeifiicech an bh i duisteach.
0: A meiste pí intú maididir leis an módaiteach.
4: So tá módaisteach site lár chathir le lia san na séir siad. Agus tá is áisiíntaach start muid a thugan cáir agusúnamh de fiontrathe agus cólachtaí atá fás agus go bhheileh a bheith site agus a gobar im lelíí a hocht. An dar dhéanamí ná tug muidúnamh agus cáir de muoite na háte ó heh cuasaí i dacha sé cuasaí cultúria agus cuasaí hoíaltaíthe agus an so an jabatá go ná aghiinúint orbachcha dhéanamh ar an gceantarúnamhúta de cólachtaí áúile agus an poblátú.
0: Agus cinné a hagann an ggéalagus teach sa chóir sin sa ceantar seir nó a ceantar thuh stairú le na muile clia.
4: Mar ruúta hénagus is cantar anna stairú a le agus daríir a thosig cótas cultúir éirnagus na peíon san áte, hí an réil a gcóí go smir a meas muointe na carach. Aach an soch an fágúmuid mar de seóla táhachaí ná go gaiim hénig mar réilgóir as le clia gohfuil forbertin is go féidir dhéanamh maiile le cuatí fiontrícht an gailge. is stom héna gon an chathart má de le fás chogé chu a bhaim ar an réilgach chuis gur bhfuil anchaid fintrathe m sin ghuiil an réilgacha ars go bhhailo béidir fás agus forbadíanamh le ghilgurhéad, agus sinna fá go muine pléile seo.
5: Íntaach ar fad agus anirthe ghfuil mór a méadú teicchar an sim sa ggéala agus ar nóos na chuirí seá le blinta a gúnuas.
4: Well, tá fás dar nóid le sim sa réil agus tá fása ó hih cosí fanre. So tá seaca cóil le gobarlinge fel láthair, agus a sélinge stoch an taí agus an darúdaí agus a farbdaí an na cóla seo a reinint le fanre le gail agus go bhéh an fás fás le chéile.
5: Sinné go tíach gur mí mé agus bh láir sin na radioún lefa.
4: Tá fáilterát.
6: In our Gwynia, but on raw this talk is credit with larger impression, so Tauking and Changa, the government of Epinu, a Vecker Shocker, Comorta Sugar's Ve, so Gert Kayla and Lesham Verda.
5: Michelle Reshani Rowan, Tome Gobber Leller Media, it's Loman Holoch, Dagas Toshiada Wood, oh, Bobby is the Treaty Critim, Hosame Malam Hain, Sungert, Agus and Ishto Shachter and Lonnie Lawn, I'm sure Idir, Unwail Tuch the Mokrillin, Agus Kahar the Gadiba.
7: Íntaach ar fad agus ar 9 tentógra seo nniu ddíirithe stoga ar chuirtí nuáíochtta agus ar lí agus mar sinnda, go té gur hiú don amachta nniu agus dontionscanú seo.
5: Preidir goint sé ítach go bhfuil an príomhchaid ag gaibrú le orthú na tíide agus le gcuachtaí na tíide, siod an céidir gointe seo feiciam idir blolia, cuala carach agus cuala chu é blolí a taí le chéile le údarrás na gcuachta agus leis an mol hiigetáchan seo. Tuair sé deis go daoine le chuna dé amachchan seo a bheith ag ar chamhairt seir tíam fan na tíide gomachionnadaach go nús spáach agus gomach mar bhí fiocharráin sin gomach deach na córátí neamh ormáilte sin a bheith acha bantí. Agus tuair sé le chéile muid mar pobl táid le chéile hamahéon achas is céim chun eile é seo le fiontrithe agus le daoine tá hamahéon ag obirtí bhán na gcuige a tharint le chéile agus comhaigraí in natí.
7: Sinna go tíireach agus ar na isú lé le lera media agus chuirsí main socialta le tamlanis, maihíonn tú go bhfuil chuirsí féú hiú na gaiigeide.
5: Ó níl dáir be faoi mar bhí marrá níos luúcha. Bhí sé chu dobla a bicnar thosa mé má bhí daoine nó chréid anm bhí daoine eile gur chréid ach catú hála mííon de chríí agus sinna rinne mé agus istóí thosa mé máchar na mí an hisiilta a chanéis is cólacht. Croíoch margeocht a mod sinna mu an 3K chaske, chohorirt ahha le cuaí margeochtta idir fógriocht radio, telefís, feachta sí margeochtta, feachta agus is bra rud étá intellectchégad tíocht an isisiú AI tá sé ar nús tsunami áit gorá na mé an hoisiilta ar nús to ach chune mud lethe agus chune mud a fóla in éing.
8: Yeah, so is Irish Language Water Sports Centre or Irish Language Adventure Centre atá Lonnathe dún Léirmuid. Tá muid ar an bhód le gábhlaí an dé ganúas, sin muid caiachal, seascéis láiret, yoga, salán rudí eile. Tá muid gíú daoine a bhealaisteach sa ghilga agus cinn go maid sin ar le bhuiimi muir ar atá agus 8tríocht a chur a fáildó se trí ghilga.
7: Íonach ar fád agus tuim go bhfuil eisteúir leithistethó hiú fólam teangathe neamh agat thíon.
8: Yeah, so sin an áit as ar tháina go smaoine gomsa má le múntaar, bhí mu sin mar chonaí san Amazon ar fad tréimhse sé bhí le tréomh iarghúilta i lá an dúfar agus dela mé port agéile se gan leabhar gan seomaranga gan múntaar ag sela a gíascrota caih mo chudáman leis an tréomh. Den bliana in íos sin bhí mé machchoí san Argentín, agus bhí mé gobar mar troirí airsrá agus troirí sléamh de freisin agus déanana mé spáiste sa tréimh se céine. So nuair tháina mé bhhaile den bhí mé gíirí an eispra sinna achrothú de dáta raibh cosúlumsa ar a félamíon tríd gníhíochttaí. So bhí méí an ghuiil a churfáil de dáta béidir nach raibh an seomrang ar freistal lethisiúd agus ra eile hátáh.
7: Sinna gotíach agus cidé a bhhaar an tógra seo atá a seáú inniu.
8: Tá sí inta a bhí just smaoine bhí marrá le nar thusin amach. Jenim se dearmar ar ché úgannas ará sé a bheith an tain gnóhhéalach i measc na gnáin eile agus muidir start of incubator as a lehéad. Agus just is smaoine ar an méid na bortna sin roiint a rií an taíocht atá fáil in éis. Tá sé ionintach measam go muidir túús ré nu á héh an ghilga de agus mullam se daine atá smaoine dó sios an bóhar sin an de a habú.
7: Íontach ar fád gur mí mai agus fel orir san radioún lefa.
8: Mígus agus mar ríisiú.
0: Agus ben agah an sin an bhír a hafadú ag an teú ar an tógra fantar géigh nua taihíí agus ben sa bháil deidetáach na síirsí an seo an muilethe léad lelan na seaachtainniu. Bei si bhah cléisiil na seo bháil ar chláir an lá aniu ar ó maiire na cheanóid ach ar dús seo a go bhníis pí a ceol a tá máta mar a hála

0: Tá sibh gé seach le hadra ar radioú na lefa chéras sépunca cear FM cosla na ceraach agus a neis ar áláir na seachta seo be muid ag seacht sir le chuir a bhí agam túna seachtainine le méidir ní cheanid maididir le chusaí talhaíoachta le coppla mí a nuas. Neslom sa studio a nu na ar tuiscóir ar chusí talhaíoachta méidir ní cheanid si marta chusí leat.
1: Anna bhhair fad a chara go démaratá a chusí lesa.
0: A go bre ar fa Tem goútá a thbh gréoach le geirí de montáiste agus mar sin is tamil in isisi goú mu i glóir.
1: Si is tamil fada ceapan cúpla a míúhéan niiste go rabhas i Brasil hí sa Brasil i Rio de i Rio de Janeiro agus bhíos i Colombia hen sin go mórlam i Mexico agus Panama so sin gomórlam agus thug mé thug mé goló ruí fahearra nar bhíán ó héh cuasí talhíochtta de.
0: Íonach ar fad agus cehí goú se thbh agsúlan déanana rudí thugtaí faoi deartótha agus túáil an defriíochttaí idir fermúach talbaidir agus an seo.
1: Ié, thug mé goló ruí fihearra a charra mar hapla cuasaí ó hé cuasaí talhíochtta de ó héh an talamh atá an tá difriíocht ó héh na créide commáid soil sais an sin agus ach háire ó héh na betide na nanmhaide mar sóil a chách hí agóid ar siúil idir idir hí agóid ar siúil le cúpla ar cúpla míohin an éan ó héh cuasaí a martóla de mar hapla a martóla in éan agus a martóil sa Brasil. Fiú a rinne iirecht fiú detangháil íanam leis a Farmers Journal chun a bheith ag gobar

0: hoscoór nó a correspondent doibh tuiscéim an méid sim a bhíam sna betí hálár, tuis go bhfuil siadthbheith gohfuil an martóil thrabheith a difriúil agus gohfuil an bí a tutar dóibh thrabheith a difriúil chumbeid, so is mór an difriíochttatá idir a miartóil na hhéann agus a martóil na a Brasile i ceapan féin.
1: Kenti agus is kenti gurú níart kention ar sin cupla mé hen fáste agus an agóid sin ar bon ag cuman fermiúir na hhéirn ag board bí a fáste.
0: De bhí agus is rud barúd fír himúil é comáid a scúlam se agus maithar agus am Uncle Paul ina mhuiil de chuman na bhermiúirí ina scóraig ag ní i gcónaí aim deis freistal ar na crunethe sin ach nuair a bhíam sa le cuarmin téán le maithar ar nó ina le Uncle nó elm héin an chuid is mód an am agus cuma ach de bhí agóir bhór sais tuis gohfuil atna am ar na buil a bhí ag fánach ceap thoíthe an sin i lána carraach nó in ac leis an dáil ar an bhí ar borbí an sin bhí sin ag fannach thoíthe de bhí siad ag agódíocht agus ag léú a mí hástaachta le cuasaí fermíoachta agus bhó an trua é chumbeid tuisgur maidir le Larry Murrin ar an drocóir an duine tá ina chahéirlaach ar bhór bhí agus is leis don farm foods chumbeid é ach tuise ag déana bhíorta a gcónaí taú le chuman ana bhermúirí ach bhó an trua an rudaí a hárla ach bh an trua ná i gcónaí a bhí sé a ggéisteach le agódí le argóntaí an a bhermúirí tuis go bhfuil si sin ag a cothú agus é tuairt ar mí a doing, you know, so it's sin, yeah.
1: Sin é go dúra.
0: É trú bhélach,
1: yeah. Agus tú, is tú hann nheart cainte nebhán ar na fermiúr ar ísio hann, maid dúr leis na agóidí brásla ar náia agus an éag gynseachtan fwy preis na brásla agus tú hann nitrogen dúar an cogús am an ír fwy láthar.
0: Sin é, is mór an trúa. An rud a bhí é tarlú, snimán, sin go dúr, yeah, snimán írchar fwy láthar. Tús go mise ima chóna ián gavlino helig múna en a frankise ach bóan difriach dhí an Lino hin, ja, Lino hin, so laat han you in you on or have pricing on roshlede shine august bo on bo on Tunaker a bhí ag a siúd comáid ar obair an na bhermiúirí agus ar mar hapla an a hálaid comáid le sin ar na a bhíns ar na bóthra so bó an Tunaker ní raibh an infirmary ábalta a fiú a land rá leis an obair go háirithe an contractors agus everybody mar sin de bhí sé sin scanalach ar fád
1: Más tú a bhfuil mór an athrú taid ceún scéal ó hen an gapan tú go bhfuil is tuthe é gginseach fóstánig na fermiúirí faoi láthair
0: tá cé gur gealan á realtas doing ag gacuir faoin spéir doing Marialler an Tauki agus Mariaul agus go rau Michal o Martin e kind fui nís mo arrogant hor captain do dini vin the extract alt fos nil solerocht no nil eigentacht agwing er kata enon doing agus is more on true asian mar tarna firm your gober o shakla and shakta no vocal chin mad na goder ni ha agus fos nil ak an tarrogant kena agus vias misha filaher biogna kritna lemis Scrúdaithe chuna bheith ima chean talaí agus fios a ghiaraí taithí ibra sna marigiú talaíochta agus thug mé fiara go raibh praisna ina metí tar éis titim go raibh laidú suntasach ó thaobh praisna ó thaobh phrais ina metí ná mar a bhí an bhlín se caite de bhíos bhlín se caite chamé rion tamil cílín i gcéil cenig sa bharigiú talaíochta in de mart an son agus le déanaí de bhíos i céir agus dún garabháin agus bhí tá praist na betí tar rééis titim. So is mór an trúir é sin don na fermúirí féin chumbeid fiú maithar hain ag chugur féidirling a dhéanamh nó a leanan dorá ní mór an roina ag na fermúirí atá ag breth ar an ar múreacht mar thuirstal ach scéal difriúil tá an do na fermúirí a deiríochtta ach fós tá overheads tá ag cosasaí goló cosasaí ordered agus in comai so Tá sin Jackar.
1: Sin é go ddíach agus is stothe bí mar duine leige cluisteil neart faoin ceir chéim cás leis marachtála mar sin agus is stothe nach mí an duineí ordananta is buú faoin tenachar atá aige sin ar ferimmorí agus ar an cáiste sin buan le bí chur ar an tabla ón céad leirú.
0: Sin é agus en bhíms mar dhéanaar an nahéan en bhímsa en i bheithimiad ach ag smíanamh istócha ar na cosasaí a bhhuiinen a linghéin lenar a duthe héin an ar bbáistí héin sorella ach na ferméúí a buta is sí sinna choran an áhar an táhar cóin agus an baine agus agus an miartól is stoke chuig na holvarige agus ar an drúcóir ní gcónaí a bhíonn siad an price is fear agus tuigin an merchants is stoke dlan bia tírlán téimid féin a maithir chuig dlan bia lena áhar cóin agus mar d'ir sé i gcónaí a bhíonn sin i gcónaí ag smaoinmh ar na ferméúirí sin é sin an scéal ach sin é is Is stoke ar an drúcóir ceapan gohfuil cuasaí well tá agéirí bheith a dochasach ach deir go leor a ferméúirí go bhfuil sé béidir dul i léige ach brean sé de sulúgam go méid dócha sulúgam go ghéanaan na polatóirí atá i gceannis nó i bhil ar gacharúd go ghéanaan siad cinenne dearfacha donna ferméúirí ach mar dúirtar i gcónaí a ní bhíonn siad ach ag tucras ar a gcuirtlín féin ar an drúcóir so ní gcónaí ní scéal dearfach a bhíon I gcónaí an ar dúcóir a chara.
1: Sin é go ddíireach. Más tú má mór an áhair dóthe sean faoi láthir ó hiú na ferméirí de gur rathaí chusaí níos fear do go deachí fios a rudaí.
0: Ié, bhfuil cé go raibh price an bhaine go donna ceapan cúpla míohin sa lá thaniu an a chula mé go méid go bhfuil agus go méid price níos irde ceapan acusan ach so sin scéal a dúchasach ar a laid ach mar sóla chach tá price an rosa agus price an nitrogen tuéis méadú comáid ach so fós beigar na ferméúirí galoir nithe a chur san áramh agus iad ag smaoinemh ar an géimhlín eile ach mar dúirt mé hena féin mar sruide gohfuil nach bhfuil aon rud eile ag na ferméúirí ach a dála féin tá sé ionta Jackar ach tá an rialtas ag tugann an rialtas sais deontas nó muoinú i comáid donna ceantar atá ag streacalt bí a chur ar na bord comáid so is ábhar dógas ach tá ag súil go mór go ndéanana mar an héan an tara tal bhíochta go ndéana seisin níos mó íireachta tríd ar san cearta ar san gohanna na bhermúirí bhí mis marir be cúpla mío ar bhlín se cat gus cúpla mí ar bhe blín se cat ar cúpla i mí arbrán caite híos i gildára de bhí cógáil cúpla cógáil bhí Martin Hayden sa sé dul bhí sé déanamh turas a timpla héan agus dre mé ar rá ar gheá chógáil a bhí an agus lear na bhermúirí le go háir ar san gohair ferméúirí cethlach de bhí si tuairmí ínta láidir ínta agus bhí mu sé an bhróúil as sin eiscin go bhfuil siad nach bhfuil aglarthú tríd ar san agus feicem sé gcónaí ar na manth síalta bíon an ferméúir sin a ggóir ní anamarúca agus bíon sé i bhil ar na ferméúir ag chaint ach bíon sé sin tá smínta íntacha agus sin sas an mhuio dó ceapan agus tá sé brábalte daoine a chur ina gheart sin é
1: Anna dtíthe leidhís
0: ar dheas ar fáíile an caiid me anm óáil ach sas ceapan mío chunig mé fiú a maidníí agus mé ar malachar scoil chuúla mé é sinna ag caiint ar sanna bhíorrma agus bhí sé anhaid bhí mé sé broú las ba bhilm sa a bheith ábalte láirt có segusa ar san an na ferméúirí a lá aigen.
1: Gur fad. Istóthe céist a bhhah neart daoine le an thura agus an ard céint sin ar na préisina agus mar sin an má se dalíh mar ferméor mar an tas líomhathe agat ar na lehénta se nó mon duineonach té coppapáiste acu.
0: Tuigem chuna bheith anreach leat mí sé is basá e le gcóman ó guúcas mé agus ferm beag bheog ag maithair agus tá cúpla tá cuiir agus am fláir chuna bheith anreach leat le ní tuisi nach bhfuil ferm deíota sagúsa cé nach méach ar de rudin a nach méach an e bhún tóracht am go má leis an bhharm Eúach nílascom ag chu dhéananig chud a dhéing, mar tá sé dechar an tá dechar bheith gcónaí ag bra ar an bharm Eúachcht a bháin brese tó chumbeid ar a méad acra a bhíon ag fermúí mar mar tá buntaí agus míhhantáí ag buint leis ina scémanana atá ag an rialtas fi láth mar hapla a mullinn siad donna sean ar namí a bhharrma a chuirt ar cíos agus fáin siad cuidhá aigid gan mór an cána ach ar an tehheadn scéal ar an tehheadn scéal níl siad rií ag mela na fermúirí óga agus just tuisfuil an simamsa ach tá atna go mar chuoineile agus í san na charide lom i le gom agus san ina chuinnaí Harlar i London ach ní sim acusan agus si san sásta just a bhharrmacha a bheith a cícaáil ar a bharrmacha ach is mór an trú a tuis na bhfuil rií an chéad glúnile ag lean ra. Ní bhfu mé riomh le dhéana ar réir mar chulaméid a bhí simóra na capil agus na betí agus lántá nuam tá gacuéis áthe don déog na tíir a d duimi déana bhíreaachta lean ra ach tuisscoil an post gom commáid bheag sé bhéh sé Jackarúg de mé chlána gom bheh sé níos mó níos Jackar ar fád ach sinné sinna média.
1: Agus ben aga bhín sin blaisin den códa a bhí agam le méire agus marrá tanna mína a leléite ar chláir an lá aniu ar fáile na siúgan ar na hádain trúthaithe a lehéid SoundCloud, Spotify, Apple nó pe teile mííon suúgé seachla pod creaaltaí dorá.
2: Áirithe a giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gaha bhór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tour court ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Bé pí a ceáil a nuis a chlaisteil a gibh ó seisin na VST an seo sa stúdió a gin le geiríd le Wayne Mom seo agaibh an logan beá acu i stúdió na lifa de Way of Life.

0: agus bin agah bhainmám le ordansa acu Wave Life bí ún studio an seo a radio na lefa agus mai fanar rih teacht ar na físein sin is féidir teacht ar thuisiúd agus neart deile ar main socialta sogain ag radio na lefa ar ahan ardán agus ar YouTube sogain ag radio na lefa fásta agus is fiú go mórdééis sin na dhéanú agus sé sin réalta dhéanú agan sa studio an seo le filií ceáltarí Bani agus ahan cinnne lálingtóir is tuthe íon sa lé le áhar fuúme. Ach é pécé le boúréir ó chláir na seachtainine seo ar nó a takeí neart daoine faoin am seo go bhfuil seachtain na rathair faoile an seáil, tá sé sin le bhhar siúil gotí an dúnach agus mar chud den teachtain rathair a choirlia ceartach bhile cléad im mlíine cin siad imacht céalaí anú sin rathair agus céalaigh ar an gnáil a bheits ar siúil ní smuile inniu agus sé Seothag bhnis mar sin an chuir a bhí a go ní bolúthe le éalais lálaí de chuid choirla ceartach bhil lethe léé. Dé marta chu sí lá?
1: Tíid chu.
0: If teigem gohfuil sibh thlah greitheach faoi láthair istóthe agus seachtain na rathair faoi láin seol?
1: Tá tá de gnáhaach tá sé cúpla láfácha ach bhí sé an gnáhaach an teachtain ar fád a ní ar fádan a rire.
0: Hiné teigem ghfuil imacht géalaigh le bheith ar siúla go b níos muúlia in nniu ag náascú an chéalaigh leiseachta na rathair an meiste pí sin doín mar sin maididir le rathair agus céalaigh ar an gnáil.
1: Satá imacht tranána duneo ag séclog búlí muid in an Ashtern. Even with den lockkeeper an sin agus Thomas Con roiocht an sin gotí North Strand ar an gnal agus an sin gotí fionrair chun papahiltocht bio go bheith a gin an sin. So tá falte rih gach dunne fé le den atach ar i groíocht ach caiú bheith aníá gnácht ún díis chun justteach an papahilcht.
0: Kinse agus céhi mar ra an amach ar fad athe an óhíún comada ki bé te an ggóil an thuras híí an sin idir is tuthe áistein agus an sin an finrarc an jazz ar fad agus rácan an canná agus a henrad.
1: Ié, agus tá sé sáhvalte san ní bhah an glúán na trocht, so chuán le chéile agus ba se na gas me. Mata ein den nervví se chuon roiíocht nabí nervví seach ar an gáta se chasáhhailta sin just daag siúil agus daine ag roiíocht a bháin atá ann, so jump in mata tú géire.
0: Íonntaach ar fad. An é seo an céidir díú imach mar seo reachtal?
1: Ié, so seo an chéad imacht trí me an na gailge atá agrathe aguain sa choir le le trí gailge a seachtain na roithir, so tá seachtain roithir tá imachtaí ag do lerá ar fa blionantais ach seo an céad cean trí gailge sa táceúí ormanis tre sé ar fád agraú agus sé a chuir le chéile.
0: Íonntaach ar fád agus cé mar le an coin ceapta se an simúil a chváasta tá má ceappa go mó se mar is tuthe rud thebh deas agus suúmneach déanú ag geirú na seachtainine agus ar nó a ben sostalilte agus sé a neh go bar chodííon sin na linn seachtain na rathair gotí se.
1: Ié, sin é agus buúlaimiid ag sé alog fágaí mu Beiidir sé lethtrééisise sé again tá sé just chills so níl imbrúhain duna. Finnaréicníí an ober agus targa eistein agus tálinn ba bí a chomás sa pop gailach túna mé germdééis sin ará just bíag ganín fingerfiú do bhíine agus tá fé le joca ó ta cofií ru é gan áil chomáin sin.
0: Íonntaach ar fad agus mú an ceartm ra fás a ggóil sibh a chur fáiltí rih daoí le ahan lehil géala chu seo.
1: Yeah, absolutely. So yeah, is far well to chud gail go héin mer go go láir car ach Tá mé genne iirecht ga lá. So is far an fása sin is far gail go brichten á breirle chluiste, so tá gach level, tá fáilte chu gach level, baimiidir leirt ascoilge an mhfuil aáil ga daoine Beiidir ní seo an tám conteach ach is sé hí nó blin in í. Beiidir go tú anseachcht ach baimi tá mé géirú go gailge á leir an tamar fad ach ja ta ta falti kwi gach level den gaelga ja
0: Íntach ar fad, cén d'aigur smuí sibh ar an imeacht seo reachtail agus is dóthe an gcéadh agus seach na rathar an dascaí mar seo?
1: So is ofa go chráthaíocht mé sa chóirla agus le cúpla míon is san is tá mé i ghlacha fórt in imeistil d'ar bhanam an chóirla craicáilte agus tá muidú duna bhéireacht imeachtaí a chuirla chéile agus just... opportunities a good thing in gachla and go get a lecture cuz I usage so chat me the me you know bioganian kind of spree on kellor the shakton roher august jet or horstuini and go get usage a curly kayla so the ian of initial gachro than shulo gaa you know so there's chat me came for not you know that much on ian of roher khoma
0: Sinna go ddíireach agus is cinint bhfuil antáhhacht le do taiismannstoganí na daonna eagsúil a go dé gaigi úsáid, agus go dé gaig úsáid is dohain ahan gréad an saoal an seo muile clé agus isíonanta bhil se teach le factas go fiúnta fáiste le seachtain ar rathair agus is leir go bhfuil a ggéirí leis an eachtas le blinta in USCB agus te an grú scíal leis i him léna bhfuil ardú suntasach taike airlí na daine mííon sa graíochttar bhin lehuaúil amile clé.
1: Yeah, sin é chumá so tá níos má daoine gléir an gaiilge agus tá níos má daoine agrothíocht so guess bhí mé gcéirí a chuir le chéile I suppose chun chun éimeach deasríúil a mar dúirt mé a chuir le chéile so tásúla manis go maiil an daoine an agus go maiid you know íhma agan agus an aim sir má chumá
0: tásúla go bhéh tásúla go man aim sir lehanis Cénáid go ddígla daoine teachta ar níos mú sanraí faoin imeacht seo agus beidir faoin cóirla craáil se fásta?
1: An cóirla craáil de sin do bhfuil an foiirne amháin an fuirí ach an imeacht seo tá sunraí ar tublansafety.ie.ie agus ar a bhaint bais comá so tá muid a géir ar daoine go chlóú dhéanamh just go bhfuil saggann céimeid daoine mai an agus céimeid chuna strathirí a maiid len ach tá gachród sé an aisce.
0: Íonntaach ar fad tásúla gom gníiríonn go geall leis an tróna díomh mar sinnta?
1: Gurína agat.
0: Agus gur mína mé agad as a bhar fáil dún seoléil an ar mhaidín. Agus ben agah an sin an choir a bhí agam le éalas lalaí de chud choirla ceachreach bhile athe clia maididir leis an imach sin a bheits areachtal acu níos muile inniu hon cearú a dhéenú ar seachtain ar rathair trí géalaigh rathair agus géalaigh ar an gnáil. Agus is féidir leh teacht ar tiú sanirí faoi ar lína fásta. Písa ceáil eile na sé cléisteil agah ó 16 riniuún seá a géirid, se ha gohanis an logan beá a rin Martina an the Moonslin de ban an gléidir.

0: agus bena go bhín sin ban an gléidir ó an de chuid Martina an the Moons agus is féidir le bhín físisiin sin a aimimsú in aonneach leníart deile ar YouTube socain ar radio ná lefa. Tá mu teach a rá Jerry an Clair seo a neis an le inniu ach an mí eile feige agam déúinn seo a chearide forma deis ar muidín phlé a dhéanú lenar duris go chusaí siomsaíachtas dohan elan na foiidín agus mu a genúlé ar coppla giganna a bheits ar siúil Har an Jerryú seachtainine in neis agus is tuhé coppla PC siomsaíachta eile de mar a chusaí leat.
1: Go mai chu satí féin.
0: A go brair fad sao leis an deirú seach an dhéanais?
1: Ié, nó mar se fásta seach an fada bhí an.
0: Sin é go ddíireach. Tem ghil coppla mátaí agad is tuh hiú gigan a bheits ar siúil na sé an deirú seach.
1: So bhí me sé just ag arc ar cean na saomhanna sin agus just céinsúirt gaigan natáir siúil th an dear seachtainna. So ag tasúach ar an Saharn tá Richard Ashcroft and the Royston Club in san trí aréna. Bei Swimmers in Workman's, bei Junior Brother in Sin Pavilion Theatre, bei Roisin O in Whelan's, bei Bird ar Vicar Street agus mar hegam ta trí seo acu amdear seachtainna, so bei si dínta ganóthach, bei Luke Combs in Sin Academy agus DJ Anne Louise in Chillers on the Green. So sin just in Saharn agus, you know, ma tatu ganóthach in sin ta fós galore ar siúil ar an Donach. So bei The Neighbourhood in Sin 3 Arena ar an Donach, bei Craftwork in Sin Bord Gáis Energy Theatre, bei The Boo Radleys in Whelan's, bei Laundry Day in Sin Academy 2, bei Blue Eyes in Workman's, bei Eugene Chadbourne in Cobblestone, bei Joe Stilgo in Sin Pavilion, agus Bird Arís sa Button Factory. So glóir siúil am dear seachtainna siúil am rud le haid aithan duine, is cuma cén suirt sim in ceola tá agat.
0: Rim sé jazz an sin?
1: Yeah, so, you know, siúil am a lán duna cidin sin is suirt ceol cármacha bug glóiríd a dhéar hing go bhfuil fós ticketí ag dál den méid a smó seachas beidir na cinn ní smó a tans an trí aréna nó ruid an cosúil sin. Ach, yeah, so...
0: Sin é go ddíireach is tuthe. An deirú seachnú a don bhí a sumá go chuirsí ceáil an seo mhile clé stoha d siúad nach bheith a taiistil go bhil foriste a gradam nó san ééis semach.
1: Ó se sin féir sin ar siúil commáid. Agus an sin rud a caiith me se súir go gasta a tháina goach just dúireach a réir nó chocolate ar margin ará. Ná album nua Drake, so bei é seo mar níú album sige, agus tá 8 arán ar an album, tá sé agus 8 ar fad, agus an ceanúnach a chu sé amach is sort album a rinn sé le Party Next Door bhí an in fia fios a trí, so an album dearnach a chur sé amach just mar é féin, ná For All The Dogs a bhí in fia fios a trí, agus, yeah, go, like, just dinne ínta mór le rá, agus siúlam gró ahanding ag tnú go mór leis an album nua seo, agus go meic se sort harbhar, agus go meic sort, you know, just rudí nua carha amach aga, just ag siú go mór leis, agus bhí, you know, Drake é féin ag car leis an sort suspense seo, agus gacrod, hart fa mí ó hinn anis, is, you know, as an Canada é. Chuirse sus blocanna ómhór air i lár carclós in Toronto mar sort like teaser den album mar an tainemata ar ná Iceman. So bheart like ní thiocalm fiú a rá chéú mór is a bhí seo. It was like just blocanna ómhór air a leag stacailte ar bhar chéile in sort cube ómhór agus bhí like dini ag file susar an ayer agus a giri like brishu fridge mar a dirch drake ig lar an ayer goro an data de cain la avec an album nua ag chaktamak. So or fatamal vi dini sort ag, you know, ag shasu heart there because dini ag giri an ayer of reshu and then fu yaru vi ar hu an briga dochan a horta stak mar nirosha ig la agus bhí sé just ag glacú sus an amarcha spás in san carclós seo i lár Toronto agus bhí ar thu isca a úsáid chun fáil ré leis agus ní dóil an grúdaí sástal sin mar just waste all word de isca a bhí an agus sáas. Ach chun cap áit agus nua nílas agam an nearna duine bhí eile rud a bhí cosúla sin riamh.
0: Slí ar leith mar a gíoachta istóhain sin?
1: Yeah, I mean, bhí sé ar fod na man, so, you know, sílam dearing féin gur i brí sé amach. Ach an rud eile leis an album nua seo ná níró daoine ag tnú le seo, gur tháinig gá album breise amach a ré ar fásta. So trí album ar an amláin, ní dóilem go roh is ag duine bí go rón gá album eile seo ag teach amach, Maid of Honor agus Habibti agus as an album sin a leg to sort anim na mór le rá ar comai tá Party Next Door, Sexy Red, Low Shimmy, Central C ar an album Iceman Féin to 21 Savage, Future agus Molly Santana. So galore anim na a arís inta mór le rá bhí me sé géisteach le písada ar maidin ní Yahi Matrid and Rodom Lan Arfad. Ak, it's kind of jazz galore. Like, Sheilam Misha Fainas Farlamsa, Shan Kjol Sega, Jerhain Ginyarak, me, ni Inta Shanok, you know, like, few and all, I'm like, honestly, never mind, or like, Gavilas Fia Do Sheilam, Kian Mai Ishin, I guess, you know, Take Care, oh, Gavilas Ahenjik Sheilam, Yeah, but Bayram Ishak Lash and Rubber Fad, Hun, Jevnu and Milame, no, and Maymeg Ishak Lash Arish. Ak, yeah, Baila Fekal, so Shin Vemishig, January and Bossawalia, Trinona.
0: Ian Thak. Take a rough scale away, Nellog, a good Shin Foster.
1: Yeah, V, so, Jira Kogmisha Fujara Rod, at a V, Egg Tarlula, Moss Spotify, La Ohen, no, La Gala Ohen Anish. Na vi well ar dús tá an logo den app áirithe hig sort disco ball níos agam agus tá siad ag cealarú fiche bliain de Spotify agus mar ealar sin chuir siad ma sort statisticí difriúla so chocolate chocht ar an céad or an riamh gur is tú leis ar Spotify agus dá cuntas cruthaithe agus deir siad leat chomáid le sin céimhid óan riamh ar is túla ar Spotify agus chuann siad seinlasta le céile de na óan a le is mó a déis túla riamh in óir ag tosú like leis an óan a déis leis an méid is mó so like mé sé féin ní dúirt an gcuirse mé sé ag suile ach dúirt sé lomsa gur an Kjoltur or Bana is mo a dish, Michelish, Riov, air, and Tamalaga kind of share Spotify, na the neighborhood. So, need a second more Michelish to Nulishin. Niestamilo and major source of like a niche, SAV, couple of Blino Hin, Jerhing. Yeah, so V, Kara Askuig, the more like top songs, but the neighborhood of Eon, V, Kanawan over the weekend, sort of she don't grow more statistically get a bug ridiculous really kind of main America I guess took like y'all the and Toranus Mo a dish Michelish na cry baby with a neighborhood agus Batish and Kui Kid is a caracacar ished so
0: Nero it's lean santa sake
1: yeah so Nero so can grow mish a few guys took like y'all and made sure agus and yes and wiped out of Eon oh an album kena wiped out le cuaig céad a Sofia cuaig éist. So agus just sort lean an sé ráo sin sin sé sios ag beidir cara céad in sin agus cara céad but yeah a lean am caite agam ar an app a géisteach le ceol agus yeah so bhil thing de an duine go agus arc ar statisticí sach leis go statisticí sacu she don't go to into simul agus sort just granware is bralam sin ar chan she'd like statistically amach to she into cause like lishin wrapped a hagan amach ag blain to sugam gamein a handing ag tanu lishin is bralam sa ag fanach dar an wrapped gach blain just hana echel you know sort KV mish ag eishag le o tusna blain agaji jarana blaina
0: Simúil ar fád ceithí mar le a níos sa go maihéanana gurí fécin teirar a bhíar cin sagm seachta bh cefu beidir nuair a hosíh úsid Spotify tá amíha heart fe blian in éisi stailm ach nuair a bhí mai úsid tá cepaí mar dhéagor gur cruhí mai coppla contas exúil ar coppla riú fás exúil agus tríal ar fáils na sean le henta ach mar áhar an simúil a daar ri é is tu fós úsid Spotify agus go bhfuil fanar thuú teachtar is tú hena statistiki sin agus beidir go bh áhar sime in sin a daar ví é ansam acu a chuirsí ceáil nó a Is tu chláchtaí his spot a bheith úsid neart.
1: Dúga.
0: Gur mí maigad as bhar fáiltíí orí sem mhaidtí na scialta seo leilan.
1: Fiber Bay gur mí maigad.
0: Agus bena go an chora bhí agam ar muidtí na aslan nach foiidtín maididir le chuirsaí siimsaíachta agus rint gegana atála teach gan bhfuil. Ar an drachar táid taike inis ag deirú an chláir seo den teachtain seo, ach ba mar leis mhuir deanta libh mar na scrá le hadra beá úna dtíine híonteigh ar radio na lefa ar an teachtain seo thugan. Ach sin foinaí le an teag é seach le radio na lefa tá neart chláir íontacha le teachta mu dhé inniu agus ar an deirú seachtainine mar na scrá mas rud ag bhfuilon teaghfuil agah déanú len is féidir riú fásta chu thugan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugan go náide hata sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó mas mi le teach ar aríon ar do main social test féidir mu aimimsú ag radio na lefa ar ahan ardan. Ach sin, bíú deirí seach ní a deas agus sláánna go bhar fad agus fáidcí mar sebhanis den am a lethair le pí a cheáil ó na ferréin.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
1: Is fúne atá sé lectrchas a úsáid ar bhelach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tror a hortit. Le fasnééis ar flannan a méidir cliste, tálaí EV agus panel réine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailin níos choolaí agus saoil níos gile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é chur araig. Chuir córá trína méid leis an altra de leis na blianta den stigma madra le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a choráig chugéin duine.
4: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ca/HIV chantile a ólam ón HSC.
0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar.

Falte gocóil na seaachtainine ar radio Falte chiad is a 6.1 FM agus ar radio na lifa chiad is a 6.4 FM. Is mi se bhfuair leithhuaair ana na gréí agus mátáisih i gceisteach le beo inniu an ine an dá lá is fécht a bhí Baltainine, agus béime i bhar goteachta gotí a sé a chlog. Sa chláir seo féim muid blaú bog duna scialta is mó nuta agus síimseachta a chréúí ar radio Falte an teachtain seo. Ag teacht a níos ar an chláir inniu bé Mary Tynan len Madrala MMA. Bei John Darning a Lordlin Major le fóthchain in gáile pier agus bailachlí a lár, agus cumáile sin bei óla ní thuthaigh len Major leis an scéim gréhaí giige. Mar sin nágógaí eittar bé be mé bhar goteachta ar fi uachlé an seo ar radio fáilte chiaad is a 6.1 FM agus radio na lifa chiaad is a 6.4 FM.

0: Díríomh a cardide agus fáiltegí isteach an chláir scoith na seaachtainine ar radio fáilte agus radio na lifa agus a cardide tá chláir lán go béal agamtíobhse an teachtain seo mar isrá agus bhí neart ibre deanta a ggéin thus an radio fáilte an teachtain seo agus ar an chláir inniu bé Mary Tainanlin Maidir le MME Bei John Downinglin Maidir le fáthchain in gáilih thír agus bailachcha clia láir agus go maiid le sin mar lu mé bé orla ní thuhéiglann maidir leis an scéim gréhaí giige. Leis sin carhíimeid tús leis an chláir agus luair Mary Clair nic éilim le John Downinghan an scíal is déanaí a thuirstún faoi fáthcháin ó dheas a thosaí inniu de haine i maiilethe clia agus an gáilimh thír. Seothagah an tagglah na níis a cáde.
1: Well, John, bé na bohan vótala ar oscat maidin dehíine in náliomh hír agus a lárhailithe clia tá coppla le fós le gáil. Cadé mar heas an cursú fao lethair donna pártathe bóthair más ar a fada bhí an go dtí an foiinte seo socha?
2: Go dtíirech, Jackar i gcónaí dos na páirte réalsais agus níl mór a thrú ar sin bín se Jackar riamh do páirtethe réalsais. Thorra fiúntaach nó bóchaid a bhhaintemach i fáháin. Ach tá rud níos fear a fanil i ngáalah thír Sean Cain an tír atá mar i cheanadóir agus tá mar ír ar a seisiireach réaltais. Bhí sé sin na déanamh go má an cuman na maithasa ar neadar a bhéteach sé siocháin i bhhaintemach. Ach beg vótaige seachas sin scéal bronachta féan a fáiling ngáalimh thír agus níos measa a ríis im le tlí a láir. Ní raibh níor talach teachta de chuid féan a fáil im le tlí a láir ó 2006 nuair a talach beirtíí a thuirn agus bhalaigh sé leis. Gavílas a héineag mar sin tá feibanna fuiile a chu an. Tá brú ar hin féin. Mar i dúspáire sé bailát lí a láir táchéúir an cear a fátí Mary Lou McDonald mar sin de bheitá súil go bhéach ar a thuir Janice Boylan a si sin an siocháin sin a bhhaintemach. Tá du réir poblbal bre an teachtain se caite bhí a déanamh go maith le a chur a ceisina freisin faoi asrúcháin agus spe se Jackar ithí teach a bhaile is tócha. Ach máth sin féin réalaíoch ó thiamh a bheith mar cean rádathe ceirí ar an géad córéaltas eile, bhfuil caiigh siad an darasíocháin a fiochas suas in anna chuid tácounter agus níl an coma ar nó beg Jackreaachtaí a chu é sin a dhéanamh go háirthe tá brú dámananta ortha ó heh blalí a láir agus conacha mar anna chuid sóceireacht i rinne seachtainna go háirithe i blalí a láir. Agus ciimiid is tócha ciimiid trean íirecht ar lá an bhóta go háirtheigh sin féin ag ddíirí duine a bhúscailt agus tharantamach mar is óúin bíon an teachtaisteach thar a bheith ísisiil. Is le ina le héad táchain go háirithe i sanáid caiir. Agus is dúláin faoi le é sin.
1: Céomh an géide agus is tócha tháinigmuid golóir ar na man thuúsilta agus ar nucht ahan le maidir le tócrúcht agus canmhasáilmórir tú an sin is tucha goró cintí le déanú ag na páta an sin agus ceanmháin leún sin na finnagéal agus goró siad san ag tuairt ár tasíochtta donachtas in neallimh mar hapla agus sean caiin an sin agus is tócha galoor dini dinturum go mé sin féin dearisteach ar bhaile clia agus Janice Boylan ac te margin leis an phobal bhre seo lu tú te Janice Boylan agus Daniel Ennis ó na déana hí socialtí contásaí agus in omíoch lena chéile is tócha goró dine ag dú lei sin?
2: Is tócha é tá a gaiirítá Tá kommen a mahase air na déleg sosiota i láhir na chuire, Tá si ag charingt an cuiidard an ganná a dinne níhé a bhhain a dinne tááite sa folle tíocht. Agus seans dá bhéach si siú tá skiir wa. Ire hóirí ón éte lé agus asantóirí más féidir é sinrá irehóirí nachhfuil buinteach den bhaíocht. Agus dá bhéach ó heamh eistrúáinte an té a bheith ón éite lé bheith a bheith chutásig. Dietuk shenu shi a tarifa of wind as the hashru coin showed on etikle agus dina egwinan von yacht.
1: Agus dina egin a talutu gmasar a minik fwy lahar na Jerry the Monk Hotch dina ta gmora meil an fobal onur chashe a hata in sanomia gbonisoch. Ta se sin ví sé sa trio at den fobal bhre seo ar chu sé sin ítas art cé go háard is atá sé sa fobal bhre seo maidir le ahan rud atá itáliú agus ahan scéal atá gáthart fiide?
2: Well, ar bailach de chuir bhí is gom go méach cé adá an sútasúcha ga ach é bheith luúte ar cehardíod faoin géad ag an pobl bre sin ó TG Car agus an Irish Times a fáil siúach. Ag an deire seachtain se chatte a cehardíag fion géad is fóta sútasúcé, ní dóilem go méid an lá leis, ach déach sé bheith ina Kingmaker. Ééis sin béidir an seans go méach tioncur aige ó heamh eistrúcháin ar cé jós an siocháin ag Jerry. Eisteach mar luach é mar cuirpach cáiliúil sa chuirt speciálta agus cuirúlach speciálta agus an líon daoine a dún maríoch thart ar an tá ceantú sin de bhar chugad drogaí agus eile ná fuair níor ceantíoché sa cuairt cuirúil speciálta i dtíobh líomhaointí a bhí ina chuine agus ach tá sé luúte agus le band a cuirpig agus eile mar sin is eiste an scéal é agus béidir bhfuil se ag gin sin scéal faoi staid ar políocht an líon daine ag ceapan go bhfuil scoite amach go bhfuil nach bhfuil buinte leis an gcóras.
1: Cinnte. Agus é sto a hánicméid seo le coppla blian an nus an sin daoine ón fphobal a ggéirí cinnal slíisteach aim siú canim Gregor mar hapla bhí leúte golóir coppla blianana hin maidir le tochain thuúranachta seo. Is sto seo cinnal chora an tro a bhfuil chusaí polúla ag gá in amna?
2: Well tá a mín deireach in polúir le go bhuiid anna chuid dóibh. Im ní golóir faoin Fuin cui nach mohíon go díine gofuil siad gweilta gofuil siad gofuil éan fiúntas nó éan tácht a buint le gná folitíocht lena hiel féin agus nach féta an chóras fios a chur ar a séal léhúil agus caidáin marachtála agus sin cúis búirt in á rire.
1: Agus is stocha maidir le páirtaí eile nachhfuil lute go mórin sin na fion fáil seachas na scéalta teag teachtamach maidir le bertí thuna agus é sin muothe campáil John is stocha tá sé santaachchan sin agus iadan í an déir seach na cabh maiile a cléan sin g gardéis an fortí coma ar an scéal go bhfuil siad san extrachelt.
2: Tá agtáid ar bailach ag cabh láha san éir sa ráach tá an cen seo. Tá se caiilte maléir agus cha míad fuá siú agus tíú ar a rudaí níos man tíar mí ná sin ná an bhóta de híine beag seo. Sin ráite seans máthá chuidir straceilt freisin in gáalah thír áte bhí an fathach ar feig i bhád a im nó cuaomh agus maha vota leider ag Sean kind de kwi san gweel agus vota harve ishel ag an tirehoir de kwi fianna fáil. Gemerk an koilor Killian Keane. Gemerk Chanas tille Chanas idir an da mor farti sa choreeltus.
1: Agus féin a fáilíad féin is stocha nach go dóigh sé seo le Michael Martin faoi láthir tá sésin tá sé fecha gin le coppla míús go bhfuil sésin ag strachelt agus ag go minic i mé an fphobal mai mai le a gothrathe maidir leis an scanalar fad agus na scéalta seo ar fad atá teachta amach is stocha marialar an féidir táráte ag Bertie Hearn an sin ar an málah agus golóir eile stocha chu mai ní go dóigh sé seo leis na ralaí seo agus golóir ceisna

0: sidaig ar ceist ceannirecht agus measam go mbeidh go raibh antáis deannach ag Michael Martin mar ceannar a fáirtí anseachtain se caite be ahrú luas san aslííon ach idir a dáling fiú le teach le tortha dímáthbh dímach duh cena fáil si sadá tádá fothá chuáin seo ní dóm gombeach an ceannireacht i gceist go práineach fág tugurí an aslíana.
1: Agus John tá fina ggéal Independent Ireland agus páirtíí an le dibre tá sisin in omíod géir an ngealahan sin agus istó go mar bhí méidir dú leis golóir chéisina maidir le poblbal na ggéala i teachtantáí mar chuid duna feta seo gothre in ngealah aú bhil poblbal na ggéala chuh leidir.
0: Cinse tá agus bhí tionúir chuna mar agréilgóirí míidir. Goir de chuid chunamara air an políocht in ngáalih hir mar hapla an nuair dheannach sanoltá a chuáin mí na saona fe a fethe caiir don chuigur a táhaach tá trúr tá gailge ar a thoilechá si sin John Connolly de chuid fianna fáil antóchtrán anis Catherine Connolly agus maréad farall de chuid hin féin. Vísáis aines faoi líon gaalge atá ag an tétá seaamh do hin féin a satá ceantú sin. Ní hé aine ag chur ag fáil locht ar a chuid gaalge ach líomhaointí a chur i gcuine hin féin goráidir á fééisoach faoi ché go cumasachgus a bhí sé ché go flúirseachgus istá gaalge ag an té siúd. Ach mark lohan an tanna atáir ach mar a dearm tionkur táchtach faoi ceist na gaalge míad nic ionléocht a chuid na déan leighic só síalta is as Connamara í agus caintúir dóchais í agus ar nóí Sean Cain tréineúcht dianta geil táach ó tháinig sé ar an bhód an céadúir hir a gáhil sa chéineag tá se i gcóí a gaálam na gcuilinge ach ceistena sin ceist a bheith i gcóí de má bí an teachta as an chuigur bín teachta ón óchannamara agus tiontgur ar cé jooí a chuin. I gás a bháin nú fiú amantí a cáile, mar ar nóid tá daine i g gaiir na gaií agus áitina eile freisin sa tá ceantar báhfuil don chléilge agus measan siad gur gurró táchtché.
1: Kennte agus is tócha beidir clinsin níos mófií seás na leihannte marthróin go maiin íon mór ama fácha acu agus bé na bóhan bhótala ar ascailt maidin déine. Is tócha go gannimimiid scéal rih ihedé san mar sin John.
0: Well rudáisteach faoin na táchain a déach muil a chur ar an choirh ná go bhfuil seachtar déaga se a bh in ngáalibh hir agus cehar déag im le lí lár rudáisteach tamil de blianta óhin ní bhéh ach trúr nó cehar sanomíocht ach anis tá an túfáína ón rud eile a múinn cé có roiinte is dá goid políochtta i láthir na chuire mar sin déach sé siúd ábharín muile a chur ar thoradáid ach go bheith méid ag súil go méid túrim wathe going a thartar amté de saharin.
2: Agalibh le John Downing an sin agus Mary Clark nic Iim agus iad i Lordt Maidir leis an fáthcháin ó jaas a chosaí in nniu dehíine i maiile clé agus an gáalibh hir agus tá se bhgéisteach lomsa ana nagréí ar radioáte chi a sa 16.chéna FM. Anis a cardide luair April ní hir le Mary Tainan foioine taií ag mar dail le MA agus mí an in cefa méis bhélaí atá an mar sin bhhailm go méid an deis a goh an chora sin a chluint anis a cardide.
3: Well a chuide ar an líne lem anéis an mí MA a phlé na Mary Tenim fáteis deach Mary go dé mar tá tú.
4: Ógur mí le April an mitniu chu.
3: Tá mé sé go

Satisfy Jazzy agus Calvin Harris an sin ar Radio Falcha agus Radio na Lifa agus is me se anan agriwi agus be me a word godjecta gudji a sé a chlog an seo a chordja agus tá orain oain ala agam dífse agus sé sin ar mo hufnis a orain a hanagamach dírac ihe a rare a chordja agus seo anna ó casaide agus single ur sega a chordja buenagi solt as an kion seo.

0: sin ana ó caiide an sin ar radio falte agus radio na lefa agus an tórain ar má thuhnas an sin ach ar an drogur a cháide sinna bhfuil de am a gén ar scoithne seachtainine na seachtainine seo gur mí mai agah ar fada a bheith éisteach lomsa ar radio falte agus ar radio na lefa agus béimeid aráis libh ag an am cearna ar an seachtain seo thugén bhhaile mhuithe a ggóil le ahan daine leirlinn le linn na seachtainine chumáil le creaúirí intathe radio falte. Gotí an chiad ar eile a cáide slán.
1: Radio na lifa. Kate sé Punka car.
2: Is féidir le drogaíáine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, ach chuann siad ar fada staharir agus tú ag tomint. Is féidir le riint trogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonne tú bátí.
3: Chn drogaí eile fargantí bhir do roiúrta.
4: Tomáint nó scopaí go teinte de tenta bheach chuúirta.
2: Má bhín tú ag tomint fao teannachar drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar mthra chur a múil. Ná tomán fao cheannach chu drogaí go brach, ónúidir as umhaáilteocht ar bhthide, túair cuat ar RSA.caí.
5: A cháda ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bí na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineh a leidú leis stig de chuúpla nóméid. Anis, níl mis sin anna i dhéanamh dit, níl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuadig SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht dó rialtas na hÉireann.
6: Dáis cíal le únéirí tí. Tá deontais foiineh tí SEAI níos mó agus níos fear níis. Is féidir le dotas áilinis do chóirse agus de inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga, cosú le Katie ansa. Agus tho dotas foiineh tí ag SEAI dute chomá, nach bfuil tach níos cúmpóí níos éfach dúla ó heh foiineta agus a thoháilig aigeart tiltte agat. Cuiristeach ar jotas inmh, cuairdig úsráda heh foiineh tí SEAI. Le takeíocht ó réaltas na hÉireann, in choilechocht tíirrmaí agus cannéalacha i bhhaim.
1: Beíúna lifa. Céit a sé Punka car.
7: Mhuair géad fáilte seachas gan na seaachtainan seo radioúna lifa céit a sé Punka car FM.

agus fáilte chomá chuig ar néistóirí ar radiofáilte mé firste agus ar na stáisiún créil fud fad na tíre. Is mi sé Russo siadán agus be mi libh don chéad uach le geile chun éisc siir leis na mí na sfeir bhí agan ar fis fesa an teachtainse. Anachtar an glór ba colm ó fearta linn chun cruúchas Evan Rus na rúna lé. Curig Maggie Breen ar an olas muid, madar leis an nuachtas déine, ón Dingle Film Festival. Ba tuairis gagan ó seola an survey a leid tearcaí ar an léige, agus curig Clár, Hazel agus Suirchan Nick Kierba ar an olas muid, madar le cruinú na nóg. É sin a léig agus scoan cheol, agan díomh anocht. Agus chun tú sa chur le clór na hí anocht, seo hagi Sexy Taig, agus Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlo Town, agus Sexy Tig an sin, agus ná tinnig í dearmad go bhfuil an EP acha ar fáil anois. Anois is cosúil nach bhfuil gachrod a gceart a Sale Evan ar Ros na Rún, tá sé ag strachailt le Bernie, tá ciallaíonn ina chluas aige, agus anois tá pudchraile tosnithe aige. Bhí deis caint gom le Colm of Arta níos luí chun ála amach cad sa deil atá sús leis. Seo mar bhí an gcórá agin.
1: 100,000 fáilte ró a chum bhilta go máth?
2: Tá go mí mai tamá wa.
1: A níis táid a dreidirid ró an séúir starúil de Ros na Rún trocha sráit a sé do chréte agus tá. Tá cuasaí soch tean anis i Ros na Rún. A go háiríil le tain agus Bernie, cé fáil cuasaí cho casta sin le Bernie?
2: Well, the main agus Bernie Evan agus Bernie Thomas on war le hele. My old dos Evan ni scan in a head so the main agus Bernie Thomas fits a foot in the hele la cup of strawnish nos. Ach a straw shot my happy goil Tanus is the reverse mata glor brew Evan de war of a gerva tortad of Bernie teen and straw did it. Agus ta Evan kill shasta some yarn though he've add horse golinoro and zirfer begotege. A hamala shin tortad again cafe my y'all need Bernie and anayana. Ach, chumála sin tá postain ag Evan, so te gerbhaid don chofostig ná chéanna tuairteadaigh an tuairfarbeag agus drisha suas leis an cailín chara bhí aige san nuhéalain. Agus bhóg seo bhaile ón nuhéalain, mai a bhí sé gerach níos mú cúna hortz governí agus rudí sa maile, mai a cailiú an mamó ag an nora. So tá cinnal copra de tálú an a síl persanta agus sa maile, so tá cinnal tenas is ra bhórt de bhór. Chumála sin caiú mothe le Bernie sin cop míochain so tá brúara tá si gur goil go leir tá uignasora de bhór sin chumá. So just mai an rudí seo tá tenas agus brú atrúb.
1: Well, sin é agus misigh fechant ar bhí an téirma sicólaíoch sa méirle ag teacht chun cín codependency.
2: Yes, tá sin an. Tá sin an agus níl sé sláintú le bheith fiil nach le tá an bórta go smólacha a chéile agus ní cheap gomach tá éban nu tá sé bhena fi seacht agus a chuid se leis an mthead híle go dráid tá tíile go se séideag nó seaachteag se fós an chunaí somáile. Nat go a ge fananta somáile bu a gapa go gaiise mai an méid brútá ar mthaid a te ná na si ehan mé heappa cinál a síl héine bheitige. Fegus som nach éon a farach go bhn fesom goil cinál ge a bheith duna inmcha agus in éan chuceiste a bhn cechuúte a garachta anúil úléon cúna testáha seché tan brú níos mú brú chu réid as tanna seaachna go a lei. Agus fe sa glóir le tosan seach a tú sé an srá. Mí te gáidís bin te ge a bheith cinál gaáthireach a chais ní táach trochantal.
1: Well, sin é agus mai tuige a chásar in ar lí, I mean, ach tá sé i chur na dúgus seo ar hain ar lí. I mean, tá sé ghlacha le dúgus nach bhfuil béidir ba cheartó dhéanana. Ach tá sé sin le sonrú i ngach teilech timpú na tíre. Go bhfuil go mín duine bháin a ghlacan le úlach chulaghine agus bíon ortha é sin ompur agus tá sé bin rud a hánííon go mór lumsa faoi Ros na Rún a ní bháin go bhfuil siad sásta dul agus ní an dúnhharú do riisteir agus a le héidí. Ach tá siad sásta go in le leis na ní mion aibanna ach feibanna níos normálta atá ag an lucht échanna. Chonig mu é le Crystal agus na painkillers an aí. Bhí tá siad na feban seo nachhfuil sexy nachhfuil ar na mar príomhscéalta na nuachta. Ach tá siad táhachtach agus bín tonchar ag na feibanna seo ar daine.
2: Ja a go homna. So an scéalta gibhann tre feicií amsa le cátalom go gurint sin ar brúar pein gerbh tu ar go chuoine somáile agus nach tú tuirte ná am chopain, agus tá ru cinna tála go cheartú ar a gláir. Is bud rudaí tátála go láhéil daine fut an tíide.
1: Well, eist, I mean, tá neadar an bhfuil Evan ag gulling leic agus ag éirí beidir éilú ón a chuid feiban agus a chuid dúga sí sa tlí ceart leis an bud chréile seo. Inis dom, cad a cheaptú nuair a bhacatú go raibh Evan chun gul síos an bóthair weird seo?
2: Lawer na léir athirí lom é tús na srá agus bhíine si an scéal a bheith ag Evan am léana. Na go thuús ní hiic me gerta maiáil ó mé a fechéanú Evan tá se an díliss go na mrá na síal nó sa mthaid agus an cailín carvéige agus an mó hí se chamór an na mó maiid agus mamóile. So nu léman scéal dus ní hiic mé a bhíine si dom an scéal a bháin na go bh se tarlú an bháil. So ag túsan stráit tú chun charteisteach cilíonn ná bhí anig Evan ar chilíonn go bhegan blianta blianta chun ag scoil ach ní níor an mór le chéile rilí a chun chun se dá ar chéile agus se dá dige chuna fast friends há scipaí ach go lór brú ar Evan mar dúpa agus fecin cilíonn é seo agus tosan cilíonn duna neadad a glóis Evan ará godíine Tugad le ventre Joe agus go dtíine siúla go háiríthe na mrá. Nís sé go thuús ní níhín Evan a ggéisteach leis atálann coppardó as fechamúid tarla a cinál episód de ará, rudí ba go fána chu nó go a héana agus bhanessa an ácha chéile sa gafé agus bin cilíonn den neaad a glóis Evan rá gur Evan ar gur bhanessa duna amadan ó bris an cairín cara Evan sós leis, ríist in cilíad nó chuáis rudí begur a g sin de réir chéile tosan Evan titimeisteach a bail an manasfír seo. Ní te garbh a bail seo, ní sé go fiúan goite go leisteachán, just tálú chu máil an eventually bín teán agus ní sé cin fáhaid seán. So tosan an podcast seo a caiint fhí ceart an na fid, a ní siad rií caiint í ceart na fid se a caiint faoi basically gon fid níos hána am rá. A tá cinál tá Evan fósan le an héin a rá ónó tá podcast seo bí ceart na bhid, ní muúta caiint faoi canó sa rá, but tá cilíonn sin an plant le cilíonn, tá cilíonn anti-women ach te g me Evan ar a gcuí cena. So chuitm fi láthir an epsó chuach de dhéon se caiite, tá Evan cinál tosaí gon tú i dro an chuoi cinenatá tá cilíonn nó cinná de Andrew Tate manosphere. Vibe
1: na gabseits.
2: Yes. Yes. A chuirdas meas faoi tá net trúí an gaibh, an nó go gaire dro sin ach ní teú sin le ní higann teice te rá, mai áil go tuchar eisteach a cilíon éiad. Tá mé cordir leis ba fula a chrá bhí le fallamach chuoin boxseo le ní te go máchait, but just mai áil go nuir brúir agus go nuir stressir ní dhécinn teice atálaó Tekin de dine hinpulet ha Bernie nisha hart fi dar gevagan ta Vanessa hart fi dar gevagan to dine hinpulet ra just ta even kill a gacht al ashtach ni min chere gushin gehandur ach unfortunately from the runy bug ni smas on the kud episodes ma runyach yeah
1: well a style on gur rawa into khwa a on kinna a glock na ler hori mar mas fader le dine kin jernos Evan tuntu in a manosphere gabshite dietach einje agus tá an boil sin aun in mask na vir agus na buchali oga a vín sig eisht a klesan kakamish sho o le heidi Tate agus dina mare agus tá is orinta ni tá sé ar nos on frog sa putta ishke Ní hílan tú ghfuil an teocht ag orú agus ghfuil de chuid bheon ag ahrú gotí ghfuil sé bhil dhéananach.
2: Gotíirecha, sin gotíirecha. Mai an nuair bhíonn si a scéalan ag túisi srá ní hiic mé ach denmh lé me rud a gceart, hiic men sinna tú bhéon bhfuil déach se seo mar dú tú tarú go chuine bit agus agus Evan is a prime example go gona chén tí chomór an amrá gus a chomór leis mochaid agus mamógus an caiinn cara agus déach se tarlú hósan, so mar hén ó this is a good slant ar a scéal clí déach se tarlú go leidebe. Leidebe das nús Evan.
1: Agus is rud íntach dá an séireach é an manasphere stuff seo.
2: Oh.
1: tá sé like buchas le dia ní hégam é ar churbe ach tegam ghil sé ann agus tegam ghil daine a bhfuil a bhhíon ghilidir seaachtarach a bhhíon nachhuiidir mar chuid don chuná thochaí agus a bhfuil ggul sios an bmhóthair fear háinsearach seo.
2: Yeah, it's more hunterta. It's more hunterta.
1: Well, eist, I mean, cohortus live a leg eros nruna as och dulling lek, leshen guest shot, mar agus ni feder e like e a lice goheska. Ach, kamisht vehe kaint fuin kinal don share a town, agus on chonchur of eans egnum yon shot chulagode. Ní amháin na mrá sa saoil. So ach éist tá muid beagnach críochne leis an sra stairúil seo. Cad a bheits tú ag sú leis ar cad a bh rálaat godáirlóch go Evan sa chétra heile?
2: Leis dúlam, Tá súlam go tuag sem maichas a mános fíor tá súlam. Nís ní tá muid an

0: ina chrí is duine maithe Evan. Agus bheith sé das a mín tá sé ag gcóí duine rudí ar san daine eile, so bheith sé das a dálóch ruúd cinint ar wathe le Evan a bháin.
1: Yes. Is lá ín deasa. Bhíon cordú leis a fíorhíil deta dú tá brúam a gan ina dódó an srá seo, ach tá súrá a chiad sráile fi a go leir na dódó níos mú.
0: Now ééis idir an dálinn cadtá bartí go an saoú bhfuil le. Well, ein Marvel movie ag taxús nu beidir se Netflix.
1: Páige nach chuin an post vín dam sa fíorhíil a dunim gurú cúnsíocht agus achoní déna, so bhí me gobar séhí duna cúnsíocht achoní déna agus séhí eile, bhí me gobar mar eisteo rostrún, so mar mai duna dáúid man an dáúid chod difriúna chéile, Tá chana go croíocht an chala sin mat agus finance achas mar mai duna dáúid ag ná chéna tá mai lecíí go an an dáú dína.
0: Tá chéal agat sa.
1: Bhfuil ní bh chéal amachcha. Is brana a gceiste, híann an teisteireach gon na gun líana le gateach te deacha go mai gur obrálatá consistent agus so catú cinál plan bí bhead maim tú ggurbh eisteir, mai áil te deacha go mai gurbh osníáil chun gon bhíon na fád.
0: Áhhair sinna é. Well, éist a cholam fairplay tá sé thrbheh croga agus dear goling le le ceist chomór seo agus tá le ob íntach déanta agatsa. Ag tuisbáint cecho éascas atá sé de aine mátá siad faoi hrún ó fao stras titim sa bear na bail seo. So mullam go háir tú agus ba mé agsúg mór le happy ending cholam. Ar Evan an bhlíonn sethgan.
1: Tás lúan, gur mína má atain.
0: Ethanolalan is ó the hex.

0: le hexan sin le ethanol. Ba crinú na nóg ag tóirú go lua an bhí se thugann, agus níos luí anseo, bhí seansagam leart le tríúr a bheits ag ghlacha Port Ann. Seo mar a dearglom leis na trifúracha Suracha, Hazel agus Clár ní Cirbe.
1: 100,000 fáilte Róh a Clár a Hazel agus a Thuracha conas atá sibh. An á ar fad agus gur a míle maithaí a socht bheitthe caiint lom, agus tá mar a caiint fao cruinú na nóg

0: Chlór darnééisteirí beidir nach bhfuil sacú cad é crinn nóg. Inis dom, tuair cinál scélíon beag dom faoi cad é crinú na nóg.
1: Is lá ansúnta é crinú na nóg, tá sé i bhaint le páistí agus dégóirí.
0: Íontach ar fad agus Hazel bhfuil sibse ag ghlach apáirt i grinú na nóg im mlíana.
1: Tá
0: míad ghlacha crinine le blina. Anna, agus éist cadtá ar siúil agat a suracha. Inis dom, cadtá ar siúil agaí le crinine óg?
2: Tá míad ag déanamh trí scán gaolaga le grúpa ta da.
0: Anna,
2: wa? Mús gánon cafe tubaista an tánam ar mo character ná Mrs. Manager ach níl mé posta is scéal Granver é freisin.
0: Agus inis dom chlór cad a thug an smuoinemh díobh an scan an seo a dhéine?
3: Ní raibh is a gcuin ar dús cad a dhéanamh ach tar éis tamil bí smuoinemh a gcuin chun cás cuairt cuairte a dhéanamh. Tá an scéal Granver, téin mo charter d'ar bhean an Phoebe Buffet go dtí cuairt, mar déag si ar nóta 10 euro.
0: Íontach, agus Hazel, ar scríomh an tróir agaí é le chéile nó ar scríomh cean amháin agaí é?
2: Bhí trí grúpa difriúil againn, mar sin tá trí scanán difriúil againn.
0: Arás ar fad agus caihanna bheits muidirán na scanán seo a eáil?
2: Ar an séú lá de mímetheh?
0: Íntach agus cé áit gur féidirlinn é a eiscint?
2: An hála é bhhaile meandan?
0: Agus suracha an é seo an chéad cruinú na nóg a bhfuil tusa ag déanamh rudaí le haid?
2: Tá sé an chéad crinú na nóg déanamh mise.
0: Íntach agus ar bhaint tú taihnamh as na scanán a dhéanamh?
2: Bhain taihnamh mé é agus bhí sé spríú.
0: Íntach agus chlór, an dóilead go mbeidh tú ag déanamh scanán eile?
3: Ceapam go bheidh mé ag déanamh scanán eile.
0: Agus ar cheabhraigh aon duine leat leis an camaradóireacht nó an agarthóireacht?
3: Cheabhraigh Gillian Graham lom an camera a dhéanamh.
0: Íontach ar fad. Agus Hazel, más tú an mbeidh tú ag déanamh rud a cinnt le haghaidh crinú na nóg an bhliain seo thugaid?
2: Beg mid ag chéanamh rudaí eile le crinú na nóg an bhliain sa chatte le teda.
0: Anna as ar fad, agus inis dom suracha, cad é an scéal a bhfuil do chairde an bhfuil éiad orthu go bhfuil tusa anois i do movie in the movie star?
2: Tá éidir.
0: Agus an bhfuil bhfuil agent agaí anois?
2: A dhéadtaí agus má bhuamaí.
0: Anna bhath ar fad, maith an smuoinemh. Agus inis dom, má tá daoine ag géirí á fháil amach níos mó faoi crinú na nóg. An bhfuil aon áit gur féidir leo dul, le go bhfuil suíomh idirlín nuair a d cinnt mar sin éin.
2: Tá an eolas faoi crinú na nóg ar an suíomh idirlín faoi cuid lána a talú i gach county agus cáthair.
0: Íontach ar fad. Well, Cailíní, mullum go háir sibh, is mór an rud é scanán a dhéanamh. Agus inis dom, Hazel, cén ís tusa?
2: Tá mé deimhníon a dís.
0: Agus chlár, cén ís tusa?
3: Tá mé aon bhliain déag dís.
0: Agus suracha tusa?
2: Tá mé ucht bhliain a dís.
0: Well, fair play, díobh a chailíní. Tá sibh thar bh óg chun scanán a dhéanamh, bíon daoine na trochadaí orinte nó atá dénneh scanán agus sise le chéile níl trocha baint amach agé. Fairplaytíh agus táach sú go mór dohór scanán a eiscint agus bei mé a cúnáil súl cad a bheits arsúil agé an bhblionn se thugann go ra míle míle maithagé. Fáil siú tarthaí an survé a bhí comisiúnathe ag furas le gaiige ar dearcaí a leith na gaiige rinne seaachtainna, agus neart ábhar dóchas ann. Seo tuairis do chuid radioú na lifa ar an méid a hit amach.
4: Cléirí a chuoine úsle, fáilte roiid chuid an óáid háachach seo agus survé arhearcaí i lena gaige fithe fithe chuig, commas úsáid agus dearcaí ar eán na haan áshiilda in nemh. Chuirthaigh údar na túair scála nó agus callan príomharí an taide in ar láthair ar bail, ach le tús a chu leis an óáid, iorthe méis ar chaíirlach ar sa gaige an tolah Regina í Cholatáin, a focail rá th cean ar sa gaige. Gor maina agus is le mórí seo de aras na gaige agus ar nóid de haidirí na tuasca le seo. Tá tuascin mar seo haanú ó 1963 a ré agus tá sé cin deanta ó hena lei agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fásin na go bhfuil leúnachas a gceist, go bhfuil éhar compréide a gceist, go bhfuil éhar learmhastóireachta a gceist, agus caiíonn sé sin monín an inhéon a bobbal na Gaeilge as an mhóras atá deanta a gcuirchan cin na Gaeilge ar an eileann seo, agus ar na háirithe a gcaithí mu de bhfuil leclátha gothairithe san éim na bhfuil muid fao lethair. An survé arhearcaí a leith na Gaeilge fithe fithe chuig, commas úsáid agus dearcaí ar eileann na haran. Tá lean a gceist an sin le commas, le húsáid agus le dearcaí, agus iad a bheas agus a thóis a gceart. Cúpla rud is dócha díreacha lua an seo sula déimar é ná go bhfeicim muid fios an anamhaid gcraithe do ceistean na tuascaile seo ó dhéhhíon sa tríé. Agus is éhar mór misisní é sin dúoine ar fad donna daine atá ag obair i bharras na Gaeilge don aran, agus go háirithe donna daine bhaimidir obair leofa luam na ceanagraíochtaí a go háirithe agus na poblbail ar fad atá ag obair san na Gaeilge ar an eileann seo, sin crí leir na hebre atá ar bon. Ar nóid, tá níos mó daoine ag lúirt na Gaeilge go rialta, ach tá dúlain eile an fásta ó híomh chaid an na Gaeilge ó híomh úsáid na Gaeilge ag ard levé agus go gaihí muid mar sin a bhlainn le agus ahananta sa chóirt donreaachtaíocht atá ar bun agus a bhuii mar hapla de ach na deangacha ificiúla agus an dulchan céimnatá a dheanú le chur a bhéon an achta. Tá sé tairtacha na sníos mó na riomh go nanaimiid na structúr ificiúla sa tochaí ó híomh úsáid na Gaeilge agus ó híomh chorchan cin na Gaeilge. Mar chaithúlach ar áras na Gaeilge anónar is mó mó atágam sanniu na an tara forbarthe tuaithe agus géaltarta dear choléirí a chur an mórlathair. Níléon áras a chu thosaí sé sa róil seo go bhfuil barú agus foiineamh úr le brastanis a leith na Gaeilge. Agus is ara é atá feicilach isom na Gaeilge, is ara é a úsáidan an réalaigh agus a churan leis na structúr de figiúla a luim ar bhá. Tá ceanarach thuntasach thionscantach léirithe aige in nachrí de chorthangan na Gaeilge agus an choultúr. Tá pobl na Gaeilge go mór faoin na thoín as an obair agus as an dúthracht atá caite aige, agus a chaann sé ag taú. Agus an có ebrú le hagraíochttaí Gaeilge agus cultúr ar an eileann. Gomid buíochas leat a ara agus ba mhór aga manis do gurthaach se fáilte mhór rih an ara dara goléirí.
5: Kermagit, Regina, Regina, the Batman, the Kovalaki Rockets, Chapdegas of Snowdy, Gus and Chandler, and Esther Cosgrove, the Prebiman of Kafuris, Sean, Winter Vedder, Mardorch, Regina, Toshe, Niwon, Taija, Nafspa again, Toshe, Aramor, O Fehe, O Nijek, Shakto 3, Toshe Sumu, who will she gent got Jacqueline, and was taught to an on. Bonus Oyenov, August O Unson Law Shin. Gok Ferris, Leshon Taija Show, he called me to say Hing, August Hoshe Yenov, or Von Illa, Ohin Illa, Sasha Shin, Harve Hovut. Von Tower, Gwil and Taija, Kuwa, Tokwilch, Shan Fonia Hesha, are all Igos Negwege. August Tori on Survey Show, Largos Unduin. Or Yarki Rata Dini or Fudnaher in Etnagrega, Kamaida Tishkin Nua, or Kumas Changar in Ilan or Fad. Thon Osram, Groshe, or Kumas Murina, Minu or Kurafala for us, the Torchfiend Sadir Shah, a Kurfi Olus Kritikud or Falduin, Ijiriafok of his Yutak. It's Uther Mishnokdon, Guldini Oige, or in each group is small, Imas Kantori Lehulegrega. August Gwil Usaj Lehul Natanga Nis Orja Maratorishke E Fehe as a 3 day. Larian and Survey Gwil Lean Mortishmori Oskulche Don Educus Longwega or Fudanilla. August Gwil Tokiot Lodger Laria Lakiagas Nagurgi Monskolna August Imanskolna Arain or Yas August Ohui Kumaila Elef or Tokiok Lakiagas 3 day.
0: Ketu hein agus kawal a bit ken fark will to shop.
6: Angus os not a good zonar quag and scrap the shin vein at arm.
0: Cut it a whole major lesh on survey shop on overdocks down.
6: Well, Tom Barrow down for overdocks, God will have. On Neona Taigan Pubble O'Hare, Vinakas McGregor, and Kukwiga and Realtus, when she did Taku Lashing, Squill, she did Gigimek and Small, Grand Skullin on a Grand Skullin after file Dar Parsi, and Skimexi Sasna, Naparsi Aku O'Kor, Quig McGrath Skullin Machine, Rub, Ahogan Leru, Nakul inside the Gubber, Topical or from on Ailif Shin O'Hassa. Tarud the Elegs, Tommy the Duller, Cool O'Hare, Bun Level. A couple of fuck of a cookie, shoot it toss off the fuck. Alberti allowed Kyle Shock, no few core of that for Kyle Shock, no cockle alarm was fed in there.
0: On Doylat could Gurren Shagamore lesh on Kino Dakrakshin, Nakhwil Lahar so shielta or fall the Vujan Gay game law clear, pre carnatira. So he kind of Mahinto Ahui Gabel Fersha, Tanyart Artikian, Gavetvi Gulla, because he had a Makavagat, Umlanti Gay.
6: Well, Vidok Shay Darnyoig, I was kind of feel Lahar, Neil, Club and Conrad, and the Mark Cantor, who is Dini O'Ground, Gominic, and the Haring Dini Lakela. Tankar on a war. Tar Ryan Dartley and Ryan Cafe people, but Neil Ain out more O'Shield down. I was needier heart to one, but Car Comor, Cogmac Rankin, Mahenta Gabel, first to Maradurtu, Tatsri Nokera out, Ata, a Taring. Luck McGrail, no shield tie, Fallon McGregor, Stockin' of Rose, Cofredlo, Cora, no sail hole shield, Veheco, Ingwege, no lesson Fallon. But ta really spragu like Carlo, ta can't cut out on the oil, Kirkle Cora, knock rev she down, Riva, and so she shimmy track on Dram Hain, Space, Nua. A grant the Dini Tish Mahori Ryan to call Dini Ella to a dollar pension. He says she didn't issue trailer. Chakta Balak from Ryan Fuckler there called Ryan Cora there called Quilla Shakta and some Pasuli Gurish Shin Fast Lesson on Cora Lehul of Egal and Kameg a Makan Sugar Meg Milanan Ra Ta Fast Osquimcha Treshak Nidir Hassan Cora Sidakas Chuck Shales and Cora Sidakas Martani Smoke Gales Kulan Agus Greg for last year.
0: But Candice Nurdy is soon to see Dumsagas on Over Docus is more Dumsa on Ordu Sundsach in Mayulucht, August Kyun, Ermail and Ohui.
6: óhuaig tá go hinta gan rihiseo fi daine ragrah cad gaithe sios ar taobh poblblachtánacht ta éachta is léir an sohí seo nach maiann si go thumlan leis sin bhfuil bá an trasna na poblbal difriúil agus bú tuisce chu gohfuil gá le rein folíigh le gá seaasla greig bhfuil gá éile bh hása agus mascu sa singa má agus go bhfuil tochaí spreúla teachta do réir. Na nithetá rééis tálú agus na factas atá rééis fe an sa nachún gaclad chuúta go súnta bhecin tú nó tátíine chur gine choirípóthe ná lethe. Gohfuil nach ón poblbal omláin atá an dúta sin ag chat.
7: Is me se Regina i cholatein agus is me se caiirlach aras na géalaige. Tá mé an seo le ceilearú a dhéanú ar cheáú an taide mhór seo. Iniu.
0: Cad is cúis leis an cinál orú suntasach i maiúlacht agus cion ar an ghlann ó chuí a gothirí tá orú anna bhór take?
7: Well, bhéú sé ní dólam go bhéí glacu leis nach ró tenachir ag an dram dearach ar bhil ag tarú ó thuí. A chu nuas ar sin bhí an tenathir ag tugraí ar nós toras. An iarmh an arthbhil feiste ag lenta arbhain, so is dóinna mar sin go bhfuil deáil a thothú agus ghfuil daoine ag teachtar an tuiscint gur leá ar fad an ghéig, agus sin an fásta ghfuil daoine braú le a goid géalaigh agus ghfuil siad astará go bhfuil siad ag glóirt na géalacha mar phobal ní mar fearttípa le tíota. Bhil siad a géirí an héad a chuban céin mar chuid darhéú lecht mar chuid dar gátar cóhanan do gatainine as le gatainine an héad.
0: Agus é sem bhil tú dóg cosach go bedócha an stáit ar an méid atá leice amach ag an beirt údar seo agus na moltúltaí atá acha an dóile bhfuil tú dógasach go nachfar le agus go dóghar ortha.
7: Tá mé dóchasach agus an méide dúirt an taran ar a bhí sé an bhí sé caiint fa chuir sa éidechas a leag na gilegus luí sé go sonraach agus sin cin an na héitecha bhfuil barúán a go bhfuil forbert le teanhaintí, so mar sin sílam gur maihéan ru é gur bhain tara leharaniu agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte fan natarí seo, so bhíon an dóchasach agus gonaile sin nath sinseach atá ggéanais so tá stopa go bhfuil gáhagén agus ggóil. Clúas éisteachta agén nachró a gcónaí cho leidir agus a teisianais agus is fearí a hegan an chéala is fearí a lóíon an chéala a úsáidir an chéala agus béle fecha is dohain an raithí sé a bhéim ar hoscóíile agus ar airíile agus a leid cinse tá sé sin le deanú a sílam gur ócaid den scahabhíon naniu agus bhí mar gló sin sin le hingus ar snodaí fear tá a chóchaithir lech ar choiste na géalacha a tá teanú an ó san na géalacha a gcónaí. So caiimiid a chuíola gá leis na ruí sin agus caiimiid an aine se thuirt tá aine se ágéine leis sin an rud agé nachró a gin rah seo.
0: Cé tú féin agus cé fáil tún seo?
8: Nóla mar a chuharmsa agus bhí sé mar phríomhhaideúir ar an dúrscáil taide sa a dhiúric ar dhearcií lena gailinge agus i le an chumis sa gailing agus úsáid na gailinge chumá hádíúach fáil sin sa gaiine dúh.
0: Agus éist cé fá ar chumisisiú an survé seo?
8: Is survé é seo is rá survéine a haon siar fad go tíos na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a 96 agus tá an survé céine á dhéanamhríéis is rí deile gach déimlíanaú mar san agus se an leganistíana ide. Is tucha an tácht a bhhanan leis an survé ná gocurann sé ólas ana luchfar fáilúing maidir le staid na gailinge. Sna réim si san deirce commas agus úsáid agus mar acadóir mar haiidir bíim sesúlas gur féidir é sin úsáid chun bertas taide bhonaithe a dhearda iníoach san mar san bechóir goimeach sé mar bhain le bertas teangan ath an airad i lena gailinge chuig agus háas.
0: Agus éist i do thuair an héin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo?
8: Tá an ábhar dócha seo na sullam. Má dhéchamíad ar na ranógus sanna luig me ó thuh comiste há an comas i gcutinga sa phobal tha sé beáin in isí sin a mar a túris gaag in chabir sa tríideach sa le an déirnacht an survé seo. Tá na rátaí úsáide tha siad paspeag níos irde, agus an san ó héh darcha de an darcha i bhád níos dar a bhí namara túriscíag in fetríide, agus sin an táir dóchas. Béidir go gurdach an na tuairí maidide le comas leag bhís nachchuchaoine ach nuair ihíimse an kid an áir daoine há bhhachtta sin gan hábhhar na tean, tugann se sin ana chochas am ghúil na daoine san sás de béidirí a tain a bbáistí a churchaigh scoil na treán na gailinge a mecha le héad ann, go médí tain sás de tat fé chósaí gailinge de médí tar fáid dóibh chomá mar san. Is féidir do le bhaim mar chuoine ath oscailte agus dearafacha leireta a sé bhhad níos dore do le bhaim mar chuoine á dúteach i leabhar goúla sin gaiile.
0: Agus éis don chuid is mó bhí na cétatáin a le go tro ceart. Seachas cean bháin i déobh lífocht na gailge ó diimiise sios ó chuige sé go dathe an naí. An dóilead go bhfuil aon buint ag an ciná bura olmhór a take ar daanaine na tí seo dúir daoine as tíre eile an orbéidir nó níos fuide géin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
8: An míúchanna bhíhain ar san in san dúrascáil nagur dhíorrímar ar an ggóhéic san bhfuil an chailing a feimimiún is féile áthair, agus má dhéchan tú leis tíigh den ggóras i d deachas cíimiad mar hapla go bhfuil le bhéal ana áir díúinttí in san ggóras a deachas gothir ag le bhéal na hiomhain scoíochta, há líon mór maiilteachtaine ná duine an stadéir ar an gáiring in éair. Ina dhiúh san istólam go bhfuil breis analíise le déanamhar san, agus na campráidí idir an survé é dhéanamarna in fethe cuaig agus na survé déanaach in fethe tríide agus blianta ráid san. I measc na moltúltaí a bhí going ná gan faoi cartlanú ar na sunraí ar fád, os na survé ar fad chun go bhaith faoi an 6 an campráid a dhéanamh agus féochan cadíad na heróga de friúla a i gimirt feime ar na tuaríá.
0: Agus mar ocalscoir an dóileat go maid deis ag an rialtas nó an stáit in áir iarmh tarrafa bhaint as na mmoltaí seo agus iad chur gríoch.
8: Bhfuil is stom goléiríonn sé há mianta agus há bartais fógarthe ag an rialtas agus léiríonn sé seo go bhfuil taíocht láidir ann dus na bartais a churach le stádas agus a seaamh na gailinge. Mar san is féidir le héin rialtas nó héin stáit ath fichanteir na tuaríá ráhain bhfuil má dhéanamíid exhain ús éad chun taúla sin gailing ha gath sean an go mbeidh taíocht láidir agus an. Fioch mar hapla an líon daoine dhéireach go gurtadíist a bbáistí chuig scoile na treideán na gailinge. Tá sé sin a bhd níos mú ná an saláthir ar fáte goin fé láthir, níhelo. An saláthir a gcuing fé láthair ar na daoine san ar fád a chuigant. Mar san dá an ófaí a thuile scoilena treán na gaiiringe is dheomiste bheith réisúnta dóchasach go líon faoin na spásanna insna scoilena san agus gombeh an pobl goiting a réisúnta sáasta leis an marta san.
0: Gu mí am agat. Bais, bais, bais in is ó isbíí na hhéan.

0: Is bin í na hhéann an sin le bas, bas, bas. An is tá féle scannaíochtta an dagen ag gul ó neart, gonneart, agus níos luthe, hí deis agam neart le cóir de thir na féile, Maggie Breen, chun an nuucht is déine áhhaí.
1: Míle fáilte thnáis a bhaigi bhilta go má.
2: Tá chunta chu fád, ja.
1: An á bhath fád ná. Caafar adháil go bhfuil an job is fear ar da agatte tá thusa mar stúrthir ar an cé tannamatáis ar an féle scannaíochtta.
2: Béles ganán an daingen tá loga nua a ggéin satá tá anam nua a ggé níos cure chun é chuir timp an daan so agus is cóir de thuir an féle miise so agus mar me ghlaach an stúrthir sa tá mí a gobar.
1: Láh láh le chéile chun é chur chutóí.
2: Agus
1: Ke go fád tá an com le braham se gohfuil go rah an féile seo ann i gcónaí. A ce go fáda is atáisih ar an bhód?
2: Well, so bhí félas gonáin idirnáisiúnta an daingan ann ó gáhí le seach agus chréochtning sé sin siúas suas le sin le mar Galway agus tháinig cruú nuteach sin muidne gáhíle san néide gáhí a fithe ach an santáis a bin ar fad COVID ag seile. So ó hen leis an bhéle nua tá sin an ar gaú bblion ré a chu féle ar siúil sa daingen.
1: Agus chonig mé annach chuid picúí agus tuaiscí ón éile i míine. An rééis sé sásta leis an trí gnecha séim líanana?
2: Á bhí si go thuúntaach hí íana den scothagéin cé bhí gin bhí éan gian an bhí Maureen Hughes casting director, hí Winston agus Joe as a party Winston tá léirethir do Gladiator 2 Troy agus a lehéad hí Alan Gilson an stúrthir mór lerá de Irish question agus eile. Todd Comarnicki far úntach agus scríb sé elf an scanán nulach atá ar aithna ag na héine agus just bhí céhéad agan bhí cré dó scanáin a ggéin sin éarnach agus idirnáisiúnta agus gasa tanga ann agus bémúragan ar réelen an tuiscúil méid lonathe réalteach a garcabíine.
1: Well, agus tá an méid sin scanáin gá dhéanamh an isis tríghilge agus le blianta bioga an nús so tá cinál cartlan mhór de scanán tríhilge is rud íntach í sin. Ca mé rá níor cheappas go bhhecinn é le linn mo héal ach buchas a dé, Tá sé rééis tálúint?
2: I know. Tá si go thuúntaach ar fád é a eiscint agus just tugann sé féinhaíon stocha dos na dtíine áitiúil mar hapla ar bhéine nó an gáilteach déile nó daine gan dáid atá gaiil an lífa chu timpmpel an tíir na tíire chun an ábhar dhéanamh trí bhein na bhéilge.
1: Timpmpel an dam?
2: Agus tá sin é.
1: Well, éist, bhí mis sé fécha de reinintáadas na tuairiscí fhí seán ón éile mén agus mé fechan ar na Greengrafanna agus. Tá cosúlacht ar gur sibse le like, cán na hhéan. I mean, ní an mór an féaltí eile gur féidir le daine a bhela leis an áitin a bhuiidir.
2: Sin é agus stúirt hí an gatain a hagan tá si a géirí gon i tatar náis. Ó heamh nó raarcinna just an sppraige aonn siad a bheith i garcha gaoine agus Tás an meascáin sin rud úntaach é go bhfuil gatain ann so lucht féin féchanna tá sim sna ganánacha agus an san gandáit na scananóí atá ag tacht chun cín agus iad atá clú agus cáil orthú go héadún ar siúnta gatain na measca suasas le chéile agus just nascálinn agus just córáite álinn ann agus tugann sé spreige dus na héine agus tá bé mórgan chumach an deit ar an bubaláid túil agus chun ob nu a spreige agus
1: Well sin é le tá bheith aine a héins chuig an éile seo bheith siad míte leis na títhearne na bélan an dúlra an tíolaíocht Tá chula rud é cho jazz agus na daine leis hías an anganí chuis. Bhfuil ach tá deúcht agat i le an éile inistom Cad í an deúcht seo?
2: So tá dúis aigen speisialta agéin im líana 2000 euro don chearscanán is fearr. So sin ará is féidir le duine choristeach ggóir scanán lán ada is fearr scanán feisnéise agus do gearscanán idirnáisiúnta agus éarnach agus an son peocanídach tá fur an dúirí agin agus an siad le chéile an buúitór. Agus tá sé sin orthe ag John Benny Moriarty agus Brian de Stack agus just tá an tálinn go bhfuiln méid sin takeíocht chén ón bobbal leid túúl chomá agus tá míid an bhéochas sin agus mar hapla taan na máiste rangine agus caiintena ar siúil dingeil skellig agus sin orthir mórlinn chomá agus tá míid an bhéoch. Rodella talgan am Liana agus steer of hot off the presses o Chachtan Chocate, Tommy Coyle had nished on the hifts agus Shinscale Moore, Tishkoville, says Shin, Druhad, I suppose, done dos na hifts agus dos na Oscars, na Oscars. so like, it's Rodentach, agus, Tommyid gonig iri ordan a hort do scananori do astor agus ele tag tacht chun cín so sinsli untach e gwylan chynaco a bheith rhaun he on do na hiftas agus mar sinde.
1: Well, fair play if ta sifu gula o'n yart gan yart agus a tro yart chama like agus, you know, lishtig by derin lishtig the, you know, couple of blin ala by Shiv Markandus na kinal must stops on kinal comfort or pochshin ata either, you know, Cannes, Venice, Berlin, agus marshinde. So agus dang any
2: kush. Absolutely. Shine agus rud being for the industry networking events agus ella like a hagen nadine morla ra chige agus, you know, deshun tach e shin chuma gwil Corai to less Nadina Shagus Sprague Agus.
1: Ni ga ach ga okula ra le Heidi Spielberg Agus Christopher Nolan Foxy Johns.
2: Shine.
1: Well, fair play go to Vaggy. Well, eist leshin gamorta shin dun gyar skanaan ma ta dina kiin tige shuk nish le gyar skanaan jentaka biach shishin mar kino kiaun Scéalaíoch, nó fiction, nó neafiction. An bhfuil spruc dáta ag buint leis an scoláin sin a churisteach don chomórta seo?
2: Well, an spruc réarnach ná an séú lá déal de bhí lúnasa ach rih sin tá sé níos sira é churisteach don spruchdáta bhocóirí siad an trúcha lá mí bealtana. Agus is federation ian of tila all is gald dinglefilmfest.com tnt treed film freeway mars ta neg gachs gone an or so yeah sin an slis far
1: eraus fad well by to you know by to bartia le huntral ha agiri on 2000 euro sin all agus ave kali ha dus na hiftas choma gan trochter na Oscars Maggie, lecuna dé ba mar a caiint an bhlíonn se thugann agus muid ag gcéirí oibriúmach an bhfuil Clooney nó Spielberg in an gcaolann a leabhart chun píosa dhéanamh linn an seo ar radio na lifa. Gur a míle maith agat sa a bhaigi. Well, sin amhlaag am díomh don tachtan seo. Ach, bígí cinti bheith linn an tachtan seo thugann ón a thucht gríananaí luan gahína ar radio na lifa. Kate Sashay, Punka Car FM. Fáca mé liv, leis an bísa seo ó Wine Mom. A dhéanadar dún nuair a tháina siad isteach thugann. Agus dá an scéal tá sé ar fáil ar YouTube ar an gcanéal agan chomá. Seo é Way of Life. Go dtí an chéad uair eile.
0: túrara agus go dééis sláán.

0: Radio Lifer Katie Sha Pokakara Krishna Nikara Biagaistacht Lomsa Fiorani Govin Chulaina Erin Mangamore O Lahor Trajakar Gadishe Kill Ornua Kill Electrona Kill Dowsa Agus Nart Kill Ella Lair Vasna Air Album Agus Air Ailty Foot Fod Natira Agus Nart Scaled Ella A Radio Lifa Kateshe Pankakara FM
1: Is few fiausa wintamach Nor nach will fall ag lani ar lawer Winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library Nor nach will loistín seasavach agot Winter fiausamach le address point Agus nor nach will de vi chumas le feck oil Winter fiausamach le corta jam An nachtar leis an ifigí puisht ar fud na tíra An post ag buint fiausamach
2: Cé go bhfuil sé a tríolog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthir ar hábhacht na commógéota dit.
3: Má tá túth lá an saoire seo tu a ghearadá chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise ar na hurtit ag realtas na heran.
4: Is fúnia atá sé lectrachas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróor a hurtit. Le fasnéis ar flanana méidir cliste, tálí EV agus panel ghreina in ar net zero hub nua. Dian d'úsáid níos saléra, turis níos cliste, balia níos choli, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
6: Cursaí rá agus scoil na díospóireachta.
5: Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa 96.4.
7: Raidió na Lifa 96.4.

0: Díomh agus fir géadfáilte isteach hiig What the Fuckle, putchréile a thug an ordán don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil im muid ann. Is mi se ciaraní é. Thosig mé an trá YouTube What the Fuckle hir sa bhlíon an 2016 agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgéilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir os mo chóir an seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe, snasachar ar bhar good gaeilge. Ba bhíon lom a bhuiochas a gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal sos scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu na goródaín i lei leis. Fáilte isteach a goródaín.
1: Gur mí mai go a chéad tá mé intasá sa bhain seá le bhiniu.
0: Is cean scola agus olamh cólach le gaeilge tú i bhiontar agus scoil na gaeilge. Bhain goródaín PhD amach ó ollscoil na banríonna Belfairiste agus MA i léon na gaeilge ó ollscoil na hÉireann má nuad. Tá si leabhar fáilte aici, Seosamh Magraíonna i mbaile áthe clia, léir scáil litríochta, Galán an gúm, cadrimh an stát le scríirí na gaeilge, a bhfuin dúis taide American Conference for Irish Studies, agus an leabhar Seán McMailán agus ceart na gaeilge. Bhain si scolóireacht fáilteóireachta ó Academh Ríoga na hÉireann leis an leabhar breithúna an rúm a chur gríoch, agus brunach orthaí gradam an uachtarán feas sa bhúntóireacht DCU agus is léirú é sin ar an spéis atá aici i gcórsaí teagaisc. Is mór an méid é sin.
1: Bíim greithach aníos is a réist aníos is a réist.
0: Ok, léimhí mé isteach sa ceistena, cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béir le gaeilge?
1: Well, a chéir a cíon áit i dtéaglam tá seo, tá sé tá an eisin gohéintach, tá sé dócréid ar fad a fad. Agus tá sé gur uaireanta chuint a mearú leart, mar tá sé is féidir leat tá sé de bheith pórtáil agus cain dúid annachaid am in sin a gargar rudaí béidir nach bhfuil nach ruí íart sa céad dul síos. A cean duna rudaí a bhaithí mé se tá sé agus cean duna céad acal a fuair mé agus bhí mé intaínta sásta bheit dúid seo, mar facail a bhíon nuúsaid agam go minic agus mé caiint le miclíon. Aprimis mai tamid a caintir liachtarí eile. Agus an facail béir le tá gceisna approachable. Anís tá sugad is cibhan lomsa blianta fad ó hin gur chuir mé ceisnar liachtarí cidíon géalaigh a chuir ar approachable agus a gcónaí bheit sé ra bhfuil nó bheith miseach fécann sin san ochló agus tá soch caiteire an, etc. A chu nua an freigra a fuair mé óna liachtarína gur sé forasta gáil chun caiinte le duine nó gur sé forasta leir sa duine. Agus tá sé sin san ochlór nuas is go hálan é sinna eicáil. Agus dalan scéal Luí tú an sin Seán McMailain agus tá sé sinna gcionanta na luthaí ag í siúd lorig an bhéir le an facail approachable ón, agus an rud a deir sé sinna tá sé forasta búlú suas leis. Na deir sé tás nach bhfuil sé sin iontach mai ach tás go sin níos fearr na bailach eile agus deir sé sin gur béon bailach is fearr béidir na tás go sé forasta dul chun caiinte leis agus tá mé intasá an cion sinna eicáil. Agus an cionile a sin go mórlam agus ar bhealaí buinean se seo le a héal pásan híon soft touch agus an rud gceis na clinim sa bheit bí mar chéile ar a cumminic gur soft touch mé nar hiag sé gá sin soganine mar bí an sin te bín rudí dhíar agus uanta iarnte ar cáin te go air go thuirtágus bin sé sin ran nó as san sin te tí sé thugamsa agus níla sogamsa go sin éir ar cá rudne tugam an rudin tugam rudne dó agus go dtíireach an sampla tá ón atá acuin sinna idir a soft touch for criminals bhil ná ní criminal é ní corpagéis go foiling go bear bait but he asked his mother because she's a soft touch agus a heel mate is a girl abert eintak e shoot so dear sir wahare mar go will cree bug eke ni me kinsa will cree bug og of the year yani agnili and ours a soft touch me agus in shin and sample elena a soft touch so he's a soft touch tasha ana wog agus kion ela is first e a value is tasha shin ani as na quill is first e a value fuckle eile agus ar bhealaí tan focail éire seo tá sé airín Ni go ra go se amer akul og ni klinnen tú an fo seo kommininig sin severle mar sin hen is meile me chipskeet a chipskeet agus te so go te gotechan ar noie in O'Donnell ag hat se lom te a groon kjon eirehe sinnon. Rod
0: Cheapskate.
1: tí mar a déirtha agus bhí caiimi agur agla mar crach an orthamsa agus mé gáil fríd an liste ar fad ar fad. Agus hí me grúisi sin inta spéisiúil te agat go bhfuil na focas sin ar fadón. Agus léiríonn se fásta an dúi nach muinen tú úsid as an nachil cach. Tá agad is tú caiint feúd an agla bhíort nó feite a bhíort nó go bírod agus sílam héon cé nach mélum híon an focas sin eil scrífa sis. Sim go sé inta spéisiú mar léiríonn se deit an dó a dlaat na rodí sin a go na mochain sinú go bí rod a rá go bacht go crin go fillata sagélik gan a bheith garse ach go bhfuil an céal cíanana a buint lá.
0: Agus so go dagur has deach an focail cach go me goúir nána caiinte a buintle sin.
1: Ó ní líon áras níl íon áras fao sin cinnta an gabbraméis mas duineú nach bhfuil ghéirí fé an fail cha a bheith san abair tugad tá nu mé ggé go an tro seo thug mé agus tá tan tóníis le go mai hena fé agam achéire sin sin rint fail an níos ar chu mé spéis ontu.
0: Agus am bhfuil éon ochcha eile taobh muid an ochlóirniu a béla gailge a haíonn go mór
1: leatige. Istócha a chéire an Fakel is farlom héan na sosenach. Agus sílim héan go bhuiise go háil in ar fada fad. Agus is dócha an céadú a chanig mé is an céadú is dócha a chola mé an fakel na an te sogad an dan eile go mhathair le seán a riordain agus dan áil an dan galanta agus lé mé an dan sin don céadú sílim ar bhí mé ar nóscáil agus sosenach te sé galanta ar fad ar fad agus te sé fáil sa céad cobla lína den dááin sin ana chu bhathair tá sé fíorálan ar fad ar fad.
0: Mu sé got leat?
1: De sílam go bhfuil cinan an rud a thogra mé a dheanú béanna bhfuil bhí mé smintú ar béar an céad den dána le agus in sin dunam nó tá mé deanú go bhfuil
0: an
1: chéad cobla lína na gríon an bheitheh an úgáirt i seisinach a siide an tróna. Agus rud móla bheith agam haon a chéar do gnneir be atá i ggéir fiú chur chuid céad ganna sí sééis le lór feíoachta. Bu me te caiintear ó ba cuairdeis a bheith léh cinnta ba cuairdeid prósa leh ní líon airs fa sin as te go a láirtear sin i g gan coppla bomte ach te go dáanta le seán riordain. Na focail a chum sé na focail a dúsaid sé. Tá siad ar fad fíorál na fad a fad agus bhfuil te go háan na dáanta sin go mórlam agus mar dúirsmi dear an grúm fi héon fi a dó nar lemin cean air sin na suúí si go mór a bhaimór ach na focail te na fumanana a bhí an agus an focail seisinach te sé sin galanta ar fad a fad cean duna focail isáir ar fad a fad darlam híon.
0: Agus fad éad a bhíúir de aonetá géistecht
1: ó de gine bí géiste bhfuil sa cás éiri sin céalaonn sé te sogad an trop te sogad nó an uam a dheantar te sogad i siad scineal rustling an béirla a bheith air anis má argan tú san ochlór agus te sogad tá his sa gceist go mbeidh céine so abrimis seisinach gé agus ní bheith an uam éiri sin ko jazz listen shoshanach at a guest and shaw of merchant hin mohim gur fakel intak at on agus fakel ella and shin agus tosnishle esko my kina ak shoshmajach bunishe well go hondo clean to shin tesog go go all a kilin she tesog dinyata tesog mastinya shoshmach jach who tesog tatu kill were to gish ire winchlesh agus shilmarish gur fakel at a gallant or father fat agus wahime and ish neil Ian von Uslisho or Horribe, Carcalorts, Omlinby
0: Carcal.
1: Listen, Smuina Viogum Sagoni, Exmija Kainchak, and Yis Shushmajak. Tazogan Gagalian She Kielwar. Okay, Goni or Kushagan, Bejer Grabe and Rodavion, now Bejer Gurholme is Shilmger John Granya, El Devani and Faris Rana Fershit, to share Hlina Ferin Yanish, Akasui Shud, Holme and Fachel Dunkirdur. Agus far intin de Kenyalta a vi on. Agus kushigan their clinins and faka shushmajak, tes agud mohiam gogelian se keelwer, gishwer, agus Kenyalta. Agnesia shin scrifa, she's at her bay, agarish tes og majula fum, fum and akal shilm hin gushi galanta. Agus rish es ella, agus ni winin shishola faka jasser horribi, ag shim gushi gahinta. Sarnasak. Tis your gund in a fuckle is ain't this a gaelic. Darlum here, a reach to Tesogod, Gashan snuck me into a dinner bielum. Och, shilim hint is a metal to garkamach and in your smacking to Rudnia grana and chasin and shint. Oh, Tishishin, sinus off. No matter dinner near a chin. Oh, Tishishin, sinus off. I guess Tishin. Yeah, Tishin.
0: The button is Katienta Achlushin too. I guess Kadis Vader, you saw it in a night.
1: Yeah, well, it's still a cure and run it on my. Marshin, ni marshin atasha slat and you credge me be an anakid button and ish on lishna briefre. Agus kyundan a button ata on darlam he na lishin shevu. Agus bein shevu tell so good snibriefre snabshir aishnach. Kurcher shevu estach tell so good matishira if we got a yanni me octishin sakanush could be here being a stin rod jeremy ag abramish eki me. Eki me, clinin to, agus fecin to, eki me, agus kurcher heitches jach, and shin san amsir kaita ni vien an heitchle clinchten, ta so good. Kui me, agus san amsir kaita beter ktanig me, ta rodi ache, vi misha geishtat le ban eintak dalen shgil e couple shot an hen harda grumish a kaint for running yot. Shop ban an ish tesugad a row, itzik is eintak mai, aki so nil mit a kaint ar genye tesugad a vigutir ak fulam, dinye as near Dershmitin group, itzik is eintak mai, ak tesugad vi arches, tugas kem shilam, a gilig anna wai eki. Savages grow focus store, vi dull na Gaelic or a kid kind said, tells a good knee hair grow barely cuss on. Ach, tells a good healing or holy she umra earn fuckle or knuckle shavu, a reeve. Healer knock row a secchi grow word uru, a her or kid in a kitchen. Vishir kundan a ruddy a baishti dar hol me reeve. Ach, mohiam kenyel tells a good shin natural midigol or valley, tells a good near clims.

0: an rahan tú gúil cúis ar le leis?
1: Bíte gur bhéon rud sonna sogad nach bhfuil daoine chu cuaach a bhí siad blianta fad ó hin. Agus tá níiste me caiint cinneal as mar chaasú in seo chuir go leor ach an rud nó as mar seaasú an rud sonna sogad chuirtear anna bhéim ar cuasa commerceáid. Agus bin duine ó bí caiint bí muin cai muin a bheith na miléana is caiise bheith caiint ná bí borthe fuúide an caiint a bheith bag ná bí bor fuú na réalacha agus te os cinnneil drochoch go le an fachail gramadach. Tá sogur ach mar sin híon te sogur is ga réalacha a bheith arrólas ag poisttí te so solidjiglofa a bheith caiint. Agus tá an fachail muin te sogur bhí mé ag smiteir ar nach sin. Is fakul inte tauwtak é, agus caimid muinean a hoortsna miglin, caimid muinean a hoortsna baid, a cai rydnus fe acu rive sin, cairculor, cai bonus cairt a fe acu, agus sin an jarco a veo, agam hian an sin.
0: Mara, dort mei vi niordal ar an bod creile sa, dort si, ni practice makes perfect a taon, ach practice makes permanent. Agus mar sin ma ta rud mihiart a ragot an tamar fad, gymai si go ni awn.
1: Agus tagam leat tagam leat go héile
0: le mé
1: nó tagam leat agus le mé bhéon gaile go thomlan gaile go agus cion an rud éile thug mé fi tearnééis na níos go botan atá fio a ríis tamid agus níos go fata sin ar thuúil tas go tucha le golasteach ag scatamach léon agus lortlof a fuúide an bearlachas agus bheith cuaramach fan bearlachas agus higad siad Jaim léan ó hen nó cúig blin é go hen cúig blin sé go hem gom leis goil. Te agur hiigi siad an tráú te agur grúmitte caiintear rion an bhéirle ar an ghélik ach a níos móhén siad gur bon an bearlachas agus béirle a bheith an frídin ghélik mar hapla ó a smaile a tíbal seo. Sílann siad gur bé sin an rutá gis le bearlachas agus sin ahrú allhór. Sogad agus te sé charfu deli arálofa go dé go ddíir go gis leis an bhelachas seo gar goir sa caiú é sin a bhíú ní hegan siad te sogad uanta sin siad nach bhfuil sa ggélig ach fachail.
0: Ní hégann siad
1: chutíché nach féidir nach an agus bitte go buinte sin le te sogad le Google Translate agus leis na thuúil sí sin nach bhfuil deanú agad ach. Méid ar a fáil a chuteach agus féin tú an ggéalaigh amach an sin.
0: Luamar lur an bhéla agus an stadíir atá deanta go ar an leir sin agus tá lé ar an méirlachas sa leir sin nach chuil?
1: Tá si go héintach bhí seán mac muo lein éintach ar fad ar fad agus thug mé loristeach go ddíir le go jochalinn coppla sampla
0: béte
1: a bhaint as an lór. A níos smuintí scrí seo mac muo lein an lór seo snacé gotí.
0: Agus céir bhéh héin?
1: Céir bhéh héin? Á, bhfuil ba cuar go méh so gom san é secéire ar náhar go scrí mé an lór seo mac muo lein ba agus siar ach de jochalom sa rá leis an éis céhé seo mac muo lein nimme cinnte le far éintach rugú gonta intrame é. Tógu le béirle é. Fuair seach nar bhí sé túmas fithe blindéis nó 8 mlíana déagdééis na runecht, gur caiintseúr dúchas géalaige é aair. An gréide sin,
0: Níhar
1: is chunta intrame ní rás aige. Agus tá ó bhí me te caiintir sin agus níl an cosachta ar an scéal gur chocraí an taair te sogad gan géalaigh a leir leis na poisttí. Ní socrú chuinte sac a bhíón, ní lonacht te sogur seo anrod te sogad bhí géalaigh aige haon nuair a bhí sé fá suas, te sogad ach béirla bhí ag a bhain céile, timpachcht bhéirla agus níor leir sé géalaigh. Leis an bhaach fuair leir siad géalaigh ina dhé sin, tá agad nuair fuair séach mar bhí seán macmlain te agad thosaí sé fólam géalacha agus ar nóiddíir sé saite Tá agus sa teanga mar a dúirtha agus bhí sé léomh agus a fólam agus duine duna daoine fíor bhegan daoine te agad riirí leis an géalacha chalamhú áhfuil is gur caiintú gochas a bhíon. Agus is fear bhegan duine a háart te agad rinne lehéid ach bhí sé an saite bhí sé buite sa teanga agus bhí seo mac mé an bhí sé intach mórla daoine cos le siamas ó gréan

0: agus híl siime sogréine tá so an dúra de agus ní heróin urgin massa ag siimes ó gréine ar chiní nachrún héle go chuchasá. So bhí si intach mórla chéile hí si mórla chéile seosú a gréine ahfuil is goteach le duine bí bheith intach mór leis ach sin an cuideach a bhí aige agus le muinte ranna ferste. Ba é seán me mélein an duine a thug an tahar ó mórí suasú go ranna ferste le choiste bhríide. So le choiste bhríide a bhhanú.
1: Ok.
0: Seo me muilen a rinné sin agus sin an choiste bhríide ranna ferste atáón go dtíí an láta nniuáin seo me muilen an duine thug an tathair ó marí an sin.
1: Bhí sé lánach mar sin.
0: Ó háir a bheith lánach, agus an sin bh si go bailile clia. Na bhídí tús na dréchatí agus thosaí sé gobar don gúm is thosí sé eistrú agus ní tamil fu si post mar agathir. Yes, a gúm. So tá so go ten gú
1: thuire
0: te si hartir inar fad an gúm ar fad. De lábís bu with us merger sin sa bhéile si a cos leis na bofein aéis tá coppla aber an seo a chiaire tá an bhhain. An rután fiú seo me mulein. Ne goró fegrin aintach aige a chiaire aintach mai aige agus te sogur an fegrin sin ní he go méú a ha Tá sogur an cinil an gra an dóte sin agus le mé coplaán. Anis an fágad sú an rudatá deanta aige sa lóbeg seo leir an bhéla. Roiní si rint focail béla. Agus chuir sé géalaigh ar na fáca sin. Sa dói is te bhfuil don na géalaige an. Agus ceanta an fáchalatón na brát. Agus an abairt bhéla dúsa sinna, that view is well brought out in this book. Agus chuann sé géalaigh ar an abairt sin, ach tá béirlachas le feicthe is an abairt seo. So that view is well brought out in this book. Agus an béirlatón le... Tugtar an dearú sin amach go maiid sa leir seo sin eistrachan litúil. Agus an rud a deir seach mhéalain fe seo deir sé, bhfuil ce bhéadúair sa teachtain nó sa bhí nó sa bhléon tugtar amach é. Anhhaid agus an sin an rud a dheanann sé sa leir sin tugann sé sampla de chuid haon. Agus tá sé thbhah spéisiúil agus léironn seán cinneil duinetáin ar a bhíán tá cuatha céisteón. Agus deir sé go bhfuil cuatha céisteón mar ní hélaad a bheith cinnte gurbééis sin an bailachas fearr tá seanson ghfuil bailach níos fearna sin ach an éíra is a réagan go bhfuil agus an sampla thugan séisna is maiad tan dearcu sin léirithe sa leir seo. Agus bhlan a gnneir bí gréime eil ar nóir seo agus féchanteir mar an rud a charlaíonn sin na go dosúí an fólamór an duine go bí duine, tosú sé smuintú agus gach el hans go bhheici sé, te agur nó go bhheici sé nó go gluine sé brát out agus go mé sé ag eistrú an rud go géalaigh ina cligan hé agus go mé se ráil sin nóódáin, níl se sin ceart agus an sin becinil te leanaí sé rá ag gobar ar sin. Agus an facail eile a bhíon ag go dtíor gan eice le seán na céim. So he himself and all his relations came from the north. Agus an sample hogan sesina, chanig se hain, agus gaelta go leir on tushkart. Now, chanson gomeo kid wardini ra, wa kidid a kiar leishan kion aire sio. Agus an rodas a kiar leisho, dar leishan, jershe, well, an ar kurt le, no kurt shachtanya, no kurt da baj, no kurt nis fwijin a shin, da chanig an slua. So, an rodas a ra, well, tesog ni fwijin an ra, so bakor do ra, tesog a bas an tushkart e hain, agus a gaelta go leir. Ach, Colua tas a caite sin le léh, cuaighúra, séhúra, seach nuúra, agus an sin nuair lénta sin tosin tú a latin, gá, you know, tan cart aige, seo an smuinef at a tíif hir de seo. Agus scrí sé lórbog all an lór galanta eile, an is, hug me copla lórsteach an seo le go tjocha latsa éra eka an sin.
1: Bhí an leir sin lurg an bhéir le leite agam ach ar lína nuair bhí mé ar an ullscoil. Bhíag sé ar thíomh darbannam acfan.caí Agus chui mé le féchante ar madden ach tá sé trúle hanis gach litir a bhfuil sin a fada ar tááis cótha ceiste ann, mar sin tá sé doénta é léomh ach tásúlaim go sé áta gan eile cai mé taidí Univision ar lína gombeag fáil ag daoine ar gohéasca.
0: Tá sin fír. Nó ten ceart agus ba chórú sin ar fáil cinnte agus bhfuil sogad seo. Bhí me caiint le duineantat. Tamhain tá metegur ananta McLachlan a bhíón agus tá caiintseán áintte le haló a chur seo.
1: Goá?
0: Ié, so bí as é agus sim ghfuil an dar cópagam chuir me thugad
1: éir
0: nus lúir intaché agus scrí seo me mulain lúir eile a chiaar agus tá lúir seo go haintach tú gaoine go chairad do bhainte chuig goolú ach fiú a riist an bailach chun na ggéalteachta táón agus go ddíoch an dóid nádra leródí airire ra agus bhuilas agus seo míáú muricha far as bell foriste agus bhí ina léchtóir ag gur rachan in ócail nua olú mar a bhíonna gnáam léchttar socham sa bhíon fi a go hénta Dinne dunne muúteí teangas far ar dóan ba chuirú a ag bhí sé rosa ar fad a fad míáú mar chu agus deir sé rudaneach mar seo chonachas stún gur a bhiú go mór an lobeg seo chuir fáile ríist is tá dínta buchtta na daoine seo lenas agus sin tá focail an údar chu fír agus a bhí riomh faoi chahacht an réomhachail a deagas na géalaige. So má Tá dunne bí géisteach, Má tá dunne bí ag smuintú ar tá rudníos a ganana fiú a chuid géalaigh. An rud bhhan go leidir don duine sin na dul gotí lór gramadíar bé, lór bé agus sí síos agus féchans ar na réomhachail, agus féchans ar na bríre leis na réomhachail, mar is an sin a tá sihras na géalaige is an sin atá an géalacéan, agus níor scrí sé an chiad abairt atá sa leir seo buinean sé le tar tú com, agus ní ar bhaith leis an creacha scríú an chiad abairt ach an rud a scríomh ag cinn teána the volunteers discovered them, so chanig na hóglaí orthu, agus bí a kind of the project of the time tá so got the volunteers hanig na hoglí or who ach is
1: dear con that kind of
0: vechwet sin gudir a grod a veo an usage a good gominig tá so got be a magoni a kind of na hoglí ag zed a chapter roddy
1: ach ag so gud stuwer a gyr cor da rúni fechint ar sin like Hánig air agus nó tar lom nó nóí sin
0: go ddíraché sin go ddíraché ach an rud atáónna mochéam te agur nuir teisiid nuir te daineir scóil mar bíon gachtainine fón géalaigh ar scóil ach go mbeon listeón ach go bhfuil an liste inta teúranta. Einnta teúanta agus ghfuil léir mór samplaíón agus gur bhú go mór sí síos agus sin sin le léh agus sinna chalahú an ard agus is féidir lofa. Agus muid a caiint níos go an bit go tú i ggur tuirseachta bheith caiintear teommach muile.
1: Íam tá níos go ce
0: Bhfuil rudneocht a níos sé deir me fiú seommach muilein. Ní dúlam níos sa lór air sin ach ceon duna chaalte scríomh sé mar scríú sé annachaideal don an tolta. Agus an ruí a dúirt sé an sin bhí sé caiint maral ar an ggéala. Agus dúirt sé an cinnneáile bhí aige seo na go bhfuil an ggéala cosasa le teach. Agus má smuintíonn tú ar na bailí agus an dúfraid, bha sin na bríre agus na réomhhachail. Agus an sin má smuintíonn tú ar na braúirlar chuirtnaí deasa. Pictorí ar na bailí agus beidir papair ar na bailí agus an scibannm gur seosam aghréine gur bé an papair sin ar an rud is neúchasí a riomh papair a bheit ar na bailí a go bhí rud mas muintíon tú na rudí sin ar fad bhil sin an tíisiil gineiseach. Sin égadtíché so má hiig ghh all mhór agus mbul agus ach pectorí deasa agus chuirtnaí deasa teit si anseach. Síos so munabal ogadach an tiisiil gineiseach rudí bag mar sin te agad níl mór an maithesa sa ggéalaigh caihí na bríre agus na riomhhachail a bheith agad ar dús. Agus an sin na rudí eile ólam ina dhé sin ach bíam sa caiintear seo le cid na meléon agus na daoine a é sin lom agus na daoine a ghlachan na rudí ar bór te agad tu feos ar an ggéalaigh cinsa.
1: Agus a bhí Kaint lerg an verle freschen mi úsad aimsre na mríre. Agus bí me smuine ver sin gomininic denim iirecht gan é anmh agus denim fósa an aimimsir láthrach úsáid nurse an I'm sure áisinach atá gis, aber tá mé ag dul chun na Spáine.
0: Tes gom.
1: Agus ní am dul, tá mé an seo, ba mé dul.
0: Tes gom, te tú an seo cinnte. Agus bhfuil agad, ní marrá ó gana bheith ruhartha fadúide sin, ach an rud atá na, tas a ráhfuil tá mé gáil, bé mé gáil chun na Spáine, cinnte. Ach is tócha gynean an daoine iarracht, cear galóir an Amstrad Cairt, ach Mohiam, salad in you on, not five row away, Kagalor, Kins at Nivinch and the Dawn of Gorriba Ogamsa. To Jerry and Ishley McKitch, kind of a do the show, McMuelline, Akarish, to me, eating the sass and Ishgur Shansogum Lord Chair, to Lord Ellis Grief, Eggy, Cora kind to Esther Connell, Akarish Galanta, Marchinda Dunadinian Chin, a will Gaelic Wayaku Hannah Fien, but to go Fiosacor to Gidge Gaeliga, to so ten Lord Shaw Gaheen took our father fat. Agus written yet. Ellen Chin here.
1: It's kind of so I bring she so.
0: But good year, core of kind of Nilon does a list of the core of kind
1: of. Will Ranoga no team?
0: No. Chick shit has got a Ord Abitur. Shinne. Okay. A good year, my hamlet and fuckle to blas over shin, to blas low, sauna sacher, car glor, agus tisha anawai, bio, niron, akarimi, mihol, and a vio, car glor, sample it on, and agus tisha anawai,
1: tisha ain't angoch, merchin, just encore kind of agus shinne,
0: ni lean verla, salor, and shaw, car glor, agus. Kirsha River, Snafihiji, Krushak, Masramore, Kora Kainte, Yanu, Agus, Krushaka Hallen, Arish, Dunche, Will Gaelic Egi Hanafian. Ake, Louis Tu, Vimcha Kainten Chen, Solar, Hossimud, Ern Clara, Hira, Marial, Ern Dunya, Will Gaelic Wayakus, Tigeri Fios, Korakaj Gaelica, Will Saka Balak Ain't Mai, Na Gudir Fechens, Erna Heistrakain. Fíochann tú na heistreáin a híisrí daoine sna tríchadí sna daihidí. Níos tá cúpla eisteachán iontach maidteanta ar na málamh, mar sin de an rud ceanna céanna lá siúd. Bíam sa haon ag deanna staidir ar na cin a scríú sna fihidí. Eisríú sna fihidí sna tríchadí. Agus tás agad scríbhnúí cás le seo sa mbagrína mar hampla. Agus is fiú go mór a leithidí anu. Tás agad is fiú go mór.
1: Agus bhfuil tú rá gur chóir dó fiacan dir eisteachán de leabhar a bhfuil chuirmach acu ar Hanna Féin? No.
0: Rudderby. Rudderby in a rear appear. Rudderby. I guess we can't talk about book plugging the Yano de
1: Malone.
0: I guess Bemi Underglad near Shaw V. Miss Meachin or Louis McCorsi Ashokine. Near Hugme Lore Staff, the Cartogum, Lore Horses Jack, Ak, Carmelor Bugley Hale or Namalev, Lore Bug Dartigil, Shoss McGreen and Malia Clea. I guess in Rudderby on Guru Shoss McGreen, Shul Heart of Walia Clea. Tis Fanat and Anakage Achina. Tis got our late Kuig. Gatches fee. Agus an rudder rimina go were me kids den scrivnot a vi a hi ru egi egnam agus go kormi leshna shorty eid. Ta so got agus an abramish matadinyig swing to beta a rubbuge briyana leshna heistrukhain hogul of a toshat and shin mar ta beta lahanak as heistrukhan wine on mar shin de ten Lagan Berle, Agazin Lagan Gaelic.
1: Anava.
0: Agazin Shin, Winin Shin, Lakij, Den Heishrakain. And Nish, Nima Awalu, or Noya, Kyon School, Machidi, and on, Akur, Seher, Lishosu, Ata, on, Agaz, Tashlachta, on, Asan Ober, Ashgrieve, She, Agaz, Ian Rodishgrieve, Shosim Agreen, Ian Rodishgrieve, She, Few Earn La Bavasa V. Ege, Is Few Gomor, and Pisa Shin, Aleu.
1: Anava. Agus is cún of Olvore then on Branu Aaron Merle agus an ghaeil get taive le taive conas dastrug sé seo con cain ghaeil get aling a chur sé ar pe abert Merle agus cain saes rud a bhíoch a nastrug aga le cain
0: well aga dastrug sé dastrug aga war lorhe Urskilt a vi emile fobel eganam, den kajus mo ak vi anaspech egi en Conrad, Joseph Conrad.
1: Come on.
0: Tes so good agus win kij den a lohi shin leshen araga, marshin de, tes so good an rudderin chosu, tes so vishag ober leshen changa, agus eg ober le changa chas to Conrad kom my kena. So it's more pleasure eid a leo. Ak tes so ober yena to on, tes so good matadinya gear. Siri si agus kenne sos a glakur fir kuig womese mat an dinning de tarsak ni so gom en nibroi se sin te funnje vi hi le go monibre agus lechen awer sin a le.
1: Ja thuis kom hé nive an store fokkelle gom e léef fon verga en goilge ach Tá mé kinte. An chuig an Irene an tanga, má tá focal óinrála sa god, sinna rud das fin gailge, bíon tún anna nascil a focal eile agus chuirn sé lead a stóra focal in achraim se.
0: Sinna, go dí, ok, agus mar dúrt meid tan sugud an dóir astru sé. Fi siad cairt agam cedjna ar hortis teach, ag cedjna chabartí a dastru sé a bhí a Conrad, janta gahaal nek seosu.
1: Gahaaling. Tá an si agam sa féidir mar bí me gasrú mo chud screenúirta hain. Agus chuú orintanta aibrín sé deangaháin agus ní félum a bhacasáil aáil atanga eile, so pacóda a bheith ag léh níos mó astraán taobh le taobh mar sin.
0: Cinnta fé chuir sé annacid smuointí de.
1: Cadíad na botúntangan is mó nach mála a chluiste agus cad a bar úsáid ina náit.
0: Well, a bhfuil so
1: luig tú mó chean.
0: Corrin sé sin surrma. Caimara go méim sa tomuint lom agus clinim sa chud duna fógraí ar an radio.
1: Agus an na fógra sin.
0: A cis égan agus is sna fógraí agus rutáin an runs massafidir na go rud in de bonússacha táón, botú na bhíon ag páisttí bonscola, sna géalscolana. Abermis sna sníonraí nó rang a haan ó sin é ó is le miise sin ar sin é móthion agus choranse sin soir mé ar fad ar fad tá sogad im clinan tú rudí ar an radio an bhfuil dó agus bim ré bírá god á cin áit a bhhuiisiid na daine sin nó cé te sogad mar rud intain de bonús agattáin.
1: Mar sin bíse sin i gcóí mí cheart.
0: Cinnta cinnta bíse sin i gcóí
1: cheansa do cheansa
0: sin é sin é go dtíar ché.
1: Agus bíon se mátá an tanamocha leríchnú quail mo chean vinni ni fagur sa me chean rís veach sé quail fashion so
0: sinne sinne go dir ok agus the list of jazz di fesiúd sna lorhi gram a di agus in every year pair
1: ac ni fin dini ag leid na lorhi gram di bíis dig eis tuk le what the fuck o'ch gai meid ar anna
0: sin fia ac yn rwyd hon a wylis o'ch gada sio hira ma tatu goli ganu roba gibra ar sio Is féidir leat féchant ar na listí áte bhfuil na hir víorna óna te lachan.
1: Agus
0: na hir víorna
1: an íhír na hir víorna se an chuid an chuid sin ag an deire.
0: Sin go tíir ché. Agus beidir gur bhhaad tá san cinneil duine a an an listí a ólam, beidir gur bhhaad san sasán etc. a ólam. Is sé sin go bra is te siir ar fáil na lóthaí gramadí. Nó béidir gur bhhaad tú sa chuir le machachsa.
1: Agus é i ggóhéag le
0: sin go tíir máthachtó do haachsa
1: a
0: a haachsan
1: sun
0: sin é go dtíir é agus a teachsa
1: sa
0: sin é go
1: ní aon si se sun
0: nó nó nó táimiid inach sprinlí le na hir víanna ar hiig se hiig na mrá a tíra. Agus darlam hí gur cuaún garan na dheanú fe sin agus rudne tú heanú agus bitan na rialach ahra.
1: Tá an si go mar ní aimimiid an quaú sa tuis a garmach a chuid agus braham go bhfuil fealaigen
0: i gceá ancéad scá mí sérá lei a níos Tás a gur cóúine scríb agus gar an carta chu
1: Fecóm sí si is le leir gramadí mar ceas méid me chu son a grin.
0: No ag an rudatáón in sin ár deachna mhuir deachsa. Agus a Jackson. A níos an rud a germm sa leis na miléon cear golóir na gonúsaigen tú mothachsa agus do haachsa go chana vinnig cear golóir go chana vinnig agus an ceann sin óla mar dús. Agus an sin nuir tuise sin sa chaintegad an sin lásanrá béidir go dtí ardeachna cear golóir an ceann sinna úsid agus mar an ggéanaine le bhhuir úsisteir sin Go mastermennig, cargolor. Calwyr jaxa. cargalor agus gur cór dóh an sin líos teachar sin. Máhíim i gcónaí ma dheanann tú iarracht listí a ólam, annachide ólam ag an am céanana tá sogad nach nibrionn sin ach mar roiní tú coplaceán a bhíon an úsid go minic agat haon agat sa nó ag de cáte an sin tá sogad go nibrionn sé sin níos fearr. Sin sin an deach a bheith go hí an leis.
1: Se bhí ifan ní linna caiin fri seo leachtar i má nuad darnóí agus Nir vi si ar an budchréile seo, vi si cain fin minicíocht agus gur chór de chud ama a dhéúteach ar cé cad éon rud is mó go muní tú tairbh as. Seach is list mór fada álam rud í nachnímsáidir tú go brach.
0: Mar champla an tí seil gineteach. An rud a germ sa leis na miclíon, ma tamid a caint ar an dar a dí a clíanú. Well, ten so gud bíag smintu ar na fochal ar fad a crínear LANN. Bíos muintin te léir mór fálan sin fóil man cean sin muinte na lórlinne agus an sin te si sin ar fad agat. Smuiti ar óg ó fad a dé, crínin anacid fáil ar ó fad a dé nó IOD, fóil man cean sin.
1: Agus an sin bai sin mar eisim lór aga.
0: Sin go dtír ag é, agus te léir mór fáil a crínin ar sin. So smuiti an rád a bhíam sir gónia rána, bí céalhúr te so gud fólam mar dúir tú na cin te so gud a bhíon an úsid go minic agat. Agus an sin in dhé sin is féidir leat cear go leor chur leis an liste sin te réir a céile.
1: Anna bha. In is pimpier Irish, úsgráú don teanga, a bhfuil focail ar le bechóir do ruiní chur lena stór focail chun é lehanú amach.
0: An is dearthan gur a bééis seo an cóirle is lád runnaí ar fad a chéir an brónam. Bhí mé ag smuintiú ar seo ach go bhfuil agat seo. Caithí tú sí si san áitina bhfuil tú. Cercalor, an ishtam ishe ima hi an seo sa studio all an seo. Ta me gair cart is ta galor fachal an seo ever hi níl an fachal bair le an rud agus cinti níl an fachal gaelig gair. So an cóilia ta ogam sanna, si si san atan wil tu, is vidalad upgrading na gianu da cid gaelig agus gadirag tu ita hi sa chomra. Tu ita hi sa cahir agus ar cart cadid na fachal an ish nach bhfuil agam. Mar ní dóil am gur slaat dríochta é sin a chuirí tú tús leis an leis an ólam an sin. Mar champla mar hálíonn bhfuil tá sa cheisin. Níl éon leis gán de gnneir bé tá a ganna focail ceisnúir úsid seachas fridge. Cear go leor rudaí bagam mar sin agus buinean cobla rud le fásacht nó le leis goireacht tá a go sé rubag níos fosa an facail béir le úsaid. Seachas gal go dtí cúil de chléigan an facail ciisnúir bhainteach agus a úsaid i gcóna. Agus rud a dheanann sa go minic sa teach an is seo an ní mar a gur maiid leis é ach den lead tugam sa sa teach ní mar a gur maiid leis é ar chuirbí chuirm san le lipétí an airde go fáilíonn tá go mete focailón chuirmsa an focail sin in airde le go dtí leis an rud a léomh fásta mar tá Anna, well, cosil latín, is mai lena bheg leif, is mai lom san fach a scrífa, agus ar nóia ní leon dín is latín yw on mar leo siad fadó, no, gud hir cúig blian o hyn, jaim blian o hyn. A wyl is ogig di hogl a dín ea anu. Na, fechant ar cid dyn a lorhi sgola a fi on, rinch wai blian o hyn. Lorhi a fi on dyn fan cest, lorhi a fi on dyn ar cest. Mar, Begrá lofa schlachta as na ja lorhi a kirstach an sin agus rinch cash na ta sugar a kar vi ar na in a year sin. Nimarag will a gahar bi mikiart lish na lorhi a tas na skull na nish. Ak ma hi an tu shir fi ha blian ta kij na schlachta ton ta shid gahintach. Agus seans go neirtha sé manseist ar an lór ach tá anna caiidean sna sleachta sin, tá ó géala galanta sna sleachta sin, agus tháinig mé seans an gur bhhain le copla duine é seo eil. Me tá dúd caiint ar acasúir an lór ní lór begatón, an lór mórtón na mó an íomhnais. Agus a lór bhí an óan ó súlmhain a scrí an lór seo agus opscama leisgail dónal ó crochar chun maid céanna. Aké, lór a chuir le chéile tuairim is trochan ó 10 bliain ó hen, d'abhair é dé. Agus Tá sé dóréide an sifra satáón. Tá sogad am list fachasúir bríre, bríre agus réomh agal. Tá sogad siú danne sééis as de mé blianaag danne agus de bhónmóid sé gacha le rud a teir seo a mirálad fé ggéalaigh ag danne.
1: Well níam dhéirí sláánrá go fóil na seán mac mhán an félin. Jota ella a chlóstal o Jan Vader rif yer an clor.
0: Cynta le gia, cyn pisa a fi o gymmyntin.
1: Da mechyr tais achrym a yna fyr, like, an rif rodair le nar hahan leis gys specialta, an rif falsiwn o'ch dair le.
0: John McMuelain. Well, is dwi'n gyrbyn yn rodas mô a chwrs diach air na an berlicas.
1: Sia.
0: Yeah, yeah, lori gyfer le cori chaintas ti'r conl, tas o'n ni'r hadrin si leis, tas o'n grodini e cwr ffocl hielige air an berla. Sin a rwy gest, you know, e cyd na dini a fe tanw aistrachain, tas o'n fi si e ra Tas o fi rudniocht acu sa verla agus ni roi gaisin sin ac fachal gaelige agus fi si ran nach gaelig a fion ar chorabe. A hogar lwm hien agus lat hien si yn sio yn lawr ffad a gul ffrid lorig a verla mar ten urid sin on ac ta megarcar cwm tas o gwrt an brihar sin cwms agus ta si sio ein dyn ta mai. So an rud a deir si abr mis an nach chainte a bheith wan sa bheir na he comes into the story, you know, so an pár sa bhí gais ag na Brian Brew himself comes into the story agus an gaelig a bheith war sin tas o da meo dynia ag aistru gan a bheith smyntio wal tagan no tig Brian Brew e hain is teach sa sgeir seo so an cais da teag Sean McMuelain dyn wal Peter good jig ach is some dinya not graduation you does so good like good godanic shit so good physical so on rod a the egg Sean McMillan if he ana why agus a reached my husband to smeet your shaw does so good Johnny she shaw ana why he said ta tracht er vrien beru he in sa skier shaw
1: on yes
0: ta tracht er sa skier shaw a shin Omlin tifril o tagan se istiach sa sgeir seo. Gahile is go chomlite ni hwnnw yn dachanga ar chwyr be. Agus the influence. The guard said they were not at all under the influence of drink. So, dwrt yn garda nac roedr fwy hionachar o'r chain.
1: Oh no, mar sin daring fe, daring fi hwnnw chyr on oil, agus yn eistedd am ffawn am nachos yn magalor.
0: Well, di fyr, nes o Sean McMuelain, nes ta si ra gyr cwr dwi'n a ra, dwrt yn garda, nac rw lorig ar bi o'l chain er. Nac wnes i'n sy'n special.
1: Lorig an fyrle?
0: Ie, lorig an fyrle, lorig an o'l chain, aha. Na jan jarmi ta sogod gwyl cydden fyrle sio rwbwg sian asynda. Agus na jan jarmi cwmai cyn a gyr, wel, ta sogod rwyd ysfus mynd i ffosta, gyr sgrif Thomas o Rachale, Lair fas ar nôr sios na cegate, agus dwrt eich ar lôr ein tac a fion, agus dwrt eich Tas o gwgai dyn i fe un o'r cwrmach, mae'r wrnta mae gwsmwynion mwyntio'r cwyg olyg gyr byrl ac ysid a'i gest, ac gwych ys y caint abrymys ag dyn i gan y mar. Ys gwgai hi mynd i fe cwrmach mae dylis na canwyn si. Ac twyr mi cion ele yn eisiau.
1: Led o hol.
0: Ie, cynta. Ie, sy'n ym hyn gwyl yn cion sio rubbog at severely come my kina and she was satisfied that her husband was dead like to yeah, as in and shin vi she sass to grow far kila marda
1: my usar go sit on the
0: kitchen no le kid you day le kid you day so by yevan lehi and ur shin gar maru avi a far kila Tas o gwrs i cynta. So, okay. An rwyd ei gais yn sin. Agus,
1: ni sos o fyta
0: no, ni sos o fyta ei gais cynta. Agus, wahi me an rwyd sin ffydwyd yn berla comai cynta. Tas o gwrs i rwyd o gait an
1: rwyd sin. Bi'n sin y y fwclwr dy fawldr hy ffresin nach mi'n...
0: Cynta.
1: Ie, yeah, mi'n an berla.
0: Rwyd o gait yn sin. Rwyd o gait. Agus yn sin, it would take six men to pull that load. So, an rwyd beth ar dynia gan y fe. Smi'n tyfer na gynglacat she glachache shesher far and load shin a harint agus inish and roger shesher will the upper on the hesher far
1: inish nach das
0: yeah yeah that's so good nach wish shin a wad nice far and there's some we need to wear agus to layer more fuckle barely on and shin coppla cean agus an ceanéarnach an is sicéire ach sílam héon go se seo anhhaid before. The prisoners were then brought before the court. Tugun na prisoní riv an chuirt an sin.
1: Ok, well, there hang os cór na cuirt.
0: Yes, so es os cór na cuirt a ba cór a bheith ahon carcular.
1: No, bí mé gyrt.
0: No, actually, no, an rush gom an eskut.
1: Bí mé cyrfag, no, cae gos in ní severan a sin.
0: A lahar. A láthair.
1: A láthair.
0: Sin an rud a bhólan si héan.
1: Sin ní héan cyrpach mé, ní bheith fan sáis caint a sin a tasso.
0: No, ní bheith tahi o gyda'r lehet a chyr a cynta. Na mi hi'n ac yn yrwyd caim yr a. Agus Peter cion a wain el. No, Sean a tu wyl yn aib na. Sean a tu wyl yn aib na gwyl an lor sio gahintach ar fad ar fad. He learned from his father that the money was spent. Dolam she ona ahar. Dyr she nach bwysh e shin.
1: Dyr she ona ahar. Yeah,
0: shin e. No, well, oh. Well, no, sa casa her she ona. Dyr she. Shin e sha her do. Grun tarigot.
1: Oh, sha.
0: Yeah, yeah. Agus.
1: Gap me gref me glitch. Bugga.
0: Vi du har vi glitch. Vi du har vi glitch. Chin chin har vi glitch.
1: So, dinish.
0: Agus in kion, bitte in kion is harlum ar fad ar fad. Na, nir ta Abramish Chach Agesht. The castle front looks out on the sea. So on Rodda Jerubeter Bearlort. Na Arkan I and Cashline Amacher and Ariga. Agus and Jersha Nodger Sean McMillan. Well Beja Gunarkan Korur Ag Bean I and Cashline Leshan Ariga Agone. So near Korda Taran Amr be Gunarkan and Chachamach because ni feeder well ni feeder Leshan Chach. Arc, carcalor, arc and she in Merla, ach ta and Berla ta sogod.
1: Different.
0: Yeah, clinin tu in kaint irha, clinin tu kaint irha marxin severla, wadnis minica namra clinin tu sigelig, carcalor. So sigelig ni vien an kashlan agarkamach.
1: Ni vien rudi nyavio.
0: Shin e, agarkamach. So, shin gudirach e, ach gomeen ai an te, no ai an kashlan, lesh an ariga agone.
1: Harle sé seo dom na déanaine bhí mé scríomh blurba tá gascan an scríomh a gom agus ba sé tachtamach im líana.
0: Galant chéir. Cén taine mit air?
1: Cléana.
0: Anna yes.
1: Agus ach bhí an blurba a scríomh a gom agus Chio me e Carolam on na Murachu is Ashtarhor profesiúnta e agus hiyo se e Rajkum nout a goha ocht no me der a de den of like leiv grin leiv an biasa scríg me agus na cúsina Well, tá sé dacar dúirt sé rud mar sin a scríomh, mar tá caint den chinál sin, den stíl sin, cleachtaithe i Méirle a gcuin níos minicé ná an Ghaeilge.
0: Ach, cinnte?
1: Cean den rudí ná, nár hánamar hé gúin scéal, you know, déanann an scéal seo i nuacha, ach ní dhéanann scéal i nuacha.
0: Sucum.
1: So bhí ar inga sin ar, sa scéal seo dianter i nuacha.
0: Sucum.
1: Hánamar tím fléir.
0: Ach sin é an rud.
1: Ní féidir le rud neafio a bheith. In mon rud éigin sa gaite.
0: Sinné, gudir ke. Well, sin, go hondúl. Sigirig, an rud hond, caig tu smuitu, abrimis cid blian o hyn, nir vi dini a geistach leis an verla. Cerclor, vi sida geistach da dini eile a caint berla, beidr sa siomra sitte, no beidr a dach na skola, no sa phob. Ac an nis, ta se heart orin an tamar fad, an radio, an telefish, an ffôn, Tá so good minnir hén tús teachs na siopi, tán ciol an, gacil ar an, tá wad nís mú berda an, na mar a bhí céad blian o hén. Agus, tá so good, madinia a gírian sin, tánga eile, da gíni beidr tá gírian gíli go ólam. Seo, tá so good, tá mait a thrid a nid an fórsi an verla, a gónai. Agus mó hiam hén go winna fórsi sin, wad nís leidra sa leidin yu an, na mar a bhí. Rint wai blein ten. Fiw troc a blein o hyn. Troc a blein o hyn ni roi'n ffôn poca. Ogym sy'n cynta. Ni roi'n pwaisdi ag argyr yn ffôn poca yn tamar ffad. Gacil a hans grwysio'r leif. Gacil a hans, no, beth grwysio'r leif berle. Beth yn o'n hielig a leif ocw. Ac gro yn berle leif ocw. Ac yn nis ta sog ta yn rydso hart orin yn tamar ffad. Sine?
1: Tá sé simú mar domeach garmána sin ar dimpel chiíóg sé greibh an chuilge fuiintena chu sin.
0: Sinné.
1: Agus fe an tanga é luúba drona ag súla ar fad achas béirla.
0: Te sin
1: fé is mó a bhín
0: sin fér.
1: An bhéidmis leir faoi díirech an bríthair san an bhfuil ranóg sa leabhar faoin mríthair Ingweilge agus peidir go fágam is agus sinna. Tá mi sé na flaheis an seo agus goródaí leile sé léomh do mas lear an féle ní félumm deirechar leis.
0: Cinnte. Seo coplaciún éintach an seo a chiaar. Agus a ríist abair mis tro go bliana ó hen agus mi sé agghearchar seo. Rinne mi sé é seo nar bhíimiidir an Oscail, win míáil ó marachú. Úsid as céid na samplaí seo nar b mé an Oscail ar sin daithead blianana níos ach seo ceán eile níos te so te go hiach ar fad agus atá charbhah barú, that mountain rises to a height of 2,000 feet. A níos, seanán sa le tú beidir nach méo fiú an bearla sin sa caiinseogad. Ach máhííam te go má ólamíonn tú an sampla seo, Tá ó go joki se sinna gist git hór rudí eile. So an rudateir dunne béna éíonn an slíomh sin go dtí airde gahíle trí. Agus an rudidir seo me mélein fi sin se Harbh maididir se bhfuil béar gur éirí á mégan Tá sogad béidir gur éíonn slíomh sin. Agus fadaach sa céan an slíú ina chaú go sochar súmneocht a lástíthe, so an rud is fearna tan slíomh sin gahíle trí in airde. Nach chuin bhhaní chu siimplí le sin agus bhhad níos scéalaí a bhhad níos dúcha sé. Agus ceon eile an sin that section of the railway runs parallel to the river. Agus a ríiste so go an níos chu lucas a dhéanaan tú an cean sin the mountain rises. Chu luas ásan tú ará leatain, right, ní féidir sin ará éiríonn, an sin tosníonn tú ará leatain, bhfuil beáil nach féidir am rian. Mar sin de go ddíba cuaú ará ach an duine béte nach bhfuil smitiú dearad sé rian an fartin den mhthir éan go leis go den mthir ar an cóthróir leis an áhan, so an rud ba cuair do gnneránna le háis an áhan le háis na háhann go leiscail a tan fartin den mthir éan aráis a ríist ní siimplaí Tá sogur intach siimpla. Go hálann ar fad agus an tean dearnach an seo na the land descends swiftly to the loch agus a réist te ú níor chuirdeit í slíon a rá ach an rudgeirach muilen sin na go dtíor cos leis an slíomh fanan an céile den talamh go bra sochar ní héan an tolah atrahí so an rudgeir sé tan talú ina annaí chrochta a nuas go dtí an loch Tá sogad an slópan sin sin fanna crochta.
1: Fána crochta.
0: Yeah. Agus sin sin gotíach an cuid is far, bhain níon cuid is far a cuidhhaid an nóir sin mollam go leidir de gine éirtaí anú teachtar an lór lá a go bhéile, mónam go leidir a gine te sogad éirí oríine béidir an achlóa chur an lór mna bhfuil na plán na sin.
1: Ann cinnte
0: mar an faoi lethir cinnte mar is fiú go mór é.
1: Chuann sé míineamh ar an meach ceart tú. Fui na bríthra agus fui sais cóir na vocal agus gachard braham ní sefra hana fin. Mariaalar sin.
0: Sin gahinta.
1: Gur mí am ágat as an méid sin, bhí mé chur brúirt an sin. Lenar ag lenar
0: hurt. Chur a bhí ní rúar chur a bhí a chéra.
1: Scuíli mé láat mar sin ag rúar dín.
0: Inta a chéra.
1: Gur mí am ágat
0: as tafa sa. Bhain me ána choltas, bhain me ána choltas agus ganíri láat héin, le de lór nua álan, ta me ag dúa gomór lena léif, agus ganíri le de lochtéistachta in éis agus tasúlan go deachí fios ar a gid géalaigh ar fad.
1: Gur mí am agat. Bina cuibh what the focal lom sa ciirí é. Má tá ceistar bé faoinhilge ag dó na ggéirbh agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanthó síalta ag miisecíra, agus déine méid cínta é a chur ar chuine dus na sihíí sevra. Buchas mór a ríis le first na gailge agus leis an folklór nua béirla gailge as an uiriocht. Buchas ó chrí le ma hí sa chahir an tatan seo goródaí leiléis, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs agus buchas mór libse a éistóí. Ná déanaí darmad is fear gailge chluiste na gailge bhríiste.

0: Bradí an lifa Cuisle na garach.
1: Tá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta an seo a radio na lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóirí na árán an crem de la crem sa rangú singer-songwriter agus cogur árán faoi Elvis coma.
2: Tá sprach gata an CAO le déan sin áthrú ag druidim linn. Fanan de rána céird agus céáid an éanaú stad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géad is áide d'Institúí Ar Didicis dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tá go dtíí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tácaí.
3: Geistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Lifa, 106.4 FM.
0: Raidió na Lifa, 106.
4: Fáilte teachlacht ééis tú chu chlátá agur ar gom ceolclaca go conal an sé raíon lifa cé sé FM. Bi me chu ráinte ar an clasca go siúilniu a bhí cum le glór comodór clasach sa námtá chatte agus sa lá atá nniu ann, agus tá glóir chu siirtó a gcuin aniu ar dústá bhalsa i mion gléas si le Frederick Chopin cumas bhíon 1887, agus chumling Chopin é do Madame Nathaniel de Rothschild.

Seo radio an lifacéid sé Pcar FM agus bhí sin chun seirt óhélinn ihar a trí a miúnglas bí le cumíol sin sán. Tá go leirpí a gine nniu sa miúnglas. Agus inis bungur do aigirí chun seirt ó cello i miúnglas í le Edward Elgar.

Bhí sin concerto cello i mbeag leis í le Edward Elgar. Anois tá direct eile le Chopin a gcoinn, tá Polonaise i mbeag leis é le Frédéric Chopin a gcoinn, agus i mo thoir féin, is é seo an píosa is álann sa sealam liosta inniu.

sin Polonéh i mórglaith é le Frederick Chopin. A níis mar deire tá fantasia géalach a ifra héine le Archibald James Potter aguain. Tá sulúgan go bhaint a bh tatna bhas an chlóir seo, agus tá sulúgan go mbeidh sé fan seo an seachtain seo thugan. Slán!

0: Is mi se cuiifa mac numre agus beim se tíocht a be chuide dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achas aí. Bhuiisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maididin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngar Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéota dit.
2: Má tá túthir lá an saoire seo tugad í airadá chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig Ireland.ie/travelwise. Arna hurtit ag realtas na heran.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Cathrach.
1: Fáilte romh thuig an réabhlóid chlasachach ar Radio na Liffe 106.4 FM. Chláir speisialta agus na nua le gá comadóirí na náisiún, Siobhán Cleary agus Fergus Johnston. Tá snóí amar le Fergus Johnston agus sé sibh sé cusp a haon.

sivagéistecht le glústeachta trí don trí réid piano de Commodore Fergus Johnson an sin, an is se sibh se séhir eile de Fergus Johnson méidú.

Bhí si bh géisteach an sin le Fergus Johnston agus méadú an titil an saothair seo. Chláir speisialta agan na nniu le focus ar gá commodóí na náisiún, Fergus Johnston agus taréis seo Siobhán Cléirí ar an rabhlóid chlosachach ar radíon le céidir sé an CFM. An is se sibh si dréic le gitar agus flút agus John Feely ag sin na gitar ar an saothair seo, Opus Lepidoptera de Commodore Fergus Johnston.

Bhí si bhgéisteach an sin leis an Commodore Siobhan Cleary agus thur caiind an tiil don saothir seo. De focus specialte ar an Commodore seo Siobhan Cleary ar an Revlóid Clásachach ar bhadding lifacéid séipom CFM. Anis go deire, dréocht a bháin eile den Commodore Siobhan Cleary agus abhairtach an anam don saothir seo.

0: Radio na Liffe Cuisle na Cahrach
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin Cursaí rá agus scona díospáireachta Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe céad a 6.4
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar Raidió an Liffe, cé sa 6.4 FM.
4: Tá tú géisteach le Raidió an Liffe, cé sa 6.4 FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú tí éiste lei sinis.
5: Fáilte isteach chuig chlár eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar a réidir na lifa. Mar is go áir an chlár seán beag meascáin mór ceol a gcuiginú le rinta ag tacht ó an Afrikas, ó na Stáit Aonta Americá, ó Mali, ó Sierra Leone, ó Gambia, ó Venezuela, agus ó public den lách an Congo. A measc an ceoltóirí, measc go bhfuil leathan agaibh ar an cuid is mó de na daoine atá againn inniu, Henry Kaiser agus David Lindley ó na Stáit Aontaithe, ó na duisce a bhí taifeada in Madagascar, Calexico le Abbey BC ó na Stáit Aontaithe, agus freisin ó na Stáit Aontaithe Nathaniel Braddock lena cairde a cable a Samoa agus Puku ag seint ceol highlife ón Iarthar na Hafrica. Agus freisin ó Iarthar na Hafrica ó poblacht na Mali beag a Super Bito de Segu. Segu sin cathair an aid céine ó na dagan Basacu Cuiate. Ó Venezuela beag Alfredo de la Fe agus ón Cameroon beag Pat Thomas On Gambia, beg dinna a bhí ar an clár go minic den bo conte, a an tamse ag seint in éanaach le rialta móra eile, go háirithe al Adji Bae Conte agus Mad Lamini Jobarte, agus ón Sierra Leone beg Abdul TJ lena bhana Rokoto agus fi an talam é eiscin bio in Glasgow nuair a bhí conaí ar a mans na hochtadaí. So tas nua meid leis an cáinse ón Afrikas ó Abafana, Baca, Mahawukela. Tocant si ó cnúsach de trí discana, disca a dó den cnúsach, beginners guide to South Africa, Shaiad le, in Lizio, Yami.

A World Out of Time, Volume 2, an dalachán a rinnear é Madagascar, le Tazana Kelly, Dóbo. Agus an Council Law, hóna stáid éintaha, freisin, le Calexico agus an bana a BBC. Tagan siad ó Canada mas amú Quebec. Biniad le La Valse de 24 Air, an valsa de fair car úle clig, hóna disca tete-tete. Agus an triachán, ó Public Mali le Abubakar Traore agus an bana Balima, a dhéanan sais a legan na nua aimsirthach le sean áráin agus fuin ó Mali. Bíon iad le rionteadal a disca sa babú. Antina cuma sa seo leh le marráha ceún na grinne ar réidir de lifa. An is go dtí drom bríomhar a chuireadh mé in Glasgow do blianta héis do thochtadaí na ruí a gobar bhí mé gobar in ospidéal in Glasgow, de bhí sé dul go dtí i ré mí bealtaine Mayfest. Bhí féle fada ag dul aráig i ré an mí go léir, agus do bhí áit an dar a bhainam an lár ana na tríú suaile i sráid Sochi Hall. Do bhí a lán ceol ar siúl i ré an mí sin gach blian, agus do bhíoch bannaí ag tacht ó Cuba, ó Afric, ó Ind, ó gach éanáid. Ba é Glasgow a chuireadh méid an chéadóir, Ali Farka Touré, Jari Musa Jawara, Najma Akhtar, agus a lán eile. Agus in a masc an drám seo, an bhada Rokoto, le an fear a Guinness an Tauráni agus príomh seintúr gitar, Abdul TJ. Ón disca a bhí cuta le chéile ag an ír agarthór den iris ceol down the F-roots, nú folk-roots, Ian Anderson, and I'm on disc and there's a grio going on. Sin says pun on tiddle. There's a riot going on. Shut it. Abdul TJ August Rokoto le Romonke. Fire.

bin trí cí a ddíh an sin díach in nige chéile, cean ó na Stáit Aontaithe cean ó Malí agus cean ón Venezuela. Thos ní mar le Nathaniel Braddock agus a cordja na úsil a Cambele a Samoa agus Poku ón disca de Palm Wine Session leis an rian an old highlife. Tá bhíoch an téirma Palm Wine Music ag buint le ceol a bhí á cuma le díine ag lí an acha leis an crown an palm agus ag ól palm wine chun go mbeadh siad ar an bealach ceart chun an ceol a cuma agus a thiaint. Cluistear é go minic é Sierra Leone agus in Iarthar na Hafraica go Gineralta ma hampla S.E. Rogie de bhí eisin a áir teint agus a lán eile mar é. Bin an bhanna sin le Nathaniel Braddock leis an rian leis an teadl an old highlife. An council lár tháinig sé ó an bhanna clúateach cáilúil Super Bito de Segú. Tagann siad ó Segú an cathair céine ó na dagan Basacú Cuiete. Agus bhí mé caint le Basacú mar chuid de agalamh a bhí agam leis san lár an a teopa bar na blianta hen, faoi canas a thosaigh ceol gánamacha sna Stáit Aontaithe Americá agus dúirt sé cé go bhfuil eolas ag a lán daoine in is go tháinig sé ó Iarthar na Hafraica sa tréimhse scláhíocht agus a le héad, dúirt sé féin gur tháinig sé ó Segú i Neisceart Malí. Bin a Super Bito a thagann ón cathair céine, ón disca Afrojazz de Malí, cnósach de Bolibana, le Barra Musso. Agus an trí ceann, ceann bríomhar, ceann a pís a ceol rinca, ó Alfredo de la Fe, leis an rian, Toca Alfredo, Toca, si sin, Shine Alfredo, Shine, ón disca leis an teadl Alfredo. Anthony Thomas and Charlotte from Marawa, Cohen, McCrinia, and Radio Lilitha. And ish, shaw, piece of brief for Ella. The Cholomy and Count Shaw, Snahokta the Freshen, who would be Coney Alam in Glasgow, egg Hala Rinka, Sakahar, nor of the Anvana Oak, Anchenia, Samba Mapangala, August Orchestra Vironga, Aun, or Comcourt. Ni, eid son, at all, I guess, in ish, ok. Sam Fan Thomas on Cameroon. Far a rugog a nadia quaig a do, agus de vi mar reilt mór den stíl kiol ma cosa. Hosig sé leis an vana tíg noar na tígar dúv, gudi nadia gsachtu sé, nor a hosig sé ag kana in éanar. In nadia cotta cahar, de vi hit mór agair leis an rian sa African typic collection, so shatif.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
2: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe céad a sé fan go cear.
3: Dáis scéala do únéirí tí. Tá deontais faoinmh TSEAI níos mó agus níos fearr inis. Is féidir le deontas áil inis do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 800 euro an aigen duris agus suas le 4,000 do inóga, cosú le Katie ansa. Agus tá deontas faoinmh TSEAI duitse chomá. Ná bhfuil teach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh faoinmhta agus a thábháilig airgadart tilte agat. Cuir isteach ar deontas inmh. Cuirdigh úsráda he foiinemh TSEAI le takeíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht téirmaí agus cannéalacha i bhhaim.
4: Ó luúan go híine, bíí lom Russell Sheridan ar fis fasa. Míar na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seaair radio na Liffe.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, pon go cáir.

agus fáilte. Rob Carey an seoríis le ran eile de SNN. Scríóirí na árán ar radio na Lifikid a sé punca cehar FM. Agus an seach an seo ómós don agrathir ceol Robert Kirby. Nó dibrí Robert le Commodore Brattany mar Ralph McTell, Ian Matthews, Sandy Denny, John Cale agus Acara. Acara dílis Nick Drake. Agus tosnómid le Nick agus the thoughts of Mary Jane.

Carl de Céile ag Robert Kirby bin Ralph McTell agus pick up a gun agus sin sin an seaachan seo Tásúla gon gohhaint sih tanine bhe an gehil agus go méid freislam a Rob Carey aráío an lithe de agrán eile de SNN an seaachtain se coin. Míle buchas de fergal ar an desfuime agus gotíí an céadú eile. Tugaí go bug é agus slá.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Is fiú feosa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fála leanaí ar leabhar, buintear feosa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosa amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosa amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosa amach.
2: A bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus oibríochtaí sa stáitseirbhís. Th sé bhí fichead forbar tuiscilaní ó thíobh seirbhísí poiblí a chud a fáil, cuasaí airgadis agus bannaisteocht tinscadal. Tuile tú airgad fad is tatú ag fólam agus baine tú cáíocht aithantamach ag an an céanna. Rána an strogailge chun dul i món oibre i ngála nó inú na ngáil, áit a dácó fir leat tuile forbarthe i dhéanana ar do chud scilaní gailge trí alúnt agus trí hácaíocht ar an láthair. Téchaigh publicjobs.ie chun éirtas i dhéanana. Din de éirtas in is roimh tríchadú lá go bhí oibreán fiche fiche sé.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, Pca cair.

Agus tá fátra a seach chuig raíonna fé céad sé punca cefim s me sé nélóharlan seo i ceol le fearan fertaigh seo cé a chu ceair agus ceolalan sin ón Mary Wallpers de juice an cean is nu a wethú agus tá sé onanta gúil na leide scríb áránis brala a cean sin. Támad chu bogur ganis le ceol ó John agus Maggie Carty tá sin me gaan agus don loni lo air an almeta sho darban settle out of court so Thomas Conestock le the frost is all over Thomas Clancy's jigs hen agus do agus in shin Thomas condol sus go the art walka agus kyondana Clansbrothers Tommy Makem agus clishmid the cobbler

agus déirchann sin thuúil sibh ceol ó Tommy Makem agus cemgriibh Peggy Clancy in Ailgeis ar an ceann sin sin de cobbler. Rib sin bhí margéiste le John agus Maggie Carty bhí sé a gaáin agus donna luna lo ar an gaáin sin agus an na trechan ar an siad ná de frostas all over agus Tomás Clancy's hen agus dó gá rilan sin. Agus tháinig sin ón album Settle Out of Court agus tá sin ar fáil ar Bandcamp. Anois tám muid conéiste le ceol ó Doug a ón album Have At It agus cluisimid Jubilee spráil am ceann sin. A chuir dús seo é Karen Dolan agus Des Harrington agus an písa ceol darbhanam. Yup.

ar os an sin samseachtain fear na halbanna árán darbanna moonshiner sin den mo thair ón é sin an legan déint ag samir agus han sin ón album is nua bhaid Scottish Cowboy Ballads agus Early American Folk Songs agus íiad gur fud bhrálam dul chuig chócharm samseachtain na ríis más féidir. Roimh sin bhí mar ggéisteach le pólca ceair agus runnar mar ar bhí mar ggéisteach leis na pólcaí DGA an sin. Anéis táid chu bogaraig le ceol ón cobblestone a ceol ó isbíon in nahéann the hardest working men in Ireland ar the hardest working men actually de brónar sin anam an album sin agus cliisiid pí a ceol darban bash bash bash. Ach ar dús seo áhar an a thula mé ar an pod creadad arbanam Firedraw níir le Ian Lynch agus seo áhrán ó Derry Farrell áhrán os béirle a bhí scríft in éan Valentine O'Hara agus tuag sé seo ón album A Lifetime of Happiness.

agus dearcann sin thuúra sibh ceol ó isbí na hhéir an thulamar bas bas bas. S mi sé nílo hálann seo i ceola fearan fertaigh seo, céad is a chuig cheartáúram go bhfuil si bh pointanafa an seo, Rihann na lads an sin bhí mar ggéiste le déir fear le thulamar Valentine ó Hara. Agus táach chu éiste le ceol ar na PBL an go luh ó Joe Byrne tuach sé seo ón albumm Ilan Pipen from County Kildare ceap an Talentire. Agus táma chun éiste le cúpla rialashhaid dar bannam Jenny's Wedding agus The Green Glass. Ilan Pipen from County Kildare sin an talentáir an albumm gom leis céil. Agus céir eile tá muid chun dtíorcha níos éiste le ceol ó na Wolf Tones a chluisiimid Highland Paddy inis seo ón albumm til Ireland a Nation.

Joe Burnan sin farúsil farchil dara húlamar sin ceolhaid ón album Ilan Pipe from County Kildare húlamar Jenny's Wedding agus The Green Gates. Rib sin bhí mar géisteach leis na Wolf Tones húlamar Highland Paddy ón album til Ireland a Nation. Spéis sin Niall O'Hurlan seo ceol a fear an fertig tá bhfuil chun bogar ag anois le ceol galua ó chulam seoga agus na hasógaí chluisiúid puta mór fatí ach ar dús seo é Liam Weldon. On album Dark Horse and the Wind, show a Smuggling the Tin.

agus tá fátra ó rasca gradín lifa kid sé pont carfim is mé sin éil harlan seo ceola fearan fertaigh seo céad is chuig ceair dúchann sin thuúra sib ceol ó chulam seo agus na heasaí thula mar puta mór fat is bradam an legan atá daanta cáir sin. Rimh sin bhí mar ggéisteach leis smuglan de tin ó Liam Weldon ar an album Dark Horse on the Wind. Táid chun bugaraigh go luúil le ceol ó Luke Kelly Clishamid Alabama 58 ach ar dús árán Ilan Hurry, seo é árán na scudán le Nicky Lynn Ragsdale agus Janet Herman. Seo ón album sean scéal ar sean scéal na heislinge agus a bheith mar chuint libh go luath.

0: radio deliver Katie Shea book the car Krishna the car Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Carda, ní gáda me inchintíf, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh. Ar a tógaig sé sin an túfás ama. Well, ceir ocal elegam díf, diontis le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costais fuinneamh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ag lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
2: Dáis scéal le únéirí tí. Tá diontas fuinneamh tí SEAI níos mó agus níos fearr anois. Is féidir leat diontas áil anois do chóirse agus do inóga agus tú ag úscrádú de réir a chéile. Suas le 800 euro an aige an duris agus suas le 4,000 do inóga. Cosú le Katie ansa. Agus tho dontas fuinneamh tí ag SEAI duitse chumá. Ná bhfuil teach níos cúmpórdaí, níos éfach dúla ó heh fuinneamhta agus a thábháilig airgad ort tilte agat. Chuir isteach ar diontas inniumh, cuairdaigh úsráda heh fuinneamh tí SEAI le tacaíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhhaim.
3: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pan go cairir.

0: is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag buint fiosamach.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí aguain nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadmha é thora raig, chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thora raig chugéin duine.
3: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ie/HIV chuntuile a ólam ón HSC.
4: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.

Wellrí agus ceché bhilchip, chuh mac numrin seo le chlár eile bailile funk ar radio na lifa kit sé Pcaid FM an seom le lia sulla múte ba cuine goá agus b tainemh as an. Anim si a fáil faoí láir. Neart fun cruan tiochtúsnocht tá chláíntacha am riomh mar gnách de Staple Singers tiochtúsa ar ganhhail an Peebles, de Silvers, de Motet be an Sly an na Family Stone freisin. Ach tosamid siod funcíir den a Mosquitos Twitter.

an deas fun cí sin ó 96ú chuig promas an grúpa agus cána sin darhan are you ready for love agus rib sin thosmuid de chláir le órán a scríb a lína bullock de joffer anime bullock ach tá anní fearrain ar anime bullock mar Tina Turner agus líoch mór an cheol ón fihuiis cán iontach funcíhe sin freisin darbh anm funcéir den a mascitas a Twitter. Nis ed a bailafunk siad ceol nua nis ó de mó teis seo backsís.

se begéisteach le ball funkanseo ar radio na lifacé sé Pcaid FM cuiisle na carch cuiomh macanúmara liv. For do lemh muí thula se beíirechan sin ó de Dynamics le taíocht ó 7 Samurai trod a bhascáin an órán na bhí ag de OJs an sin sna seataí. Agus riomh sin ceol an nua ó de Motet san ní thuúlmatdó de Motet le písa acha tá albumm nu acubanis im léana am dar bhenim alldé agus sin track ihidir haan. On album nu sin Backseat. So bolum is rainish go dí the Silvers agus se cean ar bhenim we can make it if we try.

go interaction lovemaker cool ó horse meat disco a vasca eile an nocht agus an or seo do ciúil or an bhí ag wham ó nídeag seachú hocht so dana chuide a gaiata me cénte ach thula si be the silvers fresh and rifh sin na bunéigit le we can make it if we try Tágéist le radio na rifa agus le bailla funk cuih amach numar a liv agus tá cóla má an bhrí banis or an ní ar bhenam Christy Essien se take life easy

An dasan sin có ó the Staple Singers le Slippery People chun ó Lord hotadaíad ní gochtú céad agus rimh sin bannas Nigeria agus cang na cultúí is cóir as Nigeria le bheith fiidirne sin Christiesian agus ó an le cólaama take life easy so go hain sin lebanis. Anis bulam a raí go dtí órán dar bhenam haha hí hí siad de Sly the Family Stone.

gohall in ar fad sin ceil an chinó an Peebles ar bailla funk com tú mama ón albumm intach rathúla a bhíchas na seachtaí tellingas agus tháinig sé an chin taréis albumm eileví an rathlinn agus órán bhí an cháúir sin can't stand the rain. Thlamid sláin na Family Stone freis an rih sin haha hí hí ó an cheapan nach míon an radio rovinnic a cáhb sin freisin sláin the Family Stone. Er einis gotí the Universal Togetherness Band should the canis a darvanum my sentiment.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punk a car.
1: Bigi Lynn de hadra ar radioúna lifa ar Ke a sé Punk a car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína ha deig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach. Radioúna lifa ar Ke a sé Punk a car FM.
2: Sprogata an CAO le déon sin ahrú ag ddridimlin. Fanan do rana ar céad agus céáid an éanaústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa céad fan géadas áide d'Institúí Ardidicas dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an táchaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoinemhar de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat do chuid rana ésrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an táchaí.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa ché sé chu go cair FM.
0: Baíúna lifa Ke a sé,
4: Fol go dí chléir agus cinine an allir tá a ggéiste léir in lifa. Keit a sé pun ceir a féim is mu sé seán a brein. Agusúpla seachta á hen, fé mid ag rinne mar chlár de díisréad. Díisréad sé an focail ghilg ar dúid. Go mar mar sa stíl R&B jazz funk agus ceol anam agus tas ná míad le gá cín. Oh, Harold Melvin and the Blue Notes. Ardús, Drac Allin, you know how to make me feel so good. Hannig amach Erna Fodkinin, Wake Up Everybody. Hannig sé amach a mele ní dheg. Seacht o cúig agus in the action. Agus is Sharon Page atá ag kana le Teddy Pendergrass agus na Blue Notes. Agus in the action eis mid le Sharon Page a rís. They go lúda le The Blue Notes, agus go mór mór Teddy Pendergrass, on fad cannean To Be True, on blean cain a mili níd ag siocht o cúig, agus tractor tiddle, I hope that we can be together soon.

agus Teddy an sin a go lúidir le Sharon Page. Sharon Page a fór boss míúil gabhil fér ní raibh sé siske seocht blion díis agus bhí me mí ceart fao Teddy Pendergast fór é sin boss i mí anar gabhil a de ní raibh sé ag seske blion déag. Yeah, imithe ró luú róóg. Lenne míad roiig le ga cín eile agus é míad le Teddy Pendergast a ríis. An am seo a go luúd a le Whitney Houston, trecht a tidal hold mi. Agus annach sé mac ar an fudcinine na Teddy Pendergast dar tidal love language hanna go mac a mí ní ag octó car. Agus fé sé freisin ar an céad fudcinine a Whitney Houston, dar tidal Whitney Houston hanna go mac a mí ní ag octó cuaig. Agus ag smaoinmh ar an am a chunig mé Whitney Houston beo, a car Frankfurt sa Garamán, a go luúdar le me Cara Martin O'Reilly a fór bás Ró Óg agus in san festhí an Bertagan in san festhalle an é sin agus chun an éir an seotsem nó agus besiealta dí Martha Martin Mary agus Pat agus freisin go dtí a drathair leras agus freisin a drifuir áine agus freisin a drifuir Jacqueline agus Kayla Jacqueline Allen, hold me. Agus an éag sin éist míad le Teddy Pendergast arís ag an am seo a go lúidir le Stephanie Mills ón fud cinnín TP tháina go mac 1988 ach ar dús hold me.

chud fé an béit sin. Stephanie Mills agus Teddy Pendergrass a goúd ar le chéile sin ar an tra sin. Ón fad cinn ó Teddy Pendergrass TP. Agus is mé an is le cúpla cén ó Bobby Womack. Bobby Womack fu sé bás aéis i mí methemh go bhfuil a cardéig. Blín agá rihi sin chunig mé é beá ar státe san Olympiaráid an dame. A go luúidir lem am drefuir eiles an. So do amach duse eiles an nocht. Is fad an lá an bumar le chéile Tá mé tanú go mór leis an céad eile. So éiste míad le Bobby Womack a go luúidir a Wilton Felder. Wilton Felder cean na bunathirí an Jazz Crusaders in éag sin. Úsáidann siad an tidal de Crusaders agus seanan sé an saxofón agus freisin seintar bass ag bhí sé ar cairnéí ó de Jackson 5 a bhaint sé be agus rudí mar sin. Ceoltóir an sco agus ag canú le Bobby Womack sé ban tar a bhenam Altrina Grayson agus in na dhéag sin éiste méid le Bobby Womack agus ag an am seo i go lúidir le Paddy LaBelle agus Tractor Tiddle Love Has Finally Come At Last ach ar dús no matter how high I get I'll still be looking up to you.

cad frí sin. Ba bhí bhá me agus Paddy LaBelle an sin. Ééis mí tan cinnte gur buin antainmh as ééis leis an gátra sin ó ba bhí bhámach gur buin íiles ar hála cairan nua éireach Steve Take ó London agus na gcónaí fad an lá aéis Hamilton start ainte. Éis mí le cean eile duna daine a hanín go mór i ceol le Steve si Danny Hathaway agus seo é Roberta Flack featuring Danny Hathaway an fad cinéine tháinig amach 1980. Ochtó agus a tafid rih bás Danny Hathaway fu sé bás i mí anar 1979 rugga bh 1990 dá de cúg hí sé roró á go go bíon áin agus seo Danny Hathaway go lúidir le Roberta Flack agus

agus den íhe an sin agus Roberta Fleck agus back together again a reis le chéile a ríis beidir agus na mí roiig le gá díis réid eile ar dús Freddie Jackson ag canú le Natalie Cole agus tre dar tidal a dú agus an níag sin ééis mí le tre dar tidal winmil it bí agus Howard Hewitt a bhí bald an grúpa ceil Shalimar ag canú le Anita Baker.

gul se sin go ní a Baker an sin a go luúder le Howard Hughes an grúpa ceol Shalimar le méidir raig le cin bhí cean ar an céad Clark ó cúpla seachtain ó hen de díis ré de duets ó Johnny Mathis agus Johnny Mathis agus Denise Williams agus éiste méid an isis le trí cín ó Johnny Mathis an ar dús an cean Better Together is a track tiddle on fad canin than tiddle shin o Johnny Mathis because this Johnny Mathis go luder le Regina Bell agus an eich shin eich to meid le ga keen Johnny Mathis go luder le Denise Williams Love Won't Let Me Wait agus an eich shin You're All I Need to Get By agus Better Together

Binrian on album Finstire nu Under the Stairs eisithe i gáin ó Rivig agus Johnny McCarthy. Inis pe chéad ar an clár againn agus é seo tócha ó album eisiag sa bhliain 2015 dar titul Notes from the Heart. Seo an grúpa Full Set agus Clashmead Marian Knight agus iad cosan a hráin Farah Vata.

Marion Knight agus an grúpa fullset an Colm Mortensen agus an réon sin tocha an albumm a déisiad ar sa bléan gáhil is a chuideach agus bin an céad albumm a déisiad an grúpa stáile. Dá ra go grúpa eile agus grúpa henion go mórlum agus grúpa nár hainas ar an gláir le tamil agus sin Callan Ua. Táim a dul go dí albumm a déisiad ar sa bhlíon gáhil is a héindeag dar tidal Next Stop. An céad rion a thar an albumm a tlaisimid, rion dar réilena tosnúla Miss Susan Coopers agus é sin cumtha ag an ceoltóir agus cumadóir ó Oileán Shetland Ronnie Cooper agus an son na rialanna tradisiúnta an bóthair faoi hiilte go Glentys agus díal bhlaithlia. Ach seinan siad an céad físa mar chornfiapa agus ní mar réal.

Tá sé bh géte le ráin fibre jomsa míhall haríhí an sethe radio na lie gealas sé pont ce FM chuis le na carach. Bin an grúpa chaanú a chumson agus an réon sin tocha ón albumm a deisiúidir sa bblion gáhhuilas a héideag dar titl Next Stop. Agus in san grúpa an ná hí Lisa Butler óin amachair Paddy Tottie, Derek Morrissey agus Colmocha Eve agus mar ina speisialta ar an albumm sin hí James Blenner Hassett agus Martin O'Neill. Nis raimi go dtíon na háráin a ríis agus chluismíad árán ó Cara Dillon. Agus is árán í as chunde chuire í Cara agus tá seacht nálbum is tóilim eisithe eici foi láthair agus an réana tárán agam ná an rion ón chuigú albumm a éisiag sa bblion gohhuiile sa ceirdiaag dar titl A Thousand Hearts. Seo Cara agus í chana an áráin River Run.

Christráni as tuisgart chun den chláir. Ceoltóir amráiteach a bheith Christráni agus bhui sé chréamh na hÉireann i phleiceáil na hÉireann don chéadúir sa bhliain 1906 nuair a bhí phleiceáil na hÉireann ar siúl i maile na hinse a chun den chláir. Bhui sé chréamh na hÉireann né nuair a eile ina dhéanamh sin agus bhí sé fós a seint go rialta nuair a fuair sé bás nuair a bhí sé cúig bliana is nócha d'aois. Nor é dhéanse an taifé de seo den albúm sa bhliain 2005 bhí sé 8 bliain d'aois agus an raon a chlosmhuid ná fáin a chumse féin dar titil Peaceful Carcam Row agus tá Carcam Row suite i dúisgirt na Boirne nó an Boran i dúisgirt chun den chláir áit ina bhfuil Sean Bhainisteoir ón tríú haois déag.

Ben an fear uasal agus ceoltar umráiteach, Chrisráine as túisgurt chun den chláir, agus é ag casa písa a chum sé héin agus a chuir tafid sa bblion gohil sa chuig. Inis be gathhrú seanrugain agus táimi fila ar albumm a deise gailinn albumm de fuitóirí ón gomórtas a agraíonn siad dar titil scléip, agus is gomórtas é seo de ceol agus dá ráníocht a agrétar de bheanscoilne langcailgit

timpel na tíre. Ar an rion seo, dar tidal móscailt, chluisiméad ainine Lochlann leis an árán scríb si féin agus an grúpa lé is ó scoil chuimse céráiniad an cearró.

Bin an grúpa beagacht an scoilchaim seo chiarráin an ceara roi a cholamar an son, agus iad é canna an áráin i scríú Ainn í Lochlann, agus leis an árán seo do bhuaigh sé an dúis den árán nua chumtha is fearr ag stéip fethe sa fethe. I tús an cláir bhí roinnt portan a rinn ón albam Féin Steire nó Under the Stairs le óinóirí bhí is Johnny McCarthy, agus tá rian eile gom inis, agus nuair seo rian de leanáin an chlosmaid. Johnny ar an fheadóg fórin sa leis na sleanáin ar do Keeves an clós clé agus seo héime grá a daníonn si leat.

Tá sé bh géirteach le ráin fibre jomsa míhall thoíhíh an sethe réan na lie ceadas sa sé pontca ceair FM chuis le na cáhraach. Pin Johnny McCarthy agus ó áíomhí go sanríon sin tócha ón albumm Under the Stairs a deisi siad anseachtaí áhinn. Inis tam fiile ar grúpa ná hanas le tamil réún fadatócha ar an gláir agus sin derbhis agus an tárání Cathy Jordan. Chluis mí Cathy agus í ag chana an áráin Red-haired Mary agus é seo tócha an albumm a deisiadar a bhád hir a hen dar titl Midsummer's Night.

bin go an ahénta Cathy Jordan an tar an í leis an grúpa Dervish agus hí ag casa an áráin Red-haired Mary. Tá mé dal go tibredarnan is san céad ceoltóir eile agus sinní Eileen O'Brien in éon leis an muscadór caiilún Paddy O'Brien a chum go leor rialana agus portana agus cornfiopi agus gafadela freisin. Deisic Eileen an talbam seo sa bhliain 2002 ag an talbam tar titl Éan le Héan. Agus an rian atá rána agam de seintinis na rian de fólki agus Clasmid Eileen agus hí ag casa The Emir's Delight, The Humours of Bahrain agus The Sheik's Fancy. Agus chamé rá nach dóilem go raisi le bhlóchra a hana dar son.

bin Eileen O'Brien agus í casa ceáil ar an albumm sin éon le héan a d'eisigh sé mar bhailúcháin de ceáil a chum a theair agus na pólchaí sin san áirih. Se linn go iarthe chéiríonis don céadár an ile, agus chluisiíríon ón albumm Michelle Mass a d'eisigh méomh ní bhegléoch sa bblion go bhhíla sa fethe héan. Se hí agus í ag chuna an áráin árárá.

If ni ve cléch a chola mar san Larian Allen ón album Allen i deis sé ar titl Michel Mass. Nis beig ahrú sean rú gain agus taisin am gain dal har fór beag anin agus clasmid Flat and Scruggs. Larian ón album i deis sé ar blianta fada hin ar titl Foggy Mountain Banjo. Sa hiad le Bugle Call Rag.

Fianan í chonal ar an gláir seach a chola mar an san leirí an álainn ón alba a deise sí sa bhíon gabhíla sa séideag dar tiil dahanana ceil, hes cinnte tanna dahanana le chclaisiint in san bí sa sin. Is tá nadul go ina siar inis san céad rion eile, agus é seotócha ón albam a deisiigh lasaríonna ní chuíla sa bhlíí an gabhíla sa chuig dar tiil fléim a bhhain. Seahíí agus é ag chuna an áráin dosan na gaiíine.

Tá mé tanka go dearan chlá ceánnartá agus saúm gur bhain sih taine fesmorrá ceála nachtas go meisi blimaríéis i ggéiste le ráin fébre antthe réúna lifa céad as sa sépunca ce FM chuis le na chaharach. Mó bhéchas le marchalíse agus fergal sex agus dúna techniúil anseo. Agus fágam sláán lehníis le rionn ó ceantas na halbam is ansalom, albumm atá seolta le breisiús dahad blion agus sin an talbam le Kevin Burke agus Jackie Daly. An cool éisteir nó de eavesdropper. Seo anhearrtacha agus iad é casan na bortainna, scolí cases agus an cool éisteir. Slán tamil

Fáte ra sé tóí seo ás fionir radio le a chéit a sé Pca car FM agus táid a ggéist denis ar Fort Kind.

fáte ra sé stóí seo ars fionáir radio na lifa cé a sé po go car a fém. Ní an Bailey i Canis le Mindstate agus Dagger. Love is the law a ball.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé bunca cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Dííáte structureachtainna forhes é radioon an lifa an siach dí lethir treéis de a fáilterót, thus méid le cean ó Baco Rhythm and Steel Band, the pimp agus rih sin Cyrillex agus ceanar bhan tabú. Lá ceol intalteteach a fáilterót fanning.

Seol amach go div Minor Science Remix agus rih sin Mark Pritchard agus Tom York Happy Days rih sin a ríis ceol amach go Oracle Sound agus ag seocht Twin Roots agus Scratch No Love tá sibh ag géist le seach na tinine ar run lifa gach ihead déirdaon fan le tí leth tre.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kate sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Bod chuig an mail isiel an seo ar radio na Liffe, Kate sé punk a car an seo ó fáá clia. In Aaron, an nocht Aaron chlór seo an céad chlór bio le tamil agus tomid chun lena droig mar gná agus más gan ceol a chur ar siúil an céad uair eile de cuid is mó béidir ceol Aaronach an nocht ach seans go mai más gan eile ag i gceist. Comma nílas gom go fóach thuid táid le ceol air na canéislí seo ó Balúcháin ar so music and activism ar Bandcamp agus an agriúctabéidir agus seo Balúcháin place agus Aaron agus tá sé seo rannathe ag Eva O'Neill Kiltor agus agrahor Kilkermaks lehad agus Tom con peace kill Osho Ashinto Opax Shaw Bell Dent O Shin